0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: מבול. גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

מדינה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי שהיינו אנחנו

0: מיד באילת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הישורת האחרונה של חצי גמר מונדיאל 2026. בעוד פחות מדקה תסתיים תוספת הזמן של 90 הדקות במשחק בין ארגנטינה לשוויץ בקנזס סיטי, כשהתוצאה 1-1, ובכך צפוי המשחק להיכנס להערכה. מוקדם יותר הלילה נבחרת אנגליה עלתה לחצי הגמר הטורניר אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ההסלמה במפרץ הפרסי נמשכת. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי מאיראן. בתוך כך איראן הודיעה לילה על סגירת מצר הורמוז לאחר שירתה לעבר ספינה שנעה לטענתה בנתיב לא מאושר. בתגובה פתחה ארצות הברית בגל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות באזור המצר והודיע כי תשיב את מלוא העיצומים על טהרן ותחדש את הסגר הימי עליה. לפי דיווח באתר אקסיוס, בין היעדים שהותקפו נמנים אתרי שיגור, טילים וחטב"מים, מקאמים ומתקני אחסון צבאיים. גורם אמריקני אמר כי ההתנהלות האיראנית מרחיקה את האפשרות לפתרון דיפלומטי. שני בני אדם נהרגו ועוד ארבעה נפצעו באירוע ירי סמוך לפסטיבל סלסה בטורונטו שבקנדה. המשטרה המקומית הודיעה כי טרם נעצרו חשודים באירוע. עוד בחדשות, שני צעירים כבני 20 נפצעו הלילה באורח קשה כשהתנגשו עם רכב בגדר ברחוב ארלוזורוב בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב. הנה אנחנו כאן, שבוע חדש בפתח, יום ראשון בשבוע, 6:07. אתם כאן על מועדון השש, המועדון הכי חם שיש, כאן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון. היום כ"ז בתמוז, תשפ"ו, התאריך הלועזי שלנו הוא 12 ביולי 2026, והנה אנחנו כבר מתעוררים לבוקר החדש הזה, והשבוע החדש הזה. אור ראשון ב-5:40, ניפרד מהאור הזה ב-7:50 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 9 דקות. איך עבר לכם הסופש? מקווה שרגוע. ולכל הלוחמות והלוחמים, אני מקווה שאתם יצאתם לנוח קצת, או בכל זאת איכשהו הצלחתם לשים את הראש קצת, להתאושש מהשבוע שחלף לקראת השבוע החדש. אנחנו מצדיעים לכם, אתם יודעים את זה, ואתם פה בליבנו. עד סוף העולם, כן, אי אפשר לתאר את זה יותר, כן, יותר טוב מזה. אז מצדיעים לכם, סומכים עליכם, ויודעים שאתם שם בשבילנו, בשביל כולנו, בשביל כל העם הזה שחי בארץ ישראל. אז תודה רבה לכם, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות, ואנחנו רוצים לברך אתכם בשבוע טוב, שבוע שקט שיהיה לנו, ללא הקפצות, ללא מלחמות, ללא מתקפות. עמרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו ששומעים אותנו מהצפון, דרך המרכז, מערב המזרח, הדרומה, מעבר לים. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, חזרנו אליכם אחרי הסופש, לשבוע יותר שקט, יותר טוב, יותר שלנו כזה. אז בואו נצא ליום החדש, אתם ואני, עם עדן חסון, אתם יודעים שאני אוהב את הזמר הזה, והוא ישיר לנו את השיר גדל לי קצת זקן. נזכיר את הוואטסאפ 0529-59-49-59 לתקשורת בינינו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון. הנה אתם בנסיעה שלכם, נוסעים בזהירות, עם הרבה שיקול דעת, ברגוע, זו שעה מוקדמת, אז קחו את העסק בידיים, שתי עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, שתי אוזניים על מועדון השש, כאן ב-102 FM וב-99.5. בואו נברך אתכם בבוקר טוב, ונראה מי הגיע ראשון או ראשונה אל המועדון שלנו הלילה. הנה המפתחות שלי, מפתחות המועדון. היי, היי, היי, היי, מי זה, מי זה, מי זה? בואו נראה מי הראשון או הראשונה מבין חברינו הוותיקים, וגם יש מקום לחדשים. אז הראשון שהגיע בחצות זה הראל ברנס. מפתחות או קוד, מה עדיף, הוא כותב. שבוע טוב, העיקר המפתחות אצלך, חבר. מחר מישהו אחר מבין חברינו יפתח את או תפתח את המועדון. תודה רבה, תודה רבה לך, הראל. תודה רבה לגידי בן עמי שהגיע אחריך, רוסי סוסחה, יוסף אייק. נאחל שבוע טוב גם לנטע רוטמן מקיבוץ אילון. בוקר מבורך למוני רמר אבו ג'וואץ, סבח אל חיר. דוד וואה, בשבוע טוב גם לך. ואבי דהן ודורון רוזן ושלומי חדד ושלומי טנצר. בוקר מבורך לרוטי ולשלומו תימור, ללוזי דדון, למוטי בן אבו, לקובי עטיאס, לשי פרנקו, ציפורה ארוש היקרה. אב שלום אזולאי הגיע, אז תעשו לו גם מקום. ואילן סניקר, הוא מגיע מרמלה, עשה דרך. מטל אלגלי, בוקר טוב גם לך. וסמדי אוחנה וצחי יוסף היקר. בוקר מבורך לחבשי מיקסל, לגיל עזרה, לאלי רן שמוע. ברי אפשטיין, בוקר טוב, שבוע טוב. ברק שחר צ'נוחה, בר יוספי מהיישוב גיטה, סן בטו ימהרן הגיע, ונדב חיים מחכה לכם בפינה בבר לב. אייל רז פה ואיציק דהן, ומי רידמתי? יוק. יום טוב גם לליזמה אברי, לסעיד אבו קאסם, לאלי דהן, האלתי, האלנח שלי יפה. בוקר מבורך לעזרה בונפיל, לגיא אליהו, לאמיל שמיאלוב. שבוע מבורך גם למורן אמיר, לרמזי חלבי, ליקירוס לוי הירושלמי. מבית שאן הגיע מרים אמר, אז תעשו לה גם כבוד. אילנית הראל, ליאור חזות, יוסי רחמתי, גלית עומר, בנימין שוקרון היקר, שבוע טוב, בוקר מבורך. אבי רביבו, יום טוב גם לפרט כהן מאלת, ליורם ביטן, גלית ויינטרוב, בוזי לוי, נזם ספורי, אריאל בן זקן, שי אסיס, אוראל קרייף, מה שלומך? איך עבר עליך הסופש? שתהיינה בשורות טובות, אמן. גם לך יוסי מנחם ולכל שאר החברים שעוד יגיעו אל המועדון שלנו ויברכו אותנו בנוכחותם. בוקר מבורך לכולנו, לכל עם ישראל, וגם לאלה ששומעים אותנו מעבר לים. נאחל לכם גם יום טוב, אני יודע שבטח אבי פרנטי מפריז יגיע תכף, ויאחל לנו גם שבוע טוב ממרחקים. ממשיכים בדרך, אתם ואני יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש, והנה עידן עמדי. אביבה, מה שלומך? איך את? טוב שבת. אביבה ברוך. צבי יוחננוף.

0: המרחק. עידן עמדי, איזה שיפה. איך אתם מרגישים אתם? הכל בסדר? אני מקווה שאתם בסדר. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, כולנו יוצאים אל האור, אל היום החדש, אל השבוע החדש, ואריאל בן זקן כאן יחד איתנו. בוקר טוב אח.
1: בוקר טוב לכולם, יום ראשון, שבוע חדש מתחיל, שיעבור מהר. אפשר בבקשה שיר נחמד ושקט, תודה רבה.

גיא צ'וקת. שבוע טוב לכל מועדון שיש. שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שקט ורגוע. עלינו לחזור הביתה בשלום. ויהיה לנו אחלה שבוע ואחלה המשך שבוע. שים לנו ככה את השיר של בניה ברבי, קרן שמש.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אני אשמח לשמוע בבקשה את השיר ילד יהלום של פאר טסי לבן שלי שחגג יום הולדת שש. יניב ישראלוב, קיאן נוצקין, זבולון.
1: ואיך קוראים לבן? מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, הנה השיר שביקשת.

0: איך אני אוהב את האלבום הזה של פאר טאסי, אלבום הילדים שלו. איזה שיר יפה, הקדשת, יאללה, יניב, לבן, ילד יעלום, על ילד שחגג שש בסוף השבוע. עכשיו 6:31, בוקר טוב.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אוקיי, הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אתם ואני. ומה צפו לנו מבחינת התחזית אתם רוצים לדעת? אז בואו נספר לכם. היום יום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה מזג האוויר נאה. ישנה עלייה בטמפרטורות היום. כן, כן, תהיו מוכנים לזה. נפשית. קיץ. עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והכבדה בעומסי החום בכל הארץ. הלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. בואו נציץ מה קורה מחר. מחר גם, אחרי התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בעיר, הטמפרטורות רגילות לקיץ הישראלי. אותו דבר גם בשלישי וברביעי. אותו דבר. זהו, אנחנו יציבים. אתם רוצים לדעת לגבי מידות החום? אז הנה, אני מיד אספר לכם. לא לפני שאני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. 0529-59-49-59, זה המספר. אם עדיין לא דיברתם איתי אי פעם, זה הזמן. וגם לחברים החדשים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, זה המקום. הנה הטמפרטורות החזויות. היום בירושלים 30, כך גם בתל אביב, בחיפה 29, בצפת 31, בקצרין 35 היום, דבריה אותו דבר, נצרת עם 33, אפולה 34, בית שען 37, באשדוד היום 30 מעלות, בבאר שבע 34, ים המלח ועין גדי 37, מצפה רמון עם 33, לאורך העוטף 35, ובאילת 40 מעלות היום בצהריים. זה מה שצפוי, זאת התחזית, ועם זה ננצח. נכון? יופי. אז התחלנו לספר לכם שאנחנו כמובן ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון ובכל מקום, ויש לנו חברים שמטיילים בארץ ונופשים עכשיו. אז יש לנו חבר מהצפון שעכשיו נמצא באלת ושומע אותי ב-102 FM, ואיך זה לשמוע אותי ואת מועדון השש בנוף אחר, אה? ואותו דבר להפך, גם האלתים שנוסעים צפונה שומעים אותנו במחוזות אחרים. אז הנה, מאור מזרחי איתי, בוקר טוב מאור.
2: בוקר טוב גיא צ'וק היקר, בוקר טוב מועדון השש. אפילו באילת אנחנו שומעים אותך עם 102 FM. שיהיה נסיעה טובה לכל החברים שלנו שבדרך לאילת, למעיין ומאיר איסקו, ולכל העקועים שבדרך. אחלה בוקר ממאור מזרחי.
0: אחלה בוקר, מצטרפים עוד חברים.
2: ושים להם ככה את השיר של כביש הערבה של מושיקו מור, שיהיה להם נסיעה טובה לאילת.
0: וזהירה כמובן. אילון זינגר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לציפי.

ואז תגידי לבשתי לכבודך חולצה, ותגידי בואו תקלף אותה ממני עכשיו כמו שמקלפים ביצה.

ולא ירוטה ולא ירוטי ולא נצא מהמיטה ונשאר חבוקי בואי ניקח לנו יום

0: הלאה, לפני שבוע, בפתיחה של התוכנית The Voice, ביצוע מהמם של איזה מישהי בשם רננה, אוי, הייתה נחמדה מאוד, אני אנסה להתארגן על הביצוע הזה, אולי מחר. 647, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ומי איתי עכשיו? גלית ויינטרוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, די בזק,
0: שבוע טוב. מה נשמע?
1: מאחלת לכולנו של שבוע נפלא, שקט, רגוע. שים לנו ככה איזה שלמה ארצי, עם קצב טוב, סומכת עליך, יום נפלא.
0: איזה קטע. אז בדיוק שמענו שלמה ארצי, תראי איזה טלפתיה יש בינינו, איזה צחוקים, יא אללה. אראל, בוקר טוב אח שלי.
2: בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לחגי. אם אפשר בבקשה לשים את השיר של איתי צרפתי ואופיר סלומון, מה אשיב לך? יום טוב, אמילי שמיילוב, בשבילך.
0: יאללה, בוא נראה אם יש לי בכלל את השיר.

0: כל בוקר בשש, ב-99.5, חמש.
1: אוף, 102 FM. בנימין שוקרון, בוקר טוב. בוקר טוב, אח שלי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב ומברך, גיא בזק היקר וכל מאזיני מועדון השש. שיהיה לנו שבוע טוב ומברך, בשורות טובות, שקט ורגוע בעזרת השם.
1: אמן.
2: גיא צ'וק, תן לנו איזה עולם מקולקל.

0: בוקר טוב גיישוק, שבוע טוב לך, לכל המועדון, לכל החברים, לברנס, לאוזן, לכל החיילים הגיבורים שלנו.
1: איזה עולם מקולקל, אנחנו נתקן אותו. אנחנו הגיעים אל רגע הסיום, חברים, חברות, איזה כיף שבאתם למועדון שלנו הבוקר, מועדון השש כאן, ב-102 FM, אלה 99.5. שיהיה לנו שבוע מבורך, עומרית לברי אביאל, תודה שבאת.

0: יופי, אז עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, תודה רבה רבה רבה לכולכם שהגעתם. זה לא היה אותו דבר בלעדיכם, אז כיף שקמנו מוקדם בבוקר, הספקנו כמה שהספקנו, ואני מצטער מבין כל אלה שלא הצלחתי להגיע להודעות שלכם, אבל אני עונה לכולכם, ויש כמובן כאלה שביקשו בקשות שירים ממש ממש יפים, אז אנחנו נשמור אותם למחר, בסדר? נקבע שניפגש מחר, ומחר אני אשמיע לכם את כל מה שפספסתי ולא הספקתי הבוקר, בכל זאת יש לנו רק שעה אחת. אז צאו לדרך, שבוע חדש לפנינו, תהיו אופטימיים, תהיו טובים. אנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל בשש בבוקר, נפתח עוד יום ביחד, עוד בוקר ביחד. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים, כן, אנחנו בחופשת הקיץ, במיוחד במקומות כמו בריכות ובים. שימו עליהם קרם, תשמרו על כולם.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אם מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הושלמה תמונת העולות לחצי גמר מונדיאל 2026. ארגנטינה ומסי עלו לשלב הבא בטורניר אחרי 3-1 דרמטי על נבחרת שוויץ בתום 120 דקות של כדורגל. אלופת העולם תפגוש את אנגליה ביום רביעי לקרב על הכרטיס לגמר, זאת לאחר שהאנגלים ניצחו הלילה גם הם בזמן הערכה את נורווגיה. בתום לילה של חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, שבמהלכו הותקפו כ-140 מטרות צבאיות. לפי ההודעה, מאז תחילת המתקפה הותקפו יותר מ-300 מטרות, ובהן אתרי טילים וכדבה ממחסני תחמושת, יכולות ימיות ורשתות תקשורת. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג וגבר נוסף נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. דריכות בליכוד לקראת ההכרעה להרכב הרשימה לכנסת. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב, כשנתניהו ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מקדמים מתווה של ועדה מסדרת, מלאה או משולבת בפריימריז במחוזות. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי בלשכת נתניהו מפעילים לחץ על שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך שנועד לאפשר לו שליטה רחבה יותר בהרכב הרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Stop Crying Your Heart Now. אלו איזוס, וכולכם את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. שבע ועוד שבע דקות, יום ראשון בשבוע, 12 ביולי, כ"ז בתמוז, בוקר טוב אילת. מה שלומכם? מה שלומכם? איך עבר הסופש? אני מקווה שנהניתם בסופה, שזה שהיה לכם נעים, שהיה לכם כיף, שאהבתם, שנהניתם, שעשיתם דברים שאתם אוהבים, הייתם עם האהובים שלכם, או לבד, איך שטוב לכם, העיקר שהיה טוב. זה מה שחשוב, אנחנו כאן בבוקר של אילת, פותחים שבוע חדש, יש לנו 3 שעות של מוזיקה מצוינת, לא פחות. נאמר תודה לגרי סיגור, ליקורים אומרית, אני איתכם עד 10 כרגיל. נעשה להנעים את יומכן ויומכם, אז יאללה בוא נצא ליום החדש הזה ולשבוע החדש יחד עם אריאנה גרנדה, סופרנטורל. אז אנה טובה, שבוע טוב.

פול מקארטני וסטיבי וונדר בשיתוף פעולה נהדר אבוני ואייבורי. 1982 השיר הזה כובש את המצעדים, מקום ראשון גם בארצות הברית גם באנגליה, וזה נהדר כי מדברים בעצם על שילוב שילוב ידיים, שילוב בין גזעי, כולם בהרמוניה, הם לוקחים את הקלידים השחורים והלבנים בפסנתר כמטאפורה לשילוב כזה, לא רואים את השחור ואת הלבן, יכולים לעבוד טוב רק ביחד, וזה כל כך ברור. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 7:15 בדיוק, וזה הרי המוטו שלנו כאן, Better Together, זה מה שאומר גם ג'ק ג'ונסון בשיר הזה.

אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
9: אילת
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן.
11: אימא'לה,
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנן.
11: איזה משורר אתה. כן, זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך

0: תתארו לכם, שלמה ארצי.
1: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים.
0: אנחנו כאן בבוקר שייעת, כל בוקר, עם השמש הזורחת, לוקחים קצת גם לכיסים ומפזרים על כל העולם. בתוך החושך, כי אנחנו מתארים לנו עולם יפה. המחשבה מצוינת מציאות, וזה עובד לנו. לפחות בעולמנו הקטן, וזה מספיק טוב בשלב הזה. 25 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט, אנחנו כאן בבוקר יום ראשון, רדיו אילת 102 FM. ממשיכים מלא מלא מוזיקה טובה. השיר הבא, You'll Never Walk Alone, של גרי אנד פיסמייקר. בעצם שיר שמדבר על אישה, לעולם לא תצעדי לבד, אני איתך. הפך להמנון, אבל השיר המקורי שנכתב בשנות ה-60 הפך להמנון של מועדון הכדורגל של קבוצת ליברפול, ואי אפשר שעוד לדבר על כדורגל הלילה הזה והבוקר הזה. ממש לפני שעה קלה הסתיים המשחק של ארגנטינה שווייץ, פשוט באמת אולי זה לא היה המשחק הכי ענק של ארגנטינה, נכון, אבל וואלה וואלה, בערכה ניצחו, אין מה לעשות, כן, 3-1, גולים יפים, יפים, יפים ממש. והנה, הם הולכים לפגוש בחצי הגמר את אנגליה, במשחק שגם הם ניצחו הלילה בערכה. אז לא, לא ליברפו, אבל גם שחקנים משם. You'll never walk alone, זה השיר. אין מה לעשות, כרגע לא מעניין אותנו כלום חוץ מכדורגל.

to know it all that it swims. אתן ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 7:30 בדיוק כאן בבוקר של אילת, ואתם ואתם כבר בטח יוצאים ליומכן וליומכם. אנחנו נמשיך עם נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, שמעתם בפרומה מצוין של של גל שלנו, איזה יופי, כמה נועה מתלהב ובצדק, גאון, גאון הגל הזה, שדרני רדיו אילת, כבוד גדול להיות חלק מהחבורה הזאת.

די, די. ככה כאילו קוראים לשיר, זה לא אני. אבל את להם די, וכך. שקירה, אגב, שפתחה את משחקי המונדיאל במוזיקה שלה, תהיה גם בהופעה בגמר המונדיאל, יחד עם BTS, ג'סטין ביבר ומדונה, וזה יקרה ב-19 ביולי, יום ראשון הבא, בדיוק, יהיה גמר המונדיאל, ואנחנו נראה מי הולך לשחק בו. אם בא לכם לשלוח אימורים ללא כסף, נשמח לשמוע מה, מי אתם רוצים, מי לדעתכם או כזה. וכן, נכון, נכון, אני מדברת הרבה על כדורגל, רוב החודש הזה זה כדורגל, אין מה לעשות, זה חלק מהכיף ומהעניין. לא רק כדורגל, אבל הרבה, הרבה כדורגל, חד משמעי. אבל גם על ספרים, נדבר על זה בהמשך, וכרגע בא לי לדבר דווקא על הפקה חדשה של נטפליקס לבית קטן בערבה. אני לא יודעת מי מכן, מכם זוכרים, זוכרות את הסדרה המיתולוגית בשנות ה-80, בית קטן בערבה. אני הייתי ילדה קטנה, והייתי צופה בזה, לא זוכרת את כל הפרקים, אבל אני זוכרת את את האווירה של הסדרה הזו, את משפחת אינגלס שעברו לערבה שם, כמו אנשים שעברו לערבה פה, לא היה שם כלום, והם יצרו לעצמם חיים שלהם, עם לורה אינגלס, ובאמת היה יפה ומרתק. זכור לי ממש בקטנה, זה כאילו לא באמת, אני זוכרת את הסדרה, זה היה יפה. והנה נטפליקס מעלים את הסדרה הזו בעיבוד מחודש, פחות טוב, יותר טוב אני לא יכולה להגיד, אני לא באמת זוכרת. אני יכולה להגיד שאהבתי את הרעיון הזה, אהבתי את הרעיון הזה של מתיישבים בערבה, וזה גם קצת אולי יכניס את האמריקן לפרופורציות, כי האנשים שישבו את ארצות הברית עד שהכובשים האירופים הגיעו לשם, היו כמובן האינדיאנים, שרבים מהם נושלו מהאדמות שלהם, והיה שם באמת מלחמות נוראיות וטבח מאוד לא סימפטי בלשון המעטה של של הנייטיב אמריקן, של האינדיאנים, שהם באמת אנשים שבאו בשלום וחיו שם מאות שנים בשקט עד שהאדם הלבן הגיע. אז זה, אולי זה יכניס את העולם לקצת פרופורציות, מה באמת קרה, כאילו מה האירופים עשו לפני 250 שנה כשהם הגיעו לארצות הברית וישבו אותה, איך זה קרה. אם כבר מדברים על עמים כובשים וכל זה, אז תסתכלו קצת מסביב ותבינו שפה זה קצת שונה. ישראל הייתה אלפי שנים, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל זה הרבה יותר מזה. זהו, אז זה בית קטן בערבה, עכשיו בנטפליקס, אתם יכולים לצפות בזה בעיניים נקיות, בלי כל הדברים האלה מסביב, אבל זה כזה חלק מהעניין, וזה נחמד לראות את זה גם ככה. זהו, אני אולי אמשיך לצפות ואספר לכם אם שווה או לא, אבל רק על הרעיון, זה יפה, זה קצת רומנטי, באמת זיכרון כזה נחמד. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 20 דקות לפני השעה 8 בבוקר כבר, וואו, אוקיי, here we go again.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: איי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
2: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
11: פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש

0: הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראני מתעדכנת באופן שוטף. במקביל קטר הודיע כי עדיין מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן. בתקשורת הערבית דווח גם על פיצוצים נוספים בבחריין. שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. אסון בדרום וייטנאם. 15 תיירים הודים טבעו למוות בעקבות התהפכות צירת מנוע סמוך לאחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה. לפי עדי ראייה, התאונה הראה פחות מחצי קילומטר מהחוף, בתנאי ים סוערים ורוחות עזות. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האסון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הפתגם השבועי עם רונית מכלינגור.
1: על מה חרבה ירושלים? אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. מקדש ראשון מפני מאחריו, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שעוסקים בתורה ובמצוות הוא גמילות חסדים, מפני מאחריו, מפני שהייתה שנאת חינם. ללומדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

אנסטסיה, She's out of love. אנחנו כאן בבוקר של אילת, ממש ממש לא out of love. יש לנו מלא מזה. ולמי שחסר, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לשלוח לך מכל מה שיש לנו בלב, ולחזק ולהעיר. כי זה מה שאנחנו עושים כאן בבוקר של אילת. 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו... מתחילים את השעה השנייה שלנו יחד עם רד הוט צ'ילי פפרס. עוברים לצד השני יחד, other side. האזנה מצוינת שתהיה לנו שבוע מבורך.

The Side Window Slips Tonight, אלה R.E.M. כמובן עם השיר המצוין הזה, ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. נכון, נמשיך עם הצלילים הטובים האלה של אומנים שאני אישית מאוד אוהבת. מקווה שגם אתם, היינו עם Red Hot Chili Peppers, R.E.M. אנחנו עכשיו עם סוזן וגה, לוקה. קצת איכות, מה אתם אומרים? בסדר לנו? בוא נשמע.

0: הפרשה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: עכשיו באילת, הבוקר של אילת עם

גן, גן, גן, זה דוד גטה כמובן, עם טדי סווינס, זה את טונס אנד איי, אנחנו זוכרים מי השתתפו בהפקה, ג'ורדי שלנו כאן, שלנו, כל פעם לוקחת אחריות, הוא לא שלנו, פשוט בחור ישראלי מוכשר שהשתתף בהפקה עם דוד גטה, שזה דבר גדול כשלעצמו, אבל אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 27 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר. הבטחתי על עוד משהו קטן מנטפליקס שקשור גם לאחד אחד הדברים הכי נחשבים שנכתבו אי פעם, וגם סדרה חדשה בנטפליקס שנקראת בידיים של דנטה. דנטה הוא באמת אחד היוצרים החשובים, הפואמה מאוד מאוד מוכרת שלו, הקומדיה, הקומדיה האלוהית, נקרא בעתיד, בתחילה זה היה הקומדיה. כשהתחלתי לחשוב על לדבר על זה, אמרתי, טוב, בטח כולם מכירים את דנטה והקומדיה האלוהית, ולא, לא נראה לי שכולם וכולן מכירים את הקומדיה האלוהית או את השם דנטה. היה לי מאוד ברור שכן איכשהו, ואם לא זה בסדר, זה באמת פואמה שנכתבה לפני מאות שנים, במאה ה-14, דנטה אליגיירי, שוב כאמור אחד הכותבים החשובים בתקופה ההיא בוודאי, כתב יצירת מופת על המסע מהגיהנום לגן העדן, ולא נמצאו כתבים קוראים כמעט בכלל של דנטה, שזה הופך את זה לעוד יותר מעניין ומין מיתוס כזה. וזהו, וכשאני ראיתי שיצאה סדרה בידיים של דנטה, אמרתי, וואו, אוקיי, איזה יופי, זה כבר טוב שזה מחזיר את השם הזה לתודעה, שהדורות הצעירים בוודאי לא מכירים. זה סרט שנעשה על פי ספר שהוא באותו השם, בידיים של דנטה. הכותב כתב על דמות שהוא סופר בשם של של במאי הסרט, שזה עניין מעניין כשלעצמו, ניק טוסה, והוא בעצם, תשמעו, הסרט לא טוב, אוקיי? הוא לא מאוד טוב, כיף לראות אותו, יש בו ארט יפה, הוא בשחור לבן, הוא מנסה להיות מעניין, הוא משחק על הדבר הזה של דנטה מהמאה ה-14, ועל סופר בימינו, שהוא בעצם סוג של, נגיד, נקרא לזה גלגול שלו, או משהו כזה, איכשהו הוא מנסה להשלים את המסע הזה מהגן עדן לגיהנום, אולי בחזרה, ויש בו קאסט מטורף, באמת קאסט, אחד השווים, ג'ון מלקוביץ' ומרטין סקורסזה וג'ייסון ממואה וג'ארד באטלר וגל גדות שלנו, אל פצ'ינו, מרטין סקורסזה בעצמו משחק בתפקיד ישעיה, יעקב, אם בא לכם להיכנס לזה, זה אישיו בפני עצמו. זאת אומרת, יש בסרט הזה, על פי הספר, הרבה דברים שהם מאוד מעניינים, מאוד חשובים, מעבר ליצירה המופתית ההיא, שנקראת הקומדיה האלוהית. תשמעו, הקומדיה כאמור פואמה מאוד חשובה, מאוד נדירה. הסרט, וואלה, אני נהניתי, אפילו שאני מאוד אוהבת את היצירה, וכן, קראתי אותה לא מעט פעמים, לא הרבה קראו אותה, אני יודעת, אבל שווה לקרוא, באמת, זה עניין, וגם אם לא באים מתחום הספרות או התיאטרון, יש בזה משהו שכדאי לקרוא, וממליצה לצפות בסרט, זה נותן איזה קטע אחר יפה. על אף כל הביקורות הקוטלות מאוד, יש שם את גל גדות שלנו בתפקיד כפול ומעניין ויפה. זהו, אני ממליצה בידיים של דנטה בנטפליקס, ואני גם אגיד שהסרט מסתיים עם שיר אחד היפים, אחד השירים שאני באמת באמת אוהבת, הייתי משמיעה אותו הרבה בתוכנית לילה שהייתה קצת שונה, קצת אלטרנטיבית, ואני אשמיע לכם אותו גם הבוקר הזה, כי הוא פשוט אחד השירים היפים. זה ניק קייב, דרך כלל אנחנו לא אשמיעים אותו בתוכנית, אבל הנה עכשיו כן, Into My Arms, קבלו ותצפו, שווה לראות משהו אחר גם, לקבל קצת מידע שונה.

הקטע הקלטי הזה משהו. יאללה בואי אהובתי הנצחית של הכנר והיוצר והזמר מיכאל גרייסלמר. בארץ הוא פחות מוכר בעולם, באמת הוא הופיע בכל העולם והביקורות הבינלאומיות משבחות אותו כבר שני עשורים, והוא מנגן כן בסגנון קלטי כזה אירי למי שפחות מכיר את הרעיון הקלטי, ועושה את זה ממש ממש יפה. ואתם ואתם עלי רדיו אילת 102 FM 20 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו ממשיכים עם דודו טסה בית ביפו מתוך החדש שלו, יצא בפברואר האחרון, האלבום קוראים אי. השיר הזה נכתב יחד עם אלמה זוהר. בית ביפו.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
5: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: השעה בחסות.
8: עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
9: הבוקר של אילת 102 FM.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
18: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
19: המפתח לביטחון האישי שלך.
20: רחוב אלבוגים 17.
21: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
23: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם עומר.

פינק פוני קלאב, וצ'פלרון. מוזיקה סבבה לגמרי, ברמה של המודעות שלה לעולם. אם תסתכלו על כל מיני מנחי סטנדאפ אוהדי ישראל, יוצאים עליה קשות, עליה, עליו, איך שתרצו לראות את זה. לא בדיוק עם מודעות למה ש... למציאות, לאמת, שגם כך היא מספיק מסובכת, אז יש אומנים שבוחרים צדדים שהם לא בדיוק הדבר עצמו, אבל אנחנו כאן בענייני מוזיקה ואומנות, אז היא לא רעה בכלל. טוב, רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו בתקופה די ארוכה, האמת, שכולם משתמשים בג'ימל, אבל בטח שמתם לב שהאפליקציה מציעה לכם ניסוחים מדויקים, באופן קצת מחשיד, מומחה טכנולוגיה חושף איך גוגל מפעילה ברירת מחדל לסריקת AI על כל הודעה פרטית, סתם, קבלה מהבנק, בהחזר מס הכנסה שנכנס לתיבה, וכל הדברים הרגילים ביותר, באמת מיליוני משתמשים יכולים להעיד על כך, וזה די מטריד. סתם, תחשבו על זה שאתם יושבים מול הג'ימל שלכם, ופתאום אתם קולטים שפיצ'רים חכמים מתחילים להציע לכם תשובות מוכנות, או לתאג עבורכם רכישות, מסדרים לכם לוח זמנים, בלי שבאמת ביקשנו את זה. וזה נראה לנו שכאילו כל עוד לא הפעלנו באופן אקטיבי את שירותי הבינה המלאכותית החדשים של גוגל, אז המיילים שלנו פרטיים וחסויים, אבל מסתבר שזה ממש לא כך. ויש סרטון הדרכה ויראלי שמפורסם ברשת, מנפץ את כל האשליה הזו, אבל מעבר לכל הדבר עצמו, הביג בראדר וואצ'ינג וזה שאנחנו מודעים לזה שזה בכל מקום, הוא באמת מסביר לנו מה לעשות, וזה נורא נורא נורא פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להיכנס להגדרות, גם אם זה באנדרואיד וגם אם זה באייפון, להיכנס לפרטיות נתונים ולחפש את המתג הזה של גוגל וורקספייס. גוגל וורקספייס בתכונות חכמות, ולחבות את המתג הזה. תשימו לב גם שכדאי לבטל את הסעיף העוקב שעוסק בשיתוף הנתונים עם מוצרי גוגל אחרים, כמו מפות, ארנק דיגיטלי. כדאי, אם לא בא לכם להרגיש שעוקבים אחריכם. זה המינימום שאפשר לעשות. טוב, אנחנו כבר 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל יש לנו עוד שעה אחת בין 9-10, זו השעה האחרונה שלנו, כמו בכל יום. אנחנו ניפרד עכשיו ממש לקטנה, נצא לפרסומות, ואם קצת בא לכם לשמוע דברים חדשים בחדשות, אני בינתיים אתכונן עם עוד מוזיקה וכל מיני אייטמים שאולי יעניינו אתכם ואתכן גם בשעה הבאה. בינתיים ניפרד לקצרה, ומיד נשוב, ועד אז, עד הפרסומות, ילווה אתכם אביתר בנאי עם לילה כיום יאיר.

איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
13: עכשיו את שונאת אותי, הלוואי אותי תחילה לעשות.
14: מגמיקס,
15: אותם השירים רק הקצב אחר.
14: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 100% קצב
14: כל יום בארבע באילת 102 FM.
0: מיד באילת
14: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: אילת 102 FM.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. אבל בקטר, האמיר לשעבר השייח חמד בן חליפה אל ת'אני, הלך לעולמו בגיל 74, כך הודיעו הרשויות במדינה. חמד הנהיג את המדינה בין השנים 1995 ל-2013.

0: בפלילים עכשיו, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 80 נפצעה באורח בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. היא פונתה למרכז הרפואי לגליל שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Good feeling, גם אנחנו מקבלים פה הרגשה ממש טובה. רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, עם תחילת השבוע החדש. כיף להרגיש, להתחיל אותו בהרגשה כל כך טובה. שעה שלישית, אנחנו כבר בקצב אחר לגמרי, אני בטוחה שאתם ואתם כבר ערים לחלוטין, ואם לא, זה הזמן. יאללה, בוקר טוב, I don't want to wait, זה דויד גטה עם One Republic, אנחנו ממשיכים. האזנה טובה. השבוע מבורך.

תשע עוד 14 דקות, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ואני רוצה לדבר איתכם על המילה קרן, ולא, אני לא הולך לדבר איתכם שוב על כדורגל, למרות שיש מלא מה לדבר על כדורגל בימים האלה, אבל זה לא בדיוק, זה קרניים, יש לנו בכל פינה. אז מה הקשר באמת בין ביתת קרן, למשל קרן השתלמות? בעברית קרן נמצאת במלא תחומים, למשל בנקאות, ופיזיקה, וחקלאות, מתמטיקה, מוזיקה, וכן גם בכדורגל. מה מקור הביטוי? יושבי קרנות, מי נאחז בקרנות המזבח וכולי וכולי. אז כן, יש את הביתת קרן, נכון? שהשחקן ניגש לבעוט מפינת המגרש. למה קרן? למה לא פינה? כמו באנגלית, קורנר קיק, קורנר, פינה. למה קרן? ומה קשור קרניים? קרן של חיה, קרן שור, קרן שמש, ועד קרן השתלמות. אז תראו, במובן הבסיסי, כמובן שקרן זה האיבר המחודד הבולט בראש של בעלי חיים רבים. בתקופות הקדומות, כמובן שהקרניים סימלו כוח, ויש לוחמים מסוימים, כמו הוויקינגים ועוד, שחיברו את הקרניים לקסדות שלהם כדי להטיל אימה על היריבים שלהם. גם בתנ"ך, הקרן משמשת סמל מובהק של כוח, ניצחון וגאווה, ויש קו מקראי ברור בין המילה קרן ובין השורש רום, שזה בעצם הקשר של הגדלת כוח וכבוד. למשל, כששחקן ניגש לפינה, שוב, נכון, אני יודעת, הוא מנסה להגדיל את כוחה של קבוצתו, הוא מרים קרן לרחבה. בספר תהילים אומרים, וירם קרן לעמו. אז כן, השור והשיש, כולם, היו להם קרניים חלולות, והן חשובות להם כמובן, אבל גם אלו שהשתמשו בהם, אלה שצדו אותם, השתמשו בהם ככלי קיבול לשמירת חומרים יקרים, שמן או משחה או מטבעות, וכך הפכה המילה קרן למילה נרדפת להון בסיסי או קופה. אז כשאתם מרימים קרן ברחבה, אתם בעצם משקיעים בהזדמנות שהכדור לא יונח סתם על קרן הצבי, עוד ביטוי שהוא כינוי להשקעה לא בטוחה בסיכון גבוה. למשל, כשילדים מציירים את השמש, הם אוספים לקרניים, נכון? זה בגלל שיש אלומות אור שנראות כמו קווים דקים שבוקעים מהשמש, כמו הקרניים על ראש החיה. תיאור יפה בתנ"ך בדבר הזה, כי קרן אור פניו, משה שיורד מהר סיני, כלומר הוא הקרין אור, זוהר, זיו, הדר, וזה גרם לטעות, הטעות תרגום שמפורסמת במערב בעקבותיה. מיכלאנג'לו יצר את הפסל של משה עם זוג קרניים של ממש ראשו. טעות שכזו. זהו, מאחז בקרנות המזבח למשל, איך כל זה קשור? שוב, הפינה של מגרש הכדורגל, אנחנו שוב מגיעים למשמעויות נוספות של המילה, פינה בולטת או הצטלבות של קירות, כך למשל המונח התלמודי, יושבי קרנות, בניגוד ליושבי בית המדרש, הוא מתאר בטלנים שיושבים בפינות הרחוב ומבזבזים את זמנם. לא רומזת לכלום, זה מה שנאמר בתלמוד. והמונח המפורסם ביותר במקורות היהודיים שבו הופיעו קרנות הוא המזבח, כמובן, שעמד בבית המקדש. קרנות המזבח, כמובן ארבע הפינות הבולטות של המזבח. אדם שהיה בסכנת חיים יכול היה לרוץ למקדש, לאחז בקרנות המזבח, ושם לנסות למצוא מקום מפלט וחסות. בדומה לקרן במגרש הכדורגל, מהנקודה המרוחקת ביותר בקצה המגרש, מגיע לפתע פתח להצלה. זהו, זה החיבור בין כל הנושאים האלה, כדורגל ותלמוד ומקרא ופיננסים וכל זה בהקשר של מילה אחת, קרן. מה אתם אומרים? אני ממש מרגישה כמו יועצת לשונית, ממש אבשלום קור, ממש הייתי רוצה. אני אגב מעריצה ידועה של אבשלום קור ברמה של השפה העברית, וואו, יש לו כל יום 5 דקות בחמישה לשש בבוקר, לא יודעת כמה מאזינים יש לו, אבל אני בהחלט אחת מהם. אחת ממיליון, אולי. זה בוסון, One in a Million Dance Mix. 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. כל אחד ואחת מכן ומכם הוא אחד ממיליון.

0: בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
11: למהדרין.
12: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
3: עכשיו באלעד.
14: הבוקר של אלעד, עם עומרי.

רק תרקדו והכל יהיה בסדר. ואת ליידי גאגה, Just Dance, and everything will be okay. לגמרי נכון. השיר הזה הוא בעצם הלהיט הראשון שלה, שנת 2008, מתוך אלבום הבכורה של The Fame, התהילה. אחד משמעי אחריו הגיע הרבה תהילה לאישה הקטנה והמדהימה הזאת, באמת קטנה, מטר וחצי, עם קול ענק, ענק, ענק. אחלה של זמרת, יוצרת מדהימה, ואתם באתם על רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אם כבר לרקוד, בואו נראה אתכם רוקדים צ'ה צ'ה צ'ה. זה ברונו מרס בתוך החדש שלו, The Romantic.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: השעה בחסות...
15: שמוליק, מה נשמע?
16: הכל טוב, אומרית.
15: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
16: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
15: שמוליק, נשמע מעולה.
16: מהאושתיים.
15: מהאושתיים.
17: עכשיו באילת.
18: הבוקר של אילת, עם

דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי עומד מול חיי,

0: להדם, לא היו הדברים מעולם.
1: ומכל הקולות שהיו בעדים נשאר הקולו של האל.
0: 46 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם עלי רדיו אילת 102 FM. הייתם בהופעה של בן זקן ביום חמישי? בא, הופיע לנו ככה בחינם, בכיף, עיריית אילת, תענוג. יאללה, תרקדו.

On a night like this, או אצלנו בבוקר שכזה, קיילי מינוג מביא אבל לסיום הבוקר שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. חמש דקות בדיוק לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. אומרים שלום ותודה רבה לכם ולכם מאזינות ומאזינים יקרים. היה פשוט תענוג לפתוח אתכם את השבוע החדש הזה. מקווה שנהנתם לפחות כמוני, והזנתם לנו ודאי באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. יש לנו אינסטגרם ופייסבוק וטיקטוק ויוטיוב, כל זה של רדיו אילת, אנחנו נמצאים בכל מקום, תמצאו אותנו שם. נאמר תודה לגרי סגור, בוקר טוב. דריה חודיקוב, כאן מאחורי הזכוכית כבר עומלת בקצב ושצף לקראת התוכנית הבאה של אודי שכטר, עצם העניין, מיד באולפן. לי קוראים אמרית, אני אבוא גם מחר, תבואו גם. השכחו להיות טובים עוד קצת יותר ממה שהייתם מהבוקר הזה. יהיה לנו הרבה בשורות טובות, אם כך. לא לשכוח קערת מים לחיות שבחוץ, חם, חם, חם. זהו, אנחנו נשתמע מחר, כרגיל 7-10. שיהיה לכם יום מוצלח ומבורך. יאללה, קומו, אורו. זהו, זהו, אבי ממשיך איתכם עד הפרסומות. יאללה, ביי.

0: תשכח את השיר בבר מצווה שלך, כל האורחים...
1: השעה בחסות?
2: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית!
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים! הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים, עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל אל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
13: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
2: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים.
5: עלם.
2: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
6: מיד באילת.
14: עצם העניין, עם אודי שכטר.
15: כמו גדולים, בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בעקבות מחלה מהירה ופתאומית. חילופי המעלומות באזור נמשכים. שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בירדן ללא נפגעים, ובקטר נפצעו שלושה בני אדם מרסיסים שנפלו גם כן בעקבות ירי איראני. במקביל, באומן דווח על מתקפת כתבאמים שכוונה לאחד המחוזות שסמוכים למצר הורמוז. שעות לפני הצבעה בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, הייעוץ המשפטי של הוועדה מזהיר כי הנוסח הנוכחי מעניק למעשה פטור מגזרי ללא יעדי גיוס, סנקציות או מנגנוני אכיפה. בחוות הדעת נקבע כי ההסדר פוגע בשוויון ועלול להיחשב אפליה פסולה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה

0: נטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום ראשון, שבוע טוב, כף זין בתמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026. מפיקת המשדר דרך חוד יעקב, המנהל אולפן תכנת שידוח מוזיקלי ואדם נחמד אופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. שרדנו את הלילה, גרי, שרדנו. גם מארגנטינה.
2: אתה מדבר על מצרי הורמוז?
1: הורמוז מעניין את התחת שלי.
2: אוקיי, אז טוב, חשבתי שאתה מדבר על מצרי הורמוז, ולא על המשחק המשוגע של...
1: המשחקים המשוגעים.
2: אז זהו, משחק משוגע.
1: למה? איזה משחק משוגע?
2: ראיתי את המשחק הראשון, ואתה יודע, אני...
1: ומה עם השני?
2: מצאתי את עצמי צורח וצועק ונהנה. היה לי כיף.
1: שמע, נורווגיה... כמעט ניצחו. היו, אפשר להגיד, במשחק עצמו. לא יודע, הם יותר טובים, אבל... אבל שמע, יש להם כושר מפלצתי ברבע האחרון של המשחק.
2: הגול הראשון, תקשיב, זה היה כזה מין... מצד שני, אני אוהב את בלינגהאם בגלל שהוא שחקן של ריאל מדריד, אבל בסדר.
1: שיחק אותה.
2: שיחק אותה מאוד.
1: אנגליה עולה, וגם ארגנטינה.
2: תשמע, את המשחק של ארגנטינה...
1: לא יודע איך הם יגיעו לזה.
2: את המשחק של ארגנטינה, למרות שהמשחק של אנגליה נגמר מאוד מאוחר, החלטתי שאני את המשחק של ארגנטינה לא רואה.
1: למה?
2: הייתי חייב להגיע, כי יש לי מלא עבודה ביום ראשון. אז החלטתי שאני לא רואה. קיביתי את הטלפונים, קיביתי את הכל, את כל הזה, שמתי את הטלפון לשעה 7:30 בבוקר להתעורר, לא רואה את הגלבה וזה. התעוררתי בבוקר בבעלה, שיקפוץ לי איזה, אתה יודע, איזה פיד של משהו שקרה במשחק, ותוך כדי, אז אני לא עונה לטלפון. עד איזה 8:30 עד שלא התעוררתי, אני לא עונה לטלפון. אמרתי, טוב, נדליק טלוויזיה בינתיים, איזה משחק קופץ לי. ארגנטינה מול שווייץ.
1: טוב. אז אני מאלה שנאבק בהירדמות כדי לראות עוד ועוד, נרדמתי במחצית השנייה, פתאום אני מתעורר כזה בבעלה ורואה שיש הערכה.
2: כן, מזה חששתי.
1: לא, אני נרדמתי ב-1-0.
2: מזה חששתי.
1: טוב, חזרתי לזמן.
2: אני אשלח לך את התקציב.
1: ראית את הגול של אלוורז?
2: כן.
1: ראית?
2: זה
1: גול. כל הזמן אמרו, לא משחק במונדיאל הזה. טוב, תשמע, זאת, נו, אנחנו יכולים לדבר על זה תוכנית שלמה, יש לנו התוכנית קיים. אנחנו עדיין עם ארגנטינה, לא? עכשיו זה ארגנטינה, אנגליה, חצי גמר.
2: יום שלישי, בשעה 9:30, אין אף אחד ברחובות. כולם בדרך לראות את המשחק.
1: יום שלישי.
2: מה? אני אומר, בכלל, באילת, בכלל. תשמע, גם יום שלישי יש לך משחק שהוא בלתי נשכח, וגם ביום רביעי יש לך משחק שהוא בלתי נשכח.
1: מה, יום רביעי יש לנו? ספרד, צרפת? מה?
2: מה זאת אומרת?
1: רגע, היום אין כלום?
2: היום אין כלום,
1: ומחר
2: אין כלום.
1: למה דחסו לנו בלילה את כל ה...
2: ביום שלישי זה צרפת מול ספרד, וביום רביעי זה השחזור של החצי גמר ההוא, של יד האלוהים של ארגנטינה.
1: קיצור, יש לנו פוקלנד, יהיה פוקלנד.
2: בדיוק, פוקלנד. ארגנטינה מול אנגליה זה... תשמע.
1: כן. ובצד השני יש דרבי אפרו פלסטיין. קיצור, צולבת לכל הצדדים. טוב, אלת. דבורה בחר. כן, קיר?
2: בטח.
1: ראינו אותה, פירשה לנו את המלחמה מול איראן, ועוד ועוד. האישה שהקימה את המגמה, שהפכה להיות מגמה בחוב, בשאר בתי הספר בארץ, דרך אגב, איראן וביטחון.
2: נכון.
1: פתאום בהפתעה מודיע גדי איזנקוט שהוא מחתים אותה לנבחרת שלו, והיא עולה עם פניה לפוליטיקה. זה אומר א', שהיא לא תלמד שנה הבאה, לדעתי. כן, ככה זה עובד. והיא גרה בקיבוץ אלות, דרך אגב.
2: וואלה.
1: כן. אנחנו נדבר עם מי שכבר עשה את המסלול מכאן לשם. היא עדיין לא שם, כן? היא עדיין לא נבחרה, ולא יודע איזה מקום היא ברשימה. אבל בכלל, נציגת אזור כבר מינינו אותה, וגם נשמע על הפועלות שלה. ניסינו לקבוע דרך דוברות העירייה, אבל שם כנראה מן הסתם, בגלל העניין הפוליטי, מעדיפים לא לדבר. אבל הודיעו לנו שהמגמה תמשיך כרגיל.
2: יופי.
1: אז אנחנו נדבר עם מי שהיה שם. נציגנו בכנסת לכמה רגעים, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת לשעבר. אלי דני איתנו, חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט, על הסיפור
2: מאילת,
1: הסאגה. כן, מה, אם יש התקדמות, משהו? מקבץ פלילי מי איתנו, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. סך הכל, יחסית לעונה, התחלנו רגוע. אולי בין המצרים, לא נעים? כן? נחזור אחרי?
2: אולי בגלל המונדיאל.
1: כן, נחזור אחרי? לא, בגלל המונדיאל. טל פנחסי איתנו, התחלנו את אותה שיחה ב... ביום חמישי על החיזוק, על בניית הקבוצה.
2: על היום שאחרי דסטי האנס.
1: היום שאחרי דסטי האנס והמאמצים מאסטרל. אז היום נמשיך את השיחה, כשכבר הופיעו פרסומים שאלת מתעניינת בחזרתו של עידן זלמנסון, ששיחק בעבר בקבוצה, ובנועם דוברת, שחקן הפועל ירושלים, לשעבר. אנחנו נבדוק את זה גם, ואלוף עולם יש לנו היום, גרי, פה. הישג מרשים למועדון השייט באלה עצוב, ומועדון של האלופים הזה לא מפסיק לנפק לנו תוצאות. הפעם אלוף נוער, איי-קיו פויל לצעירים, רפאל אסרף, הוא האלוף העולם, איי-קיו פויל 7, יו 15, כן? ככה זה ההגדרה המקצועית, יחד עם המאמן רוני מאיר. דרך אגב, אחיו דוד הגיע מקום שני, יש לנו אלוף עולם וסגן אלוף עולם.
2: יאללה.
1: אתה מבין מה זה? מטורף.
2: איזה משפחה.
1: יאללה, בוא נתחיל.
2: בוא נתחיל עם משהו אופטימי.
1: יאללה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רבים תושבי אילת הופתעו בסוף השבוע לגלות שדבורה שריפיאן בחר, תושבת קיבוץ אילות, אבל בעיקר ידועה כאן באילת כמי שהקימה את מגמת איראן וביטחון, מלמדת אותה כבר כמה שנים, מקרבת את תלמידי אילת לכיוון שירות משמעותי, לומדים שם גם פרסית, ראיינו אותה לא מעט פעמים את דבורה, פתאום היא הולכת לפוליטיקה, והיא נצטרפת לנבחרתו של האילתי השני ברשימה, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט. שלום למי שכבר עשה את המסלול הזה, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת בעבר, שלום אדוני.
2: אודי, בוקר טוב, שבוע טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב. א', אתה מכיר את דבורה?
2: מכיר אותה היטב. מה זה מכיר את דבורה? אני יכול להגיד במלוא חוסר הצניעות שיש לי חלק בכך שהיא נקלטה למערכת החינוך. אני חייב כאנקדוטה, אם תרשה לי, לספר שקיבלתי יום אחד טלפון ממנה, והיא מספרת לי שהמשפחה שלה, משום שבעלה הוא רופא ילדים, אמורה להגיע לאילת, והיא עובדת ב...
1: רגע, בעלה רופא ילדים פה, ביוספטל?
2: באילת.
1: בקופת חולים, אוקיי.
2: כן. והיא באה ממשרד ראש הממשלה בתפקיד שלא פירטה מהו, והיא רוצה לעסוק בנושא איראן. זה היה בזמנו בהקשר של 8200 סייבר בכל מה שקשור לערים הפריפריאליות, נגדיר את זה כך. אני רוצה להגיד לך, אני כבר בשיחה הטלפונית אמרתי לעצמי, האישה הזאת תיקלט ביהוק וביקרוק במערכת החינוך שלנו. היה בה משהו ששכנע אותי, הייתה מלאה בפשן, בהרבה מאוד תשוקה למה שהיא עושה, למרות שהיא לא מורה במקצועה. אני זוכר, דיברתי עם דוקטור גניאל ואמרנו, אנחנו עושים את המעשה ומתאמצים ביחד לקלוט אותה, ואני חושב שאין אף אחד בעיר שמצטער על ההחלטה הזו. אני חושב שהיא עשתה עבודה שהייתה...
1: רגע, בעצם בוא נגיד ככה, עד אז אין מגמה, בכלל לא באילת ולא בארץ בכלל, איראן וביטחון. היא בנתה את ה...
2: ממש כך.
1: אבל אם אני עכשיו, אתה יודע, עשיתי בדיקה, נכנסתי, כתבתי מגמת איראן וביטחון, והופיע לי בכל מיני מקומות בארץ, שהיום מלמדים את זה, את התורה הזאת, זו התורה, אותה תורה שהיא לימדה. היא בנתה והשאר העתיקו.
2: תורה יצרה בגלל הרקע שלה, בגלל העבר שלה, בגלל היותה ילדה שנולדה באיראן, היא בנתה בעצם תורה שלמה סביב העניין. דרך אגב, בוגריה כבר נמצאים במסגרות שהשתיקה יפה להם. ולכן אני אומר, מדובר פה באישה פורצת דרך איכותית ברמה מטורפת. ואני, לשמחתי, האינטואיציות שלי במקרה שלה עבדו מאוד טוב. ודוקטור גניאל התגייס לעניין, ושכנו לשכנע את משרד החינוך. כי בסוף בסוף אתה צריך ככה, לקלוט אישה שהיא לא מורה במקצועה, ללא תעודת הוראה, אתה קולט לתוכנית שהיא לא קיימת, אתה צריך לגייס לזה משאבים, אתה בעצם פותח מגמה, והכל נעשה, זה אחד מתשעת פלאי העולם, כן? ותראה את התוצאות.
1: תשמע, אתה יודע מה, זה מראה שמערכת החינוך, כשהיא רוצה לצאת מהקופסה, היא יכולה. כלומר, יש הרבה אנשים, היום מדברים על מחסור במורים, יש הרבה אנשים יוצאים לפנסיה, או שכבר עשו מספיק כסף, או לא יודע מה, שרוצים לחנך את הדור הבא, יכולים לפתוח מגמות שמבוססים על רעיון של אנשים עם ניסיון חיים ומקצוענות.
2: רק תפתח קצת את הצ'קרה ותהיה קצת פתוח ולא שמרני באופן פתולוגי, אתה מקבל הרבה מאוד יוזמות, שיקח את היוזמה שבנינו פה באילת, לתת מענה לאחינו הדרוזים, על ידי זה שבנינו בשלושת בתי הספר את מסלול ללימודי מורשת ומסורת של העדה הדרוזית. זה ייחודי באילת. ומה שעשתה דבורה זה באמת אירוע פורץ דרך. אני זוכר שהגיעתי לאילת כסגן שרת החינוך יחד עם השרה, אמרתי לה, בואי תראי משהו שהוא מיוחד, ובאמת הלכנו לבקר שם את הפעילות של דבורה, וכל מי שראה הבין, והבין דבר הכי פשוט, לוקחים את הילדים שלנו והופכים אותם למגויסים איכותיים למען...
1: אתה יכול להגיד על פי התוצאות שיש הרבה או יש כמות בוגרים אלעתיים, ילדים אלעתיים, שבזכות המגמה הזאת שדבורה פתחה, היא פתחה להם דרך לעולמות המודיעין בצהל?
2: התשובה היא כן. כן, וכמה סימני קריאה.
1: יפה.
2: ואל תוסיף בשאלות.
1: אז עכשיו נשאל שאלה, מה אתה חושב שיקרה אם היא... המגמה תמשיך.
2: אני אגיד לך כך, אין ספק שהעיר אלעת, לטווח הקצר, יוצאת נפסדת, ולטווח, והמדינה יוצאת נזכרת, תכף נדבר על זה, ואין ספק שגם בעשייה שתהיה, כך אני מקווה, במשכן הכנסת,
1: חכה, עוד לא נבחרה, אנחנו לא יודעים עוד איזה מקום, אנחנו היום מצטרפת, אתה מכיר את המילה נבחרת, אתה מכיר את המילה נבחרת.
2: אבל אנחנו פורצי דרך אמרנו, כן? אז תן לי לפרוץ דרך. אז החוכמה כרגע של מובילי מערכת החינוך בעיר אלעד, באמת לראות איך מצמצמים את הפער עקב היציאה של דבורה וגם של בעלה, שהוא דוקטור מצוין פה בעיר אלעד, וחייבים להשקיע מאמץ ולצמצם את הפערים ולהשלים את החסר.
1: רגע, מה, אתה חושב שהיא תעזוב את העיר בגלל... רגע, אתה חושב שהיא תעזוב את העיר בגלל הפוליטיקה? היא לא, היא גרה בקיבוץ אלות, אבל בוא...
2: אני עוד פעם לא רוצה לדבר בשמה, אני חייב להגיד לך ש...
1: אנחנו פנינו לדבורה, היא, אתה יודע, אנחנו מדברים איתה. רגילים לדבר איתה, אבל הפעם זה כבר עובר דרך דוברות שהם עדיין לא נותנים לנו אותה.
2: אז אני אומר לך שלצערי הרב, האזור מפסיד לטווח הקצר משפחה מצוינת בצד של חינוך ורפואה, ואני אומר, אני מתעצב צער גדול, אני מתנחם בכך שהמדינה מרוויחה, שזה לא פחות חשוב.
1: רגע, אתה חושב שהיא תהיה מועמדת גבוה בתוך
2: הנבחרת? אני יודע להגיד כך. גדי אייזנקוט, שהוא...
1: איך הוא הגיע אליה דרך אגב, אתה חושב?
2: סליחה?
1: איך מגיעים, כאילו? איך הוא הגיע אליה בכלל?
2: הוא מכיר אותה, בוא, אני אומר לך כבר. גדי, במסגרת הממשקים שלה, ביחד עם הדברים שהוא עשה, גם כמזכיר הצבאי, וגם כרמטכ"ל, וגם וגם וגם וגם, מכיר אותה. אל תשאל אותי יותר מדי שאלות, כי אני לא אשיב לך. אז יש ביניהם היכרות מוקדמת, הוא יודע להעריך את היכולות שלה, ובעיקר את היכולות שלה לתרום בראיית על למדינת ישראל. אני חושב, והכנסת הזו, בוא, אודי, אני מניח שמה שאני אגיד לך ומה ששומעים המאזינים, לא יפתור להגיד שהיא חייבת רוויזיה פרסונלית איכותית, נקודה. ואנשים מדמותה של דבורה, זה אנשים שיוסיפו איכויות, ערכים, יכולות ביצוע, אהבת המדינה בראייה הרחבה שלה לכנסת ישראל, זה הכי ברור, ולכן אני מאוד מאוד מאוד מצד אחד עצוב על כך
1: שהדיבור... עכשיו, מהדבריך, אני מבין שגם היא לא תהיה נציגת אלעת בכנסת, אולי כביי פרודקט, היא כבר לא תגור פה.
2: אני דרך אגב קראתי משהו שהיא אמרה, שהאזור שאלת אלות, אלת העיר ואלות המועצה ביחד עם אלת, השאירו בזוג הזה צריבה מאוד מאוד עמוקה, טובה אני מתכוון, והם בהחלט יש להם תוכניות עתידיות, אבל אלה דברים שכדאי לדבר בשמם.
1: אנחנו נחכה שבערך הדוברות של גדי איזנקוט ייתן לנו משהו פעם.
2: כל מי שטעם את המים של המים של הדזר קולר, או כל מי שטעם את המים של אלעת, יש סיכוי מאוד טוב שהוא יחזור אליה.
1: יפה, אז למדנו על בעצם עזיבתה, אבל כניסתה לעולם הפוליטי, ואתה חושב שהיא תהיה ממוקמת מספיק גבוה כדי להיכנס גם לכנסת.
2: אני רוצה לקוות, תראה, אני רוצה לקוות שהרשימה של גדי תהיה מספיק גדולה כדי להכיל כמה שיותר אנשים טובים כמו דבורה. אני חושב שלדבורה גם כאישה איכותית, גם שאישה באה גם עם רקע ביטחוני, בטיחותי, חינוכי, כן, גם כמי שטעמה את המדבר שלנו, כן, וגם כאישה.
1: Yeah.
2: בהחלט לא הופתע, אני לא הופתע אם המיקומה יהיה מיקום ריאלי.
1: יפה.
2: בסדר, בואו נגיד טוב. כך. ומה שנותר הוא לאחל ההצלחה, אני חושב שאם היא תיכנס לכנסת, הכנסת תזכה בעוד חברת שמה, כנסת משובחת.
1: מה שאני אקח מדבורה, היא פרשה לנו כשיצא עם כאל אבי, המלחמה מספר אחת, אני חושב, כן? ההתרגשות, היא פרשה לנו את זה, וההתרגשות בקולה, כמי שגדלה באיראן, כמי שמכירה מעבודתה הביטחונית את איראן, התרגשות עצומה הייתה לה. את זה נשמור.
2: שחקנית נשמה, תקשיב, שחקנית נשמה איכותית, וטוב שיש לנו את אותם עמודי שדרה הללו, כמו דבורה ושכמותה, והלוואי, והלוואי, ותשלח דרכה.
1: מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית לשעבר, סגן שר החינוך לשעבר, תודה רבה לך.
2: תודה, אודי, תודה.
1: שלום. שלום חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט, אלי דהן, שלום אדוני. אלי דהן איתנו? אלי? בלומפילד? לא, כבר יהיה איתנו אלי דהן. אנחנו רוצים לברר מה קרה עם קבוצת הכדורגל, מועדון הכדורגל, עמותת הכדורגל. ש...
3: אז צריך לספר את הפרקים הקודמים קודם, מודי, אני מזכיר לך, יש פה איזה סאגה שלא נגמרת כל כך, וקובי רפואה, לא קובי רפואה,
1: קובי רפואה, חתום, גידי קניוק, חתום, רק העמותה עדיין לא עברה לידי נטלי וטורי, שהיא המנכ"לית, יורש ספונסרית, הכל.
3: זה לא נקרא נציג בעלים?
1: לא, היא הבעלים.
3: אוקיי, אז היא לא נציגת הבעלים,
1: היא הבעלים. שלום אלי דן, חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט, שלום אדוני.
2: בוקר טוב ושבוע טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב, אתה נסעת לך לחופשה השנתית בראש שקט, הנה הצלחת לעשות, הצלחתם להעביר את הקבוצה לידיים של ספונסר, יראה קצת אחריות מהעירייה, מישהו יביא קצת יותר כסף, או הרבה יותר כסף, הוא גם הולך חזק ומחתים אנשי מקצוע שלא רגילים לבוא לליגה ב' וסכומים רצים לפחות לפי האתרים, והנה מתברר שהעמותה לא עוברת באופן חלק לידי הרוכשים. איפה זה עומד?
2: תראה, קודם כל זה עומד שזה יעבור וזה יקרה מה שעשינו, ואני מאמין שזה כבר ב... בימים הקרובים הכל יחתם. הייתה בעיה אחת ש... מה שנקרא, החובות שהיו...
1: שתי בעיות, לא אחת.
2: לא, אחת אחת.
1: לא, לא, אבל עורך דין אמיר כהן שמייצג את הדברי אמר, יש שתי בעיות. אחת, החובות, שרוצים לדעת של מי החובות, מה החובות, איך, מה הפריסה, אם אפשר להגיע להסדרים. שתיים, זה שבוועד המנהל, באופן פרסונלי, לא יהיה שם תותי נופי.
2: אוקיי. אז פתרנו כבר את שתי הבעיות גם. תותי נופי התעקש, ואתה יודע מה, הוא הגן על כל חברי הוועד בכלל, כדי שלא יקרה מצב שעכשיו, אחרי שהם יתפטרו, יבואו ויצאו אותם. אז גם את זה סידרנו.
1: זה על החובות.
2: זה סגרנו. שלא יהיו חובות. החובות, אנחנו נסגור אותם, נדאג לתשלום החובות כבר בשבוע הזה, וזהו, והקבוצה תעבור...
1: מי זה אנחנו נסגור? אנחנו העירייה, אנחנו הרוכשים?
2: העירייה, אנחנו העירייה, על סמך התמיכות שהם יקבלו, נקדים להם את התמיכות, כדי שיסגרו את החובות.
1: אוקיי, הבנתי. כספי התמיכות שמגיעות לאגודה, כספים הראשונים, במקום ללכת לקבוצה החדשה שמקים וטורי, ילכו לטובת סגירת החובות של העמותה הקודמת.
2: נכון.
1: זה לא של העמותה, זה של הפעילות. בואו נגיד ככה, זה לא... לא עשו קייטנה, אני מקווה. טוב, ונשארנו עם בעיה השנייה.
2: של מה?
1: הדרישה החד משמעית שלהם שטוטי נופי לא יהיה בוועד המנהל.
2: טוטי נופי לא יהיה בוועד המנהל, כן, הוא גם מסכים.
1: הוא הסכים.
2: טוטי, הדרישה שלו הייתה שיחסו את החובות והוא יצא. גם הוא מסכים. טוטי יוכל להישאר כמאמן, יוכל להישאר בעמותה, אבל לא בוועד מנהל.
1: אתה מבין את הדרישה הזאת? כי לפי מה שהבנתי מגורמים המקורבים לחדשות של 13, אמרו שבהתחלה דווקא זה הלך לכיוון של טוטי יישאר כחלק מחברי העמותה. מה קרה שהגיע פתאום הדרישה החד משמעית להשאיר אותו בחוץ? האיש שבוא נגיד ככה, תרם מזמנו ומרצו הרבה מאוד שנים לאגודה.
2: אי אפשר לקחת את העשייה והתרומה של טוטי שנעשתה לאורך שנים לטובת הכדורגל בעיר. גם לילדים, גם לבוגרים, אף אחד לא יכול לקחת לו את זה. טוטי עשה הרבה. הגיעה מנהלת חדשה, שרוצה את האנשים שהיא רוצה, וזה לגיטימי שכל מנהל או מנכ״ל חדש שמגיע ומשקיע, רוצה את האנשים שהוא רוצה, שעבדו איתו ומאמין.
1: אבל עדיין בכל מקרה יהיו אנשים מהעמותה הקודמת בהנהלה.
2: אז בגלל זה אני אומר, אנחנו לא מתערבים מי האנשים ואת מי ישימו. אז הם החליטו את מי הם רוצים להשאיר, והם השאירו, והם החליטו שטוטי הם לא רוצים שישאר בהנהלה, הם, אין להם בעיה שישאר כמאמן, אין להם בעיה שישאר בעמותה, אבל לא בהנהלה. וזה בסדר.
1: זאת ההחלטה בעצם של הרוכשים עצמם.
2: נכון, הם מחליטים מי יהיה איתם ומי לא. אתה לא יכול להכתיב למישהו את מי להשים לך בוועד
1: מנהל. רגע, אבל אז למה אתה משאיר בכלל מהעמותה הישנה?
2: אם הוא רוצה.
1: לא חייבים. אתה אומר, הם יכולים לשים את כולם חברי הנהלה שלהם.
2: הם, תראה, ההסכם הוא ששלושה יכולים להישאר מהוועד המנהל שקיים. מבחינתם אין להם בעיה שישארו שלושה. מהשלושה זה הילה להישאר, תר יישאר, ובהתחלה דובר שגם טוטי, אבל אחרי זה יש התנגדות לטוטי, החבר'ה יצטרכו לפרור מי, מי, מי הם רוצים שיישאר איתם. וההנהלה החדשה מצרפת עוד ארבעה חברי ועד מנהל.
1: אתה אומר, בכל מקרה יהיה להם רוב.
2: רוב, נכון.
1: טוב, אז ההכנות ממשיכים, איך זה חוזרות?
2: אני מקווה שממש, היום, מחר, הכל יהיה חתום וסגור, ויוכלו לצאת לדרך.
1: היום המחר הכל יהיה סגור, העירייה לוקחת את החובות של ה... בוא נעשה סיכום, כן? העירייה לוקחת את החובות של העמותה הקודמת, היא תסגור אותם מכספי תמיכות. טוטי נופי לא יישאר בוועד המנהל, והקבוצה תעבור סופית לניהול הזכות. כל הזכויות של העמותה למשפחת וטורי. אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה ושבוע טוב לכולם.
1: שלום.

אדום. בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס, אז הם החליפו מדינה. ירוקים שורפים לו את היד, ויש לו טון הכסף.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מלשטיין FM.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי התלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
9: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
10: וואו,
9: נועם ביטן. הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
11: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
9: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
10: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
12: עכשיו את צונאת אותי, הלוואי אותי שילה.
0: מגמיקס,
1: אותם השירים רק הקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
13: טוב, נשאר בעולם הספורט. היום יום ספורט, זה טוב. דווקא בפגרה ספורט זה נחמד.
14: מה היום ספורט? תביא כדור.
13: כן. לא, זה אחרי זה אנחנו נדבר עם פקד אפרת, רב פקד אפרת הקלר. טל פנחס, שלום.
15: בוקר טוב ושבוע טוב לכולם.
13: שבוע טוב. לפי האתרים, אנחנו ממשיכים את שיחתנו הקצרה מיום חמישי, כפי שהתחייבנו. כתוב על שני שחקנים באתרים השונים שהפועל אילת מתעניינת בהם, אחד זה נועם דוברת והשני עידן זלמנסון שכבר שיחק פה בעבר ושוחרר מהפועל חולון. זה הדברים שאמרת שמתבשלים?
15: אז כמו שאמרתי, ביום חמישי יש מספר דברים שאנחנו עובדים עליהם ומכינים אותם. שתי השמות שהוזכרו הם חלק מהמועמדים, אבל לא רק הם. בסופו של יום אנחנו רוצים להגיע לסגל ישראלי מספיק איכותי ומספיק מגוון בעמדות, על מנת שייתן לנו את כל הפתרונות המקצועיים לאורך העונה. זה בצד הסגל הישראלי, אז הם שניים מהמועמדים, אבל יש מספר מועמדים נוספים, ו... אני מאמין שהדברים יסגרו ויקרו בימים הקרובים.
13: טוב, נועם דוברת, הוא היה נחשב לאחד השחקנים המבוקשים בארץ, הוא חתם בהפועל ירושלים, הוא שוחרר, נכון? באיזשהו שלב הוא משחק בחול.
15: נועם דוברת הוא אחד הכישרונות הגדולים בכדורסל הישראלי, הוא עדיין צעיר, הוא בן 24, הוא בהפועל ירושלים, בעונתו לדעתי השנייה, חווה פציעה קשה, ולאחר השיקום, הם עשו טרייד ירושלים עם רמת גן, הוא עבר לירושלים והוא עבר לרמת גן לחצי עונה לפני עונה וחצי, בעונה האחרונה הוא שיחק במכללות ועשה דברים יפים, ואנחנו חושבים שברמת שחקן, כישרון, גיוון, הוא שחקן שיכול להתפתח ולהיות שחקן משמעותי בכדורסל הישראלי, בדיוק כמו שצפו לו לפני 3 שנים, כשהוא הצטרף להפועל ירושלים, או 4 שנים.
13: תשמע, אומרים...
15: הכישרון לא נעלם.
13: ברור. אומרים שהכי חשוב בעצם, אבל תמיד, זה לפגוע בזרים. אין מה לעשות, בדרך כלל הם מובילים את הקבוצות, שחקן 5, שחקן גארד, שמה מאיפה נביא, האם יש שחקנים
15: ש... בוא אני אתן לכם קצת, רקע. בנושא הזרים, כמובן שהקבוצה מושפעת גם מישראלים וגם זרים. עכשיו, כרגע יש לנו 3 שחקנים ישראלים שממשיכים אותנו מהעונה הקודמת, בעמדות 3, שזה צוף בן משה, תומר פורט בעמדה 4, ובעמדה 3 נוספת אליאת טל. כך שאנחנו צריכים למלא קודם כל חסר באופן ודאי בעמדה 1 זר, 4 ו-5, שזה סנטר. אז אלה דברים שאנחנו עושים. אני יכול להגיד כאן שיש לנו שחקן בעמדה 4 חתום כבר בקבוצה.
13: יפה, זר. טוב.
15: אני לא יכול
13: ניסיון,
15: כרגע
13: לפרסם. ניסיון בליגת העל?
15: כן, ניסיון בליגת העל בישראל גם. ואנחנו לא יכולים לפרסם עדיין את השם ברמת הסיכום החוזי איתו. זה יצטרך לחכות...
13: למה? כי הוא משחק עדיין בקבוצה אחרת?
15: לא, יש דברים, יש פרטים אחרים, וזה יצטרך לחכות לעוד יומיים, אז בעוד יומיים כולם ידעו במה מדובר. אז זה שחקן בעמדה 4 שחתום, ויש גם שחקן רכז, גם שהגענו איתו לסיכום, וכרגע אנחנו בחלופת טיוטות, שגם הוא שחקן ששיחק בעבורו בליגת העל שלנו, והיה שחקן משמעותי מאוד בקבוצה שהוא שיחק, וגם שחקן טוב. אני מקווה שחלופת הטיוטות תסתיים היום, או לכל המאוחר מחר. השעונים קצת הפוכים, ובווגאס יש את ליגת הקיץ, אז הסוכנים שם מאוד עמוסים ועסוקים, והתגובות הן קצת יותר איטיות. אבל יש 2 שחקנים שאני יכול להגיד, שזרים שכבר הצטרפו לקבוצה.
13: מכך אני מבין שאוסטין טילמן סיים את דרכו?
15: לא, לא. אבל ההשפעה של אי המשך דרכו של דסטי בקבוצה משפיעה גם על עמדת הרכז, כי בסוף אנחנו צריכים לייצר כוח כליה מבחוץ, וכשדסטי לא נמצא שהוא כוח משמעותי לכליה מבחוץ, אנחנו נהיה חייבים רכז קצת יותר מוכשר ברמת הכליה מאשר אוסטין.
13: בוא נרד רגע לשורש העניין. האם הצלחת להעמיד תקציב לקבוצה? אתה יודע, עזב ספונסר משמעותי.
15: בוא כרגע שנעשה סדר בדברים האלה. קודם כל, הפועל עירוני אלת אושרה באופן רשמי בשבוע האחרון לשחק בליגת העל. זה אומר, גם עבר התקציב וגם...
13: מה התקציב של הפועל עירוני אלת?
15: עבור כל ההליכים הבירוקרטיים. זה בצד הזה. התקציב של הפועל עירוני אלת לא השתנה. אם... הספונסר שעזב, ובלי הספונסר שעזב. אז התקציב כרגע עובד.
13: אז מאיפה הבאת את הכסף?
15: מקורות נוספים שיש ברשותי ויכולים לגשר על הפערים. אנחנו נשמח שהאסטרלי יהיו ספונסרים, כמו שהם אמרו וכמו שמתקיימות השיחות, בגובה כזה או בגובה אחר. אבל הספונסר, החסות, התקציב של הפועל אילת יהיה מעל 10 מיליון שקלים השנה, שתקציב המינימום בליגת העל הוא 8 מיליון שקלים.
13: אוקיי, זאת אומרת, אתה כבר עכשיו בתקציב גבוה יותר מתקציב המינימום.
15: נכון. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום...
13: כמה מתוך זה העירייה?
15: אנחנו במקום טוב באמצע. העירייה מגלמת בתקציב הבוגרים סביב בין 30% ל-33%.
13: זה רק לבוגרים?
15: כן.
13: אוקיי, ובשאר המחלקות?
15: נוער.
13: נוער.
15: זה לא בתוך התקציב הזה, לנוער יש תקציב נפרד מפני עצמו, של עוד 1.5 מיליון שקלים.
13: נוער מקיים את עצמו עם התשלומים של ההורים?
15: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא. הנוער לא יכול לקיים את עצמו, לא עם תקציב העירייה ולא עם תשלום מההורים. אז הנוער
13: מקבל הנוער ספונסרים.
15: הנוער ספונסרים, נכון, והנוער מקבל תמיכה ומעטפת לאורך שנים כבר מקבוצת הבוגרים, בכל שנה של לא מעט כסף, אבל זה דברים שאנחנו יודעים לטפל ולסדר. כשחסר ספונסרים וכסף בנוער, אז זה נר לרגלנו, וזה דבר שהוא חשוב לנו מאוד, והמערכת הולכת ומתפתחת בנוער, אוריה עושה עבודה מצוינת שם, אז זה במקום של מחלקת הנוער. אני מקווה שאתה יודע, עיריית אילת גם תגדיל את התקציב, כי בסוף, כדי לעשות קבוצה תחרותית בליגת העל, אנחנו נצטרך להגיע לתקציב של 13 מיליון שקלים.
13: טוב, אז רגע, בעצם אתה מצפה לנו ככה לסיום. בין השורות, עדיין מתנהלים הגיימים עם אסל שישארו כספונסר ראשי?
15: לא.
13: לא.
15: לא.
13: זה לא יהיה.
15: יש שיחות עם אסטרל, אני לא יודע אם זה לא יהיה, זה יכול לקרות. אני אף פעם לא אמרתי שהם לא יהיו, ולכן אני אומר, לא היה חוזה איתם חתום לעונה הקרובה. השיחות מתנהלות, בין אם זה בספונסר רגיל, אולי ראשי, אבל אני אומר אותם, כרגע יש קשר טוב עם בני ועם אשר, והדברים מתקדמים. יש לנו מועמדים נוספים לספונסר ראשי, בסכומים לא פחותים מהסכומים שהם היו אמורים לתמוך בהם כספונסר ראשי, כך שכמו שאמרתי, התקציב הראשוני של הקבוצה איתם, על פי הסכום שהם הציעו לשמש כספונסר ראשי, ולעומת מה שיש לנו כיום, אינו נפגע, אבל עדיין, אני אומר, התקציב אינו מספיק. אני אחלק קצת את הליגה כדי שקצת תבינו, יש שש קבוצות שיש להם תקציב של מעל 20 מיליון שקלים, ששתי התל אביביות, ירושלים, נס ציונה, העמק וחולון. הם אפשר להגיד ליגה מעל הליגה. לאחר מכן יש ארבע קבוצות שמסתמן שהם יהיו בתקציב המינימום, שזה אומר קריית אתא, גליל עליון, אשדוד ובאר שבע. ויש עוד ארבע קבוצות שאמורות להיות בתקציב שנע סביב ה-12 מיליון שקלים. אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שאנחנו נהיה שם, עם עזרה של אנשי העסקים בעיר, עם עזרה של הספונסרים בעיר, ועם עזרה גם מהעירייה שיבינו שחוקי המשחק בליגת העל השתנו, והמספרים שאותם מבקשים השחקנים אין עזרים כדי להגיע לישראל בגלל המצב הביטחוני, ואין הישראלים, הם לא מה שהיו לפני שנתיים, שלוש וארבע, הם הוכפלו אם לא שולשו, כתוצאה מהכנסת הכסף הגדול בקבוצות הגדולות, ולכן אם אנחנו נרצה לעשות עונה טובה, עונה של הנאה, עונה של קבוצת פלייאוף, כמו שאנחנו רוצים לכוון, אנחנו נצטרך מאמץ גדול מכל מערכי הקהילה העסקית בעיר ובעירייה עצמה, כדי להגיע לתקציב של 12-13 מיליון שקל.
13: אני חושב שהמסר עבר, טל פנחס, יושב ראש עירוני. רגע, כן, יש פשוט רב פקד אפרת אקלר מחכה איתנו על הקו. כן, עוד דבר אחד, קצר.
15: אני רוצה לעדכן שקודם כל איתרנו מנכ״ל לשורות המועדון, ואנחנו נמנה בימים הקרובים את רן כהן למנכ״ל המועדון, למנכ״ל העמותה.
13: רן כהן.
15: רן כהן. הוא היה בתפקידו האחרון בכדורסל, מנכ״ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, טרם כניסתו של דיוויד בסן לתפקיד האחרון. זאת אומרת, עד לפני שנתיים הוא היה מנכ״ל מנהלת ליגת העל בכדורסל.
13: אולי הוא יודע לאיפה להביא כסף.
15: היה סמנכ״ל שיווק במנהלת ליגת העל בכדורסל, היה סמנכ״ל תפעול ושיווק בהפועל ירושלים כדורסל לאורך השנים.
13: כן, טוב, הבאת המנכ״ל עם ניסיון.
15: עם ניסיון ובכיר מאוד. וגם עוזר מאמן נוסף צירפנו בשם אדם קפלן, עוזר שני למאמן, שהמאמן זה אורן אהרוני, דרך אגב ברכות, אפשר להגיד לאורן אהרוני היום.
13: דיברנו איתו כבר. דיברנו אותו,
15: סבל. אתמול משחק נבחרת
13: העתודה.
15: פתיחת טורניר אליפות אירופה. וישראל ניצחו בהדרכתו את רומניה, אז ברכות. ולצד אוריה כעוזר הבכיר יהיה את אדם קפלן כעוזר שני.
13: טפי חץ, יושב ראש, כן, הרבה עדכונים, תודה רבה לך, יושב ראש עירוני ילד בכדורסל, תודה רבה,
15: תודה רבה, המשך שבוע טוב.
13: שבוע טוב. שלום רב פקד אפרת אקלר.
14: בוקר טוב רודי.
13: בוקר טוב. וחסית לעונה הפלילים דרדלה.
14: את מי אתה שואל? תלוי את מי אתה שואל.
13: לא, תודעות הדובות.
14: אם תשאל את שוטרי הסיור, את הבלשים, את שוטרי, את בלשי הנוער שעבדו מסביב לשעון בסוף השבוע.
13: רגע, עוד לא יצאו הודעות. רגע, עוד לא ידעו הודעות סוף השבוע.
14: אז תגלה כמה כיף להיות אזרח שלא יודע הכל.
13: אוקיי, זה ממש כיף.
14: כן, כן. אז לפעמים כיף לא לדעת, ולא צריך לדעת הכל, כי צריך גם לשמור על מידת מה של אופטימיות, ולחשוב שהעולם... שהעולם בסוף הוא...
13: שהניצחון בדרך. כן.
14: הניצחון המוחלט.
13: כן.
14: אז אין ספק שזה היה סוף שבוע עמוס מאוד עבור שוטרי מרחב אילת, העיר מלאה באלפי נופשים, במסגרת החופש הגדול, שאנחנו מרגישים אותו ככה טוב-טוב, ובהתאם לכך גם היקף האירועים והעומסים גדל. השוטרים פועלים כל הזמן, 24/7, הם פועלים באופן גלוי וסמוי, בטיילת, במקומות בילוי, גם בשכונות, גם בפארקים.
13: אני אגיד לך מה חזר, מה חזר לשמחתי, אני רואה הרבה מאוד צעירים עם העתיקים, עם מזוודות, מסתובבים ברחבי העיר, אני אומר, זה אומר שהעיר עובדת.
14: העיר עובדת, העיר עובדת ועובדת חזק.
13: יפה.
14: כבר ביום חמישי בערב, אני לא יודעת מתי יצא לך להיות בטיילת לאחרונה, אודי, הטיילת הייתה מפוצצת ביום חמישי בערב, הסתובבתי שם בעצמי במסגרת איזושהי כתבה שאנחנו עושים על העיר, ובמהלך פעילות מבצעית של בלשי הנוער בטיילת, ממש מתחת, ממש בחוף, הותרה קבוצה של קטינים, לא מקומים, שישבו, שישבו במקום, ברשותם עשרות בקבוקי אלכוהול. כבר באותו רגע הבקבוקים האלה הושמדו, כמות שלא מביישת משפחה עכשיו, זה אפילו לא למשפחה, זה לאירוע. ובאותו רגע אלכוהול כמובן משפח, וההורים שלהם מוזמנים למקום ולוקחים עליהם אחריות.
13: מה זה הורים מוזמנים? הם לא מעלת. אתה אומר להם בואו תיקחו את הילד?
14: הם נופשים, הם נמצאים פה במשפחות שלהם.
13: אה, משפחות.
14: במקרה הם היו כאן עם המשפחות שלהם, במקרה.
13: אוקיי.
14: במקרה, כן. אז תאר לך אם זה מה שהילד עושה כשההורים שלו נמצאים כאן באלת, מה הוא עושה כשההורים שלו רחוקים?
13: ההורים שלו קנו לו.
14: כן, כל יום שגם הורים שלו קנו.
13: מה את חושבת? הלאה.
14: במהלך הלילה שבין שישי לשבת התקבל אצלנו במוקד 100 דיווח מאזרח שמספר שפרצו לו לרכב וגנבו ממנו חפצים אישיים וארנק. שוטרי סיור מגיעים אליו למקום, במקום נפתחת חקירה. יום למחרת במהלך המשמרת, מהלך משמרת בוקר בעקבות התפתחות בחקירה, מצליחים השוטרים להתחקות אחרי שני חשודים, עוצרים אותם לחקירה, בסיומה של החקירה הם נכלאים, והמעצר שלהם מוארך אתמול על ידי בית משפט השלום כאן בעיר. עוד אירוע שהתקבל דיווח, שהתקבל אצלנו במוקד 100 על קטטה בין מספר אורחים באחד ממלונות, מלון דירות בעיר. שוטרים שמגיעים למקום מוצאים דירה מבולגנת, חפצים שבורים. בבדיקה שלהם עולה שבמקום התארחו שלושה חברים, אבל כשהם מגיעים למקום נמצא רק אחד מהם. בשלב מסוים כנראה במהלך הנופש שלהם התפתחה קטטה ביניהם.
13: והם כבר לא חברים.
14: כן, כן. אותו בחור שהם מגיעים אליו, השוטרים ורואים אותו, הוא נמצא חבול, ובמקום גם נמצאים סמים, וסכין מתקפלת, לכן הוא מעוקב לחקירה. כשבסיומה הוא משוחרר בתנאי הרחקה מאלה.
13: יופי.
14: עוד אירוע במהלך סוף השבוע. סליחה?
13: לסיום אמרתי.
14: לסיום? נסיים בטוב.
13: יאללה.
14: אירוע נוסף מציל באחד מבתי המלון, מבקש מעורך שלא לעשן בשטח הבריכה.
13: נו?
14: מה קורה בתגובה, אודי?
13: הוא מביא בוקסה.
14: הוא לא. בתגובה, האורח השליך את הסיגריה לכוס מים שהייתה במקום, ולאחר מכן, במקום להשליך את כוס המים לפח,
13: זרק על המציל.
14: הוא זורק אותה לעבר המציל.
13: ברור.
14: לכן השוטרים שלנו מגיעים למקום, מעגבים אותו לחקירה, ובסיומה הוא מורחק מהמלון.
13: איי, איי, איי. טוב, האמת, יצאנו בזול עוד יחסית, אבל אנחנו לא רוצים לפתוח פה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תודה רבה לך ותודה לשוטרים שעושים עבודתם.
14: תודה רבה, אודי. תודה, שבוע טוב.
13: שבוע טוב.
16: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
17: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
18: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי למעסיקים. לצדך ברגעים החשובים של החיים.
21: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
22: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
21: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
22: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
23: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
24: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
25: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
26: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
27: וואו,
26: נועם ביטן!
27: אימא'לה,
26: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
28: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
26: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
10: איזה משורר אתה, כזה משורר.
16: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: שוב זה קורה, מועדון השייט אילת, מועדון של אלופים, אמר על עצמו, עם תוצאות כמובן, והנה, אלוף עולם, וסגן אלוף עולם. רפאל אסרף הוא אלוף עולם, ודוד אסרף הוא סגן אלוף עולם, בגלישת רוח, קטגוריית IQ פויל, U15. שלום רוני מאיר, הממן המיתולוגי, מנהל משלחות, נשיא דגמים, הכל, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ובוא נגיד שלום לאלוף העולם, רפאל אסרף, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה כבר בארץ?
3: כן, אנחנו בדרך בדיוק
1: לאילת. בדרך לאילת. קודם כל רוני, בוא נתן כבוד, אתה יודע, אתה אלוף, אבל יש לנו אלוף עתיק, מאמן. רוני, ספר לנו קצת על התחרות.
2: הייתה תחרות קשה, כמו כל התחרויות האלה, הרבה ימים בספרד, חום אימים, מגל חום הנוכחי, רוחות יחסית חלשות.
1: תגיד לי, אתה בא מאילת ואתה אומר לי חום אימים?
2: אתה יודע, שם חם ולח בצורה בלתי
1: רגילה. לחות.
2: אנחנו האילתים לא רגילים לזה, כן.
1: אוקיי.
2: וכן, הייתה תחרות טובה, הם גלשו מצוין, התחרו עם מיטב הנוער שבעולם, ויצאו בידם על העליונה.
1: רפאל, יאלוף, כן. ואחיך דוד, כן. סגן אלוף?
3: כן.
1: מה, אתם תאומים?
3: כן, את האמת שהוא היה לפני כל התחרות, רק ביום האחרון עקפתי אותו.
1: ככה עושים לאחיך? מי הגדול?
3: אני.
1: אתה, טוב, נו, זה הסדר כן. מוכתב מראש. בני כמה אתם?
3: 14.5.
1: כיתה? כאיזה כיתה?
3: חט.
1: חט,
3: עולים עכשיו
1: לתת. אתם באותה כיתה גם?
3: אותה שכבה, אותה כיתה.
1: אותה שכבה, בסדר. איזה בית ספר?
3: בגולדווטר.
1: בית ספר של אלופים.
3: נכון, בית ספר.
1: טוב, תגיד, מאיזה גיל אתם גולשים?
3: התחלתי לגלוש בכיתה
1: ד'
3: גיל 11 או 10.
1: מתי שמתחילים בעצם לגלוש?
3: כן.
1: במועדון. ואחיך?
3: כן. גם איתי ואותו זמן, עשינו את זה ביחד.
1: מתי חשבתם שאתם יכולים להיות אלופי העולם? באיזה שלב זה נבנה בראש?
3: רק בתחרות האחרונה, כי לא הכרנו באמת
1: את
3: המתחרים שלנו.
1: אה, זו תחרות בינלאומית ראשונה שאתם יוצאים אליה?
3: לא, זו תחרות השלישית שלך יוצאים אליה, אבל רק השנה, כל הגדולים משנה קודמת שהיו בנדי 15, עלו, כאילו עברו דגם. לא הכרנו את המתחרים שלנו של השנה.
1: הבנתי, זאת אומרת, אתם עכשיו הולכים להיות שכבת הגיל הגדולה בגיל הזה הספציפי.
3: כן.
1: הבנתי, והגעתם לבוגרים של גיל 15, בקיצור.
3: כן.
1: טוב, מה אומרים בבית?
3: כולם מברכים, אומרים כל הכבוד, כל המשפחה, מעלים סטורים.
1: מעלים סטורים, ברור.

0: אודי שכטר.
1: תן לי עתיד לשניים אחים אסרף, אלופי העולם.
0: אתה יודע, אצלנו עתיד שקודם כל ייהנו ויחזרו הביתה בשלום, אחרי זה שיעשו הכי טוב שהם יכולים, הם יגיעו רחוק.
1: רוני מאיר, האחים, רפאל ודוד אסרף, אלופי העולם, ככה אפשר לשים אותם ביחד. תודה רבה לכם, מועדון השייט אלעת. אין לי כובע, אבל הייתי מוריד אותו שלוש פעמים לפחות. תודה רבה לכם, שלום.
0: תודה לך, אודי. ביי.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדרך עוד יקובה, גרי סגור, אני יודי שכתר, מיד אחרינו הקצב של אלעתי מיכל בלוך.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באלעת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באלעת, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים לשעה, והלחות תעמוד על כ-20.
2: בחסות
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
10: פריזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
11: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכיה הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. במערכת הפוליטית נפרדים מהסנטור גרהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, לינדזי הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית שלנו ולעמידה על העולם החופשי. איבדתי חבר אהוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי הוא היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. שר הביטחון ישראל כץ הגדיר אותו חבר אמת של מדינת ישראל ואחד מהתומכים החזקים שלנו, וציין כי פעל לחיזוק השותפות האסטרטגית בין המדינות. שר החוץ גדעון סער כתב כי מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. חבר הכנסת לשעבר גדי אברקן הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה בשם בית ישראל, שאותה הוא מגדיר מפלגת ימין חברתית כלכלית. לדבריו, המפלגה תבקש לעסוק לצד סוגיות ביטחוניות גם בנושאי רווחה וכלכלה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ביישוב להבים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בבת

0: רפטייד של ונס ג'וי, הקצב של אלת, אלת מאו 2 FM. אנחנו עוברים עכשיו לרוי ודאס עם Fragments of Life.
1: She said, "Bag, it's not a fallen. You came in an angel's gown. And then your suffering inside my blame. Full of in my heart, taking sauce."

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן,
8: אימאלה.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
8: איזה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הקצב של אלת, אלת 102 FM, זה היה דני רובס עם הבן של הקוסם. עכשיו אנחנו עוברים לקוסמים האמיתיים שנמצאים להם אי שם בארצות הברית, המונדיאל. בוא נשמע מה קורה את כל העדכונים במבזק המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ליונל מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות המונדיאל שמגיע לדאבל דאבל במספר הכיבושים והבישולים. מסי, שמוליך את טבלת כובשי כל הזמנים עם 21 כיבושים, בישל לפנות בוקר את הבישול העשירי שלו בגביעי העולם, והוא גם מוליך את טבלת מבשלי כל הזמנים. למעשה, הקפטן של ארגנטינה כרגע הוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים במונדיאלים, כבש הכי הרבה שערים ובישל הכי הרבה פעמים. אבל לא הכל נוצץ בעולם של מסי, כי הבוקר לראשונה, אחרי 9 משחקים רצופים בגביע העולמי, מסי לא מצא את הרשת, מה שמוכיח שגם הוא אנושי, כנראה. אנחנו עדיין לא בטוחים. שחקן נוסף שכובש את הכותרות ולא צריך לשחק הרבה זמן כדי לעשות את זה, הוא מחליף הזהב של ספרד מיקל מרינו, שכבש את שער הניצחון הדרמטי בניצחון של ספרד על בלגיה 2-1. זה קרה 2 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל כמחליף, ומסתבר שהעניין הזה הופך להרגל אצל שחקנה של ארסנל, שחזר ליורו אחרי שהפסיד את רוב עונת המשחקים האחרונה בעקבות פציעה. מרינו עשה זאת גם בשמינית הגמר, שכבש שער ניצחון 5 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל נגד פורטוגל, וגם ביורו האחרון מיקל מרינו עלה מהספסל וכבש בדקה 119 בניצחון החשוב של ספרד נגד גרמניה. מיקל מרינו הוא השחקן שמוכיח שלא חשוב כמה זמן אתה משחק, אלא מה אתה עושה בזמן שניתן לך. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

סטיב ווינווד עם Higher Love בגרסה המקורית. כן, כבר התרגלתי לגרסה של וויטני יוסטון. הקצב של הלט, הלט 92 FM עוברים עכשיו למדונה עם הנקי פנקי.

הקצב של אלת, אלת מהו 2 FM. ומיינקי פנקי אנחנו עוברים למאהב החלקי, אפשר להגיד. סטיבי וונדר עם פארט טיים.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאושטיין לפם.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

מלבן אפילו מים, אין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהה.

גרי אקשטיין, אני הולך לבית שען. אילת מאו 2 FM, הקצב של אילת, אנחנו כמעט לפני סיום, אבל עוד לא. בואו נעבור לאחת הקלאסיקות ונחגוג את זה, שחברים חזר סוף סוף לנטפליקס. The Rembrandts, I'll be there for you.

אשכרה, אני לא יכולה לשמוע את השיר הזה בלי לדמיין את הפתיח המטורף הזה. או את הקליפ עם פיבי מנגנת על הגיטרה בשיניים. או לפחות, מנסה. זהו חברים, אנחנו מסיים את יום ראשון בשבוע, קצב של אילת, אילת מהו 2 FM, אנחנו כמובן נשמע מחר, אותו מקום, אותה שעה. נגיד תודה רבה לגרי סגור, אחד והיחיד על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו לשעה האחרונה. ונזכיר לכם כמובן שמיד אחרי החדשות הוא יהיה כאן עם עוד שעתיים של הקצב של אילת, אז שווה, שווה, שווה להישאר. שיהיה יום נפלא, קסום, שבוע טוב, שקט, נשתדל. ואנחנו נסיים עם אייל גולן, כשאת איתו. יאללה ביי!

0: Rosa Leiat, Neustein FM.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
2: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו, כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון. מיד באילת,
0: גרי סגור.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם מת ככל הנראה מדום לב בביתו שבשכונת קפיטול היל בוושינגטון. לפי רשת NBC הוא פונה לאלונקה בעקבות דיווח על אירוע לבבי, ועם הגעתו לבית חולים נקבע מותו. ההסלמה במפרץ הפרסי. משרד החוץ של קווייט גינה את המתקפות האיראניות בשטח המדינה וכינה אותן הסלמה מסוכנת. בהודעת המשרד נכתב כי קווייט רואה בחומרה את הפגיעה בריבונותה. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258,000 שקלים. עוד בפלילים, בית המשפט גזר 17 שנות מאסר על תושב המרכז שהורשע כי התחזה לאישה צעירה ברשת ושידל אבות לפגוע מינית בילדיהם הקטנים בזמן שצפה במעשים והנחה אותם. הוא נאשם כי בחלק מהמקרים איים לפרסם את התיעודים על מנת לגרום להמשך הפגיעה. כמו כן, הוא חויב בתשלום פיצויים בסך 200,000 שקלים. הממשלה החליטה להאריך את תוקף המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד יום שלישי, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת גורמי הביטחון, כי עדיין קיימת סבירות גבוהה לתקיפה נגד האוכלוסייה האזרחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

פותחים יום של... טוב, האמת היא שהצלחתי להירדם לקראת השעה 3 וקצת. החלטתי שאין סיכוי שאני רואה את המשחק של ארגנטינה. לא, כאילו אין סיכוי. זה רק היה אמור להתחיל ב-4. אמרתי, כן, נו, אני... לא, אין סיכוי. הייתי נרדם באמצע והייתי מגיע לעבודה ואני צריך עוד לערוך. שבוע שלם, כאילו... לא. אבל מה הקטע? פחדתי שהטלפון, נתחיל לקבל הודעות מכל הקבוצות של מה שקורה במשחק וזה. אמרתי, טוב, מה אני עושה? חיביתי את הטלפון, אמרתי, גם אם יש הזקה וכאלה, אני צריך לשמוע מבחוץ, אפילו לא מהטלפון. אמרתי, אין, אני לא מתעורר מהטלפון, אין חיה כזאת. התעוררתי מהטלפון בדיוק כשהשעון צלצל, ואני אומר, אוקיי, רק שעכשיו שאף אחד לא הודיע לי מה היה במשחק, כי אני חייב לראות את התוצאה בעצמי ולא רוצה לראות הכותרות, שלא יהרסו לי. האם הם עברו או לא עברו את שוויץ? כי שוויץ זה קבוצה, סך הכל, קבוצת הגנה טובה מאוד. אמרתי, טוב, נשמתי, נשמתי, אמרתי, טוב, אני לא אראה. וואלה, קוראתי את הכלבה בלי הטלפון, משהו שאני בדרך כלל לא עושה. הגעתי הביתה חזרה, פותח טלוויזיה, טק, פתאום המשחק. ארגנטינה מול שוויץ. 1-0 לארגנטינה, אמרתי, אולי בגלל זה. ואז עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי, אבל רגע, אבל אמור היה להיות המשחק של נורווגיה, עכשיו, למה העבירו את המשחק של נורווגיה? ואז הבנתי, תוך כדי שזה כנראה משחק עם ערכה. איזה מזל שלא התעוררתי בן צהלה, הייתי הולך לראות את המשחק. בקיצור, הצלחתי לישון 3.5 שעות, ובסופו של דבר ארגנטינה ניצחו, שזה אומר ביום שלישי וביום רביעי אין אנשים ברחובות, כולם הולכים לראות את החצי גמר. לא יאמן. איך נעבור את התקופה הזאת אחרי זה, אני אומר? לא, ברצינות. צריך לראות ליגה קזחית. או ליגת נשים, אבוי.

נו, מה אתם אומרים על הרמיק של מיודענו קקטוס ל-Staying Alive? איזה שיר אדיר. טוב, האמת היא שהשיר הזה כל כך אדיר, שאחר כך היה את ההמשך של Saturday Night Fever, שקראו לו Staying Alive. אבל אף אחד כמעט לא זוכר את זה, אבל ג'ון טרבולטה עשה שם עבודה דווקא לא רעה בכלל בתור שחקן. Staying Alive מ-1977, הגרסה של קקטוס, הם יודעים, קקטוס אחד ביום, אבל אתם יודעים מה? בגלל שזה שבוע כל כך טוב, ובגלל שאנחנו כמה שעות שינה, בוא נביא לכם עוד איזה קקטוס אחד, אבל הפעם זה קלאסיקה שאני ממש אוהב. שיר מ-1988, יורו דיסקו היה אז במיטבו, אז אמר פנסי, מוציא את השיר הזה, Flames of Love, וזה הפך להיות אחד מהשירים הכי מזוהים, האמת היא, מהילדות שלי. אני ממש אהבתי את השיר הזה בגרסתו המקורית. קבלו את גרסת קקטוס ל-Flames of Love של פנסי. 1988.

טוב, האמת היא ב-1988 היה להיט אחד גדול מאוד בכל תחומי אירופה. אבל הלהיט הזה של פנסי גם היה שם, אבל בעיקר סוג של משני. הלהיט הכי קדוש היה ב-1988, האמת, וגם זכה בשיר השנה בהרבה מאוד מקומות, לא רק בצרפת ובלגיה ועוד איזה כמה מקומות, גם בארץ הוא היה אחד מהשירים הדומיננטיים ביותר, ומסתבר שאנחנו היינו בין המדינות הראשונות שממש קיבלו את השיר הזה, חדקו אותו, והיה בכל מקום. מורי קנטה, שהלך לעולמו אגב בשיא תקופת הקורונה, מהקורונה עצמה. זה הסינגל הכי גדול שלו, יקה יקה. כזה, 1988.

0: סן. הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו. גל רבינו.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו. גל רבינו.
7: מאה ושתיים FM.
0: הקצב של אילת. 102 FM.

0: זהו.
1: חושב שאת המסי של נועה קירל, ומסתבר אגב שהשיר הזה עשה הרבה מאוד בלגן בספרד, וזה פשוט בגלל שהיא משחקת אותה שוערת, ומי שמופיע בתור מישהו שבועט, הוא לובש חולצה של נבחרת ספרד, ולכן עשו בלגן, מה פתאום, הספרדים בועטים כדור, והיא עוצרת, היא נשואה לשוער, מה אתם רוצים ממנה? וספרד זה קבוצה שעדיין נמצאת שם איפשהו במונדיאל, ועל אינשאללה תעוף מהר, ואני מדגיש את האינשאללה, כדי שהם יבינו, אבל מצד שני, כאילו, מה אתם רוצים מהילדה הזאת? מה, תרדו ממנה, יא מעצבנים. אה, לחשוב שאני פעם הרצתי את הספרדים, יא, הלאה, איזה...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את השיר הזה, אני באמת, באמת, באמת, באמת, באמת אוהב את השיר הזה. כאילו, עידן חביב המצוין, וזה קיץ. לדעתי, אפשר היה לעשות סיום טיפה יותר גרנדיוזי, אבל כאילו, מבחינת רדיו, נזרו אותך. געגעתי האמת לקול של עידן חביב, ואיזה כיף שהוא מוציא שיר קיץ. כי גם כשהוא, שמת לב שגם כשהוא עושה שירים קצביים, הוא גם מרגש שם, זה משהו שאין את זה להרבה אומנים, כאילו... נינה טייב למשל, נועה קירל למשל, כשהם עושים את זה או את זה, אז זה או את זה או את זה, זאת אומרת אין שיר מרגש בקצביים שלהם, ובייס אברסה, זאת אומרת אין גם שיר קצבי, לא משנה, נראה לי פה אני מתפרס. רגע, שנייה, אני חייב לספר משהו, הבוקר קיבלנו לרדיו את פסקול הפשוטה, הסדרה החדשה שעולה בכאן 11, אם אני זוכר נכון, מרוב הפרומים שראיתי, זה אמור לקרות בשבוע הבא, ב-20 בחודש, שזה ביום שני, אם אני זוכר את התאריך נכון, שזה אומר יום אחרי המונדיאל. אם המשחק גמר אמור להיות ב-19 בחודש, אז ב-20 בחודש יש את הפשוטה, את הסדרה החדשה של הפשוטה. עכשיו, מה המגניב בקטע הזה? שיש פסקול, אתם לא מבינים, פסקול מטריף. שימו לב לאומנים הבאים, נועה קירל, נינה טייב, עדן חסון, נונו, משי קליינשטיין, אגם בוחבוט וליד מאיר ורון חיון. כל האנשים האלה הוציאו שירים לכבוד הפס קול של הפשוטה, אותה סדרה שדיברנו עליהם. עכשיו אתם הולכים לשמוע אחד.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: קבלו.
1: רק בעילת 102.
0: את כפרה עליו עדן חסון שמוציא את שערה של רגשות. זה אחד מתוך... שבעת השירים החדשים של הפסקול הפשוטה. הנה עדן חסון חדש.

גבוהים, לזה אני מתכוון, הוא יודע לרגש. השירים השקטים שלו, והקצביים, הוא יודע לתת בראש, עדן חסון כפרה עליו. אין מעריץ את הילד הזה.

0: יאללה.
1: עדן חסון עם שערה של רגשות מתוך פסקול הסדרה הפשוטה שעולה בכאן 11 ב-20 החודש. תקשיבו, יש פה כל אחד מהשירים האמת יושב בפני עצמו, חלקם אפילו מצחיקים, חלקם מרגשים, שמעתם את עדן חסון. אם יהיה לי זמן בשעה הבאה, אולי נשמיע לכם עוד אחד, אני רוצה לשמיע לכם גם מחר וגם ביום שלישי בעזרת השם, אבל רגע, זה כבר אחר כך. בינתיים, אני חייב לספר, בדיוק חשבתי על הקטע של המרגש, כמה שאני מתלהב מעידן חביב, וזה הקיץ ששמענו לפני עדן חסון, היה בעיקר בגלל ש... אתם חייבים להביא משהו. כשאתה שומע שיר פעם ראשונה ואתה מתרגש ממנו, במקרה שלי, כי לא יודע איתכם, לא יודע מה איתכם, אבל במקרה שלי, ברגע שאני מתרגש משיר, אז אני אוהב לשמוע אותו שוב פעם ושוב פעם. מצאתי את עצמי במהלך סוף השבוע האחרון, שומע את הבת שלי, בת ה-15, שר השיר. ואז אני עושה אחד ועוד אחד, ואני זיהיתי את השיר תוך שנייה. ואז אני אומר... מאיפה את מגירה את השיר הזה? ואז היא אומרת לי, מה, זאת עדן בן זקן? ואני כזה, לא, אני יודע שזאת עדן בן זקן. אבל את בת 15. השיר הזה יצא כשאת נולדת. ואז היא אומרת לי, כן, אבל זה שיר טוב של עדן בן זקן. אמרתי, ברור, זה היה הסינגל הראשון של עדן בן זקן. אבל מאיפה את מכירה אותו? ואז אמרתי, וואלה, תדעת מה, אני אשמיע לך את הגרסה הקצבית. והנה אני לפניכם. הסינגל הראשון שעדן בן זקן הוציאה אחרי שהיא סיימה את ה-The Voice, מזכיר לכם שבעצם הראשון היה עם אתניקס, אבל זה כבר נשים את זה בצד. הסינגל הראשון שהיא הוציאה היה מנגינה. זוכרים את זה? זה הרמיק של מורן קריב לשיר. עדן בן זקן.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת נאו שתיים FM.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת נאו שתיים FM.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה,
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
11: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

החדש של ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. Yeah baby. מתחבר לצד הלטיני שבו. ברונו מארס. האמת זה גם נשמע טוב. We don't talk about Bruno. סתם, אבל אם אנחנו כבר באזור של הלטיני, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם משהו לטיני וכיפי, והאמת פעם שעברה אני זוכר ששמתי אחרי השיר הזה דווקא את סמוד של סנטנה, אבל טוב, זה היה עם רוב תומס, הזמר של 98 Degrees, במקרה הזה זה מאותו אלבום, מצוין של סנטנה, סופרנטשלו, גם שיר לא פחות טוב. סנטנה עם מנה. Corazón espinado. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות כאן בקצב של אלעד, אילת 102 FM. אל תלכו לשום מקום ותנענעו בינתיים. כבר נפגשים.

0: הרבינו.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
5: גל רבינו.
6: אילת, מרשתיים FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: מיד באילת.
5: גרי סגור.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית על מנת להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם הנשיא טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי. קטר קרא לכל כלי השייט וסירות הדייג במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד להודעה חדשה מטעמי בטיחות. במקביל, משרד החוץ הקטרי הזהיר כי אם יימשכו התקיפות על המדינה, הדבר יקשה על המאמצים לבלום את המתיחות באזור. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258 אלף שקלים. כך נשמע אביה של מאיה מחוץ לבית המשפט לאחר מתן גזר הדין.
17: בית המשפט תנה את המקסימום שבאמת היה יכול לתת. הקלה אין, אנחנו נסחוב את זה כל החיים. זה לא משהו שנעלם כתוצאה מהיום וזה לא יעלם אף פעם.
16: עוד בחדשות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען כי ראש הממשלה נתניהו התנגד למינויו של שרון אפק לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בשל היותו הומו מוצהר. את הדברים אמר אייזנקוט בכנס חוקי סגיל לשוויון בחיים. לדבריו, אפק היה המועמד הבולט ביותר לתפקיד והמינוי אושר לבסוף לאחר שהבהיר כי יש לבחון אותו רק על פי כישוריו והתאמתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזור.
0: למקור, למקור, למקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

חושבים על זה, השיר הזה, "Hey Brother" של אביג'י, איך היו בעצם מתרגמים אותו לעברית? אחי! ככה, זהו. "Hey Brother", זה כאילו, אחי! שעה שנייה, הקצב של אילת, מעניינים. טוב, תקשיבו, אנחנו בשעה הזאת, אנחנו ניתן לכם את הדברים, כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם את הדברים החדשים, חדשים יותר. והאמת, אני רוצה להשמיע לכם עוד איזה שיר אחד מהפסקול של הפשוטה, הסדרה שעולה ב-20 ביולי, וכאן 11. האמת, הולך להיות מצחיק, אם זה באמת מהראש של בר הפשוטה. בן אדם מצחיק אותי, באמת, הוא קורא אותי כל פעם מחדש. אבל זה בהמשך, בינתיים ברשותכם, אני רוצה להשמיע לכם, טוב, במקרה הספציפי הזה אני יכול לספר לכם שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שכששמעתי לכם את הרמיקס הזה בפעם הראשונה, אמרתי לכם כמה שאני אוהב את השיר הזה, אני הולך להשמיע אותו עכשיו פעם שנייה, תסלחו לי, אני באמת באמת אוהב את הרמיקס הזה כמו שאני אוהב את השיר. מייקל! הגרסה של מנטול ודניאל פאבל. Who is it? I gave her everything inside of what a heart could find.

Who is it של מייקל בגרסת רמיק של מנטו ודניאל פאבל, אני ממש אוהב את הרמיקס הזה. עכשיו ברשותכם, השיר המושמע ביותר במדינה ברדיו בשבוע החולף, האם זה אייל גולן עם הדה בדיוני? לא! האם זה חנן בן ארי ופרטסי עם הלוואי? לא! יש לכם עוד ניחוש אחד. האם זה טמפר סיטי עם סלפ-אוויר? לא! השיר המושמע ביותר בישראל בשבוע האחרון, חברות וחברים, הוא לא פחות ולא יותר מאשר עדן חזון, אופק הדנק, מאחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקלת, ותנחשו, איזו תחנה הייתה, התחנה שנגנה את השיר הזה הכי הרבה,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אורייט, עכשיו ברשותכם, אם כבר דיברנו על השיר המושמע ביותר ברדיו, אני עדיין רוצה להשמיע לכם משהו חדש, שנייה לפני שאנחנו משמיעים את זה, זה מתוך הסדרה הפשוטה שעולה ב-20 ביולי, וזה...
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה, כמו שאמר ליאב, שאגב, יהיה פה מיד אחריי בשעה 2 עד 4. כן, כן, כן. אני רואה שהמסיבה של יום חמישי, אם אתם מזכן, הייתה ממש משהו. אבל עזבו אתכם, בואו נדבר על זה אחר כך. בקיצור, קבלו מתוך הפס כל הסדרה של הפשוטה, כמו שאמרנו לכם, סינגל חדש, בעצם זה לא יצא כסינגל, אני לא יודע, אני חייב לדבר עם בר, לשאול אותו. יש פה בין היתר את האומנים אגם בוחבוט שכבר הוציא השירים הפשוטה, אני מזכיר לכם, ליד מאיר ורון חיון, משי קליינשטיין, נועה קירל, ניני טייב ודדן חסון כבר השמענו לכם. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את הסינגל של נונו. תדבר כבר. אנחנו אוהבים את נונו. ממש אוהבים את נונו. אז הנה, קבלו את הסינגל מתוך הפשוטה, הפסקול. נונו, תדבר כבר. השמעת בכורה לשיר הזה. אם אני זוכר נכון, זה השמעת בכורה כלל ארצית עולמית, עוברת מצרי הרמוז וסיילים בחנויות בתקופת הקיץ.
3: באהבה שלי אתה ידיד, אבל מה ממה עם העתיד? כי אני בשלי ואתה בשלך, ואני בשלה להבין את השלב. חברים עותרו לה.

0: להגיד מילים.
1: אני אומר לכם, תקשיבו, אתם חייבים לעשות שירים ארוכים יותר. בן אדם, מה זה הקטע הזה? שירים קצרים האלה מעצבנים אותי, יאללה. טוב, החדש שנונו, תדבר כבר. אולי בעצם זה היה בשביל כאילו שאנחנו נתעצבן ואנחנו נגיד, תעשו שירים ארוכים יותר? כי דיברתי על זה. הבנת? טוב, הנה מילקי, just the way you are.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
1: סוף עונה בתמנון כל החנות עד 60 שקלים תמנון
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. מאו שתיים FM.
9: שמוליק, מה נשמע?
10: הכל טוב, אומרית.
9: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
10: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
9: שמוליק, נשמע מעולה.
10: מהאושתיים.
9: מהאושתיים.
0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: 102.

0: גדולים בשנת 2007 עוד, כשהיה תביאו, זוכרים תביאו? את המועדון הביאו, שזה היה על מרפסת, וקיצור זה אחד הליטים הגדולים שם, ועכשיו יש לו רמיקס חדש.
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה.
0: יפ.
1: רק באילת, 102 FM.
0: קבלו את הגרסה של Rise Up, של Yin Yang Project, שהם לוקחים בעצם את הזמר המקורי, איב לרוק, עושים לו Rise Up, כי הוא רמיקס חדש. קצת סגנון אפרו כזה, אבל זה טוב לצהריים ככה בחום האילתי. שאגב, היום 39 עד 40 מעלות, שזה סימפטי.

יין יאנג פרויקט עם איב לרוק, הסולן המקורי של הדבר הזה. אורייט, בשנת 2007 זה באמת היה סינגלים אחד הגדולים ביותר שהיו באותו זמן, וגם היה בעצם סינגל הפריצה של דייוויד גטה, מכל האזור של האירופים ששמעו עליו, ואנחנו היינו בטוחים שהוא יהודי שנולד בארץ, דוד גואטה, אבל אז הגיע קריס וויליס הסולן, שהוציא ביחד איתו את השיר הזה, והרמיקס המצוין של פרד ריסטר וג'ואקים ג'רור, שעד היום הוא אחד החברים הטובים של דייוויד גטה. קבלו את זה. כמה זמן לא שמעתם את זה? לא.

שורקים ג'ראוט. אגב, קריס וויליס בסופו של דבר הופיע באיזה קליפ של דייווי גטה, אחרי שהוא הוציא שיר ועוד המשיך להוציא שירים, וזה הלך לו בענק, ואז היה לו שיר שהוא שר בסמטה בווידאו, ורואים אותו עם פרגי מהבלק אייד פיז, ואז גם קריס וויליס הופיע, ואז אתה אומר, הנה קריס וויליס, זה אז אמר של השירים של דייווי גטה, דן. יאללה, הנה עוד קלאסיקה מהתקופה ההיא. זוכרים את זה? It's Too Late של Evermore, הגרסה המצוינת של Dirty South.

0: איזה רמיקס גאוני הדבר הזה, לא יאמן. Evermore, It's Too Late, Dirty South, רמיקס. Alright, טוב. אם אנחנו כבר פה עם הקצב הזה, המגניב הזה, בוא ניתן לכם עוד איזה גרסה לשיר שקיבלנו האמת לא מזמן, והאמת, כששמעתי אותו פעם ראשונה אמרתי לא, הוא לא מתאים וזה, אבל הוא יושב טוב עכשיו, שזה אומר שניתי דעתי. טוב, זה הרכב שהוא הרכב בריטי, השיר הזה כשהוא יצא במקור שלו, יצא בתוך אלבום, הוא לא יצא כסינגל, ואחר כך הוא יצא כסינגל, וזה היה עם רמיקשים של פול אוקנפולד, שהפכו את השיר הזה משיר של לא כל כך ידוע, לשיר מוכר מאוד ולהיט מטורף. אני מדבר על הרכב אוליב, ועל השיר You're Not Alone. זה היה מהמאה הקודמת, כן? הנה הרמיק של טי ג'י לוטון ו-ABCM. איפה הדינגה שלי אבל כן?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
0: תודה, תודה. עכשיו אפשר להשמיע את זה.

0: הכתב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: בורח בלילה בין אל תבורי המצוין. יצא לכם כבר לראות את הפרקים של מחוברים, יש כבר איזה כמה, אני צריך לראות את זה, באמת גם את הסיפור שלו עם מורטל, עם הילד, ובעיקר את משה קורסיה, שגם אותו אנחנו אוהבים, וגם הוא במחוברים. משה בעיר הגדולה. הנה האלבום, הנה השיר האחרון של משה קורסיה, תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה, אם אין עוד אהבה ברחוב אני נוסע שוב
1: בבית. איזה שיר יפה, יואו, אני חייב לראות את הבן אדם בהופעה. אני אומר לכם, ברגע שיש הופעה של משה קורסיה באילת, אני לוקח כרטיס, כל השורה הראשונה רק כדי שיהיה לו קהל, ואז אני תופס את המרכז, בדיוק במרכז באמצע, ושם כיסאות ולתפוס מקום. חולצות, כיסאות, ג'ינסים וכאלה, לתפוס מקום לכל המשפחה. יאללה. טוב, יאללה, בוא נחזור אחורה בזמן. השנה היא 1984, הסרט ברייקדנס, בהפקה של חברת קנון הישראלית, שמתוכה אתם שומעים את השיר הזה. עכשיו, אף אחד לא זוכר את הסרט, חוץ מלא אנשים כמוני. אבל אני כן זוכר את השיר הזה. את השיר הזה כולם זוכרים. צ'קה קאן ורופוס, Ain't Nobody.

שיר יפה, צ'קה קאן עם רופוס. חבר'ה, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת להיום, מקווה מאוד שנהנתם, אני יודע שאני נהניתי. אנחנו נשאיר אתכם עם עוד איזה קקטוס אחד ככה לסיום. אני באמת התפלאתי מתי אני... חשבתי ביני לבין עצמי מתי אני אשים את זה, והתפלאתי כי קלטתי שעדיין לא שמתי את הרמיקס הזה. אחד הרמיקסים שדווקא שאני הכי אוהב של רוף, של קקטוס, באתי להגיד רופוס. הבחור הרוסי הזה פשוט עושה רמיקסים בחסד, אני אומר לכם. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו ליאם מויאל ימשיך כאן בקצב הזה. אתגל רבינו, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 2 עד השעה 4, בינתיים קבלו את מדונה, פרוזן, יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם יאב מויאל. אילת, 102 FM.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין הדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרם, שנפטר הבוקר בפתאומיות. הלווייתו של גרם תתקיים בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי, משרד החוץ של קטר גינה את התקיפות האיראניות על שטחה ועל מדינות ערב נוספות. בהודעה נמסר כי המשך התקיפות מהוות הסלמה חמורה שמסבכת את המאמצים להביא לבלימת המתיחות באזור. בנוסף, קטר קרא לכל כלי השיט וסירות הדייק במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד הודעה חדשה מטעמי בטיחות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו על הידיעה הזו, החברה למתנסים הודיעה לכ-1,800 מדריכי תוכנית קרן קרב, המפעילה חוגים מסובסדים בפריפריה, על קיצוץ דרמטי בשכר, החל מהשנה הבאה. בנוסף, המכרז החדש מבטל את שמירת הרצף התעסוקתי של המדריכים ומקצץ בדמי הנסיעות. מדריכי החוגים מאיימים לפרוש, ומי שיפגעו הם תלמידי הפריפריה. מהחברה למתנסים נמסר בתגובה, בימים אלו מתקיים מסע ומתן אינטנסיבי ביחס לכלל הסדרי העסקה. במשרד החינוך מסרו, המשרד אינו המעסיק. לא ראויים למאכל, משרד הבריאות הודיע על השמדת כ-260 קילוגרמים של מוצרי בשר, בקר ועוף באטליז מעדני אליה שבקריית מלאכי. זאת לאחר ביקורת משותפת עם הווטרינרית הרשותית. בבדיקה נמצאו מוצרים ללא תיעוד מקור, מוצרים פגי תוקף וללא סימון כחוק, וכן בוצעו במקום פעולות ייצור והפשרה ללא היתר ובתנאים ירודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

Age of Desire, Desire. מה קורה? מה נשמע? וואו, וואו. איזה כיף. איזה כיף להיות איתכם כאן היום. 12 ביולי 2026. אתם על רדיו אילת. אילת 102 FM. איזה כיף. כאן איתכם באולפן, ליאב מויאל, שמחליף את גל. גל, לא קרה שום דבר, פשוט... גל יחזור אלינו מחר, קיבל קצת חופש, ככה מנוחה להנשמה, אז מחר הוא יהיה איתנו. תודה רבה לגרי סגור שהיה כאן לפניי, הקצב של אילת, ליאב מויאל כאן איתכם באולפן. אנחנו פותחים את השעתיים הראשונות שלנו, הראשונות? לא, השעה הראשונה, השעתיים שלנו בסך הכל, כן? אז פותחים את השעה הראשונה ואני רוצה לפתוח אותו באש, מה שנקרא, אז אנחנו פותחים עם פייר פייר, אז בהצלחה לנו, מקווה שתהנו היום, יאללה.

0: אני חייב להגיד לכם שאני רואה לאן, לאן הקצב שלנו עולה, ואני פשוט כיף לי, כיף לי. אבל לפני כן אני רוצה שאתם תדעו שגם...
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת102.co.il
0: שמעתם? שם אתם תוכלו למצוא באמת את כל התוכן הכי מעניין שקורה באילת, ואנחנו ממשיכים עם עודיה, 10 רמות מעליו. יאללה.

רגע, מה את עושה איתו? קחי אותו, לא הבנתי. עוד היה 10 רמות מעליו, אני רוצה שישר, ישר נמשיך לעוד קצב, אז שמעתם את השיר של המונדיאל שנועה קירל הוציאה? כאילו, מה, זה לא שיר של, של המונדיאל, כאילו, של המונדיאל. השיר שהיא הוציאה לכבוד המונדיאל, חושב שאתה מסי, נועה קירל. אז בוא נשמע, אותו. אהבתי ממש.

שלמות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

0: נועה קירל, חושב שאתה מסי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: ממשיכים עם I can't wait, I can't wait. יאללה, ממשיכים עם הקצב.

I Can't Wait של בוב סינקלר וקייס סזה, קייס סזה. עכשיו אם כבר דיברנו על השיר של המונדיאל, אבל לפני השיר של המונדיאל אני רוצה ככה להגיד לכם, תגידו מה שתגידו, כן? תגידו מה שתגידו, אבל יש משהו בקיץ של אילת שאין אותו בשום מקום אחר, באמת. בזמן שבשאר הארץ תקועים בפקקים וכזה הכל תקוע ולא זז ולא מתקדם, פה יש איזושהי אווירה אחרת. אצלנו מסיימים עבודה, הולכים לים, יוצאים לטיילת, יש מה לעשות, גם אם אתם בני 20, גם אם אתם בני 15, גם אם אתם בני 60 ו-80 אפילו, יש מה לעשות ויש לאיפה לצאת. אז סתם הרגשתי שאני צריך להגיד את זה גם במיוחד אחרי יום חמישי האחרון שהיה פה משוגע עם עדן בן זקן. מטורף. ואנחנו ממשיכים, דיברתי כבר על שיר של המונדיאל, אז כאילו שיר שנועה קירל חושב שאתה מסי, שזה יצא למונדיאל, כאילו לכבוד המונדיאל, אבל עכשיו נשמיע את השיר של המונדיאל של שקירה, די די.

0: אילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. מאושטיין FM. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
4: היי, עומרית, מה המצב?
3: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
4: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
3: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
3: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת.

זה היה עומר אדם עם השיר טמפרטורה. אני אישית מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא באמת נותן קצב ומעלה את הטמפרטורה, מה שנקרא. וחזרתם אלינו עכשיו 2:28 דקות, זה אמצע מחצית השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה וחצי לפנינו, אבל עדיין הזמן עובר לי מהר מדי. אני רוצה שנמשיך עם מוזיקה טובה, כן, כמובן, רק מוזיקה טובה יש לנו כאן ברדיו אלת 102 FM. אבל לפני כן, החופש הגדול כאן, איזה כיף, אה? לראות ככה את אילת מלאה. אני, האמת, שלא נתקלתי זה מי יודע מה, יותר מדי פקקים, אתם יודעים, לפעמים אתם נוסעים ווואי, אתם נתקעים איזה 20 דקות ככה מחכים, ולא. פעם לא, אני לא מרגיש את זה בחופש הזה, ואילת עדיין מלאה. אז או ששיפרו לנו את הכבישים, או ש... לא יודע, אנשים באים בפחות רכבים, כי האוכלוסייה כאילו עדיין מגיעה, לא משנה. אבל כיף לראות גם שיש המון פעילויות לילדים, ובאמת כיף. אני מאוהב בעיר הזאת, זהו, אמרתי את זה. או יותר נכון, אני בסטטוס מאוהב. נמשיך עם אייל גולן, סטטוס מאוהב. כי אי אפשר שלא להיות מאוהבים בעיר הזאת, בעיר אילת. הבנתם? אייל גולן, סטטוס מאוהב.

0: זה היה סטטוס מואב של אייל גולן. אני אוהב את השירים שלו. יצא לי להגיד הרבה פעמים אני אוהב, אני אוהב, אני שמתי לב, לא משנה, אני אעצור, אני אעצור. אבל היום ה-12 ביולי, אוקיי, ואתם יודעים מה קורה שבוע הבא ביום ראשון? שבוע הבא ביום ראשון יש לנו את גמר המונדיאל. ומה יותר טוב מגמר המונדיאל אם אנחנו לא נשמע קצת על המונדיאל? אז בוא נשמע על המונדיאל.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו על ההחלטה שקיבלה פיפה לפני המונדיאל והוכיחה את עצמה בגדול. לראשונה בהיסטוריה, ארבע הנבחרות שמוליכות את דירוג פיפה יהיו הנבחרות שיפגשו בשלב חצי הגמר, מה שמבטיח לנו לפחות על הנייר משחקי ענק. כשבנוסף, לראשונה מאז 1990, כל הנבחרות בחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר. אלופת העולם ארגנטינה, סגנית אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה ספרד וסגנית אלופת אירופה אנגליה, הן הנבחרות שהגיעו לשלב ארבע הגדולות. ואיך פיפה קשורה לזה אתם בוודאי שואלים? לפני פתיחת המונדיאל הכריזה פיפה על שיטת הגרלה חדשה, שבה לארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם יש הגנה, והן יכולות להיפגש רק משלב חצי הגמר ואלה, בהנחה שהן יסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. השיטה הזאת נהוגה גם בענפי ספורט אחרים, כמו למשל בטניס, שם הראשונים בעולם יכולים להיפגש רק במשחק הגמר, וזאת על מנת להבטיח את המשחק עם הנבחרות האיכותיות ביותר במשחקים הכי נחשקים, בקרבות על התואר. אין ספק שמבחינת רייטינג, החזון של פיפה יתגשם בענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

זה היה דקה וחצי על המונדיאל, ואנחנו ממשיכים עם New Religion. בוא נשמע. ממשיכים בקצב, הקצב של אלעד. Deep

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים?
3: צ'ק.
2: מגשי פירות?
3: צ'ק.
2: סושי פירות?
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים?
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים?
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

הקשים של מרגול, נערי שובה אליי. וואלה, צריך להגיד לגרי תודה, כי הוא יודע להחזיר אחורה בזמן, מה שנקרא. הרבה זמן שלא שמעתי שירים של מרגול, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים לדודו טסה, בית ביפו. איזה שירים, אה? איזה כיף. אחלה אווירה של צהריים. פגז, אני בעננים. הקצב של אלת, רדיו אלת 102 FM, כאן איתכם באולפן, ליאב מויאב.

זה היה דודו טקסה, בית ביפו. ואני רוצה שנעבור לקצב אחר, קצב אחר, ג'מייקן. אז יאללה, תרקדו ביחד איתי.

דוד גואטה, Just the way you are. אני עכשיו הולך לסגור את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה מיד אחרי הפרסומות והחדשות, זה אמרתי לכם, Just the way you are, מילקי ודייוויד גואטה, או דוד גואטה כמו שאני קורא לו. ועכשיו אני רוצה שנעבור לשיר אחר שאני רוצה לסגור איתו את השעה, שנקרא אמן של עדן גולן. עדן גולן אגב שתהיה ב-19 ביולי בביפארם, וגם אנחנו ככל הנראה נהיה שם, איזה כיף. אז יאללה, עדן גולן, אמן, נתראה אחרי החדשות.

0: שבת. הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. ובארבע, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו שתיים אפם.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
12: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה, בלבנון, צהל הציג את התחקיר למשפחה השכולה. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, סיפר בפוסט בפייסבוק ותקף בחריפות את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה, כך הסב. קיאטי בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה. רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים יואב ירום, שנפצע בינוני בתקרית. בהמשך ירום קיבל נזיפה פיקודית חמורה, הודח משירות המילואים וסיים את שירותו בצהל. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את החוק ואמר, חוק הקפאת מעצר העריקים הוא חוק לא כשר, קואליציית ההשתמטות פוגעת בצהל, בלוחמים שלנו ובחברה הישראלית כולה, הכל כדי לשמור על הכיסא, כך ליברמן. טרגדיה באשדוד, ולדימיר לוגביצ'נקו בן 60, הוא הגבר שטבע למוות אתמול סמוך לחוף המצודה באשדוד. לוגביצ'נקו עלה מאוקראינה ב-2022 בעקבות המלחמה והתגורר באשדוד. בנו ויטלי נרצח בטבח 7 באוקטובר לאחר שיצא לדוג סמוך לעין השלושה. עוד בחדשות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך של 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

איזה כיף שחזרתם אלינו. הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM. איזה כיף, איזה כיף שחזרתם אלינו. שעה שנייה שלנו בקצב של אילת. עד השעה 4 אני כאן איתכם. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה טובה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, וגם לדר יחוד יעקב על ההפקה. כאן איתכם מאחורי המיקרופון, ליאב מויאל. פעם אחת תפסתי איזה מישהו ברחוב ואומר לי, תגיד, מה, אתה עושה את האוהבים נקניקיות? אמרתי, לא, זה לא אני, אבל אני יכול לעשות סוג של... לא משנה, סתם זה משהו שעלה לי עכשיו בראש. לא חשוב, פתחנו שעה, יאללה, עד השעה 4, עכשיו אנחנו עם Turn the Lights Off, שהיה להיט היסטרי, הוא עדיין להיט היסטרי, אבל הוא היה יותר חזק בטיקטוק, אז יאללה, קאטו. I said it.

0: תודו שגם אתם הזזתם את הראש. Turn the lights off של קאטו. טוב, אנחנו ממשיכים בקצב של אילת, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם איזה יום היום, מה חוגגים היום בעולם. אתם יודעים שהיום זה יום אכילת הג'לי הבינלאומי, שכל היום הזה מוקדש לכינוח הג'לי שמבוסס ג'לטין, שנרשם באמת כסימן מסחרי בארצות הברית בשנת 1897, והפך לאחד הכינוחים המזוהים ביותר עם המטבח האמריקאי. כן, כן, וגם יום הפשטות הבינלאומי היום, שזה בעצם מצוין ביום הולדתו של הסופר, המשורר והפילוסוף האמריקאי הנרי דיוויד תורו, מחבר הספר וולדן, והוא מעודד לאמץ אורח חיים פשוט יותר, להפחית עומס ודאגות מיותרות ולהתמקד במה שבאמת חשוב, ולעשות סדר בחפצים ובשגרה כדי לפנות מקום לדברים בעלי ערך. אז זה כמה דברים שחוגגים היום. מה נגיד גם ימי הולדת? יאללה, נגיד ימי הולדת. היום השחקן והמנחה מיכאל הנגבי חוגג יום הולדת 47. העיתונאי והשדרן ניב רסקין חוגג יום הולדת 51. יפה, 51. השחקנית שריל לד בת 75. וואו. וגם היום לפני 83 שנים נולדה הזמרת קריסטין מקוי, שנפטרה בשנת 2022. ואנחנו נמשיך עם מוזיקה טובה כמו שרק ברדיו אילת יודעים לעשות, עם נס וסטילה. מי כמוני, רק נס וסטילה יודעים לעשות, להרים את הקצב.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקם, אותותי מגומי, אני לא פה עדוב.

מי כמוני, אינס וסטילה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם איזה שיר מופיע לי פה על המסך. אבל לא, בעצם למה אני אגיד לכם? אני פשוט אתן לכם לשמוע אותו. אז אתה חייב למות עליי, של חמסה. וואו, איזה שינוי קצב, אבל אני אוהב את השינוי הזה. יאללה, לרקוד.

0: אילת. הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.

0: חובה על בוגים 17.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
4: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
3: ובארבע
4: מגה מיקס עם

וואו וואו וואו. טוב, זה אחד השירים שאני לא חושב שהעריכו אותם מספיק באותו זמן. אתם יודעים שהשיר הזה התפרץ בחזרה שוב לחיים שלנו בגלל המופע שג'סטין ביבר עשה, שהוא שם שירים מהיוטיוב, כל הבלגן הזה, שם שירים מהמחשב, והשיר הזה פרץ עוד הפעם. עכשיו, מה זה פרץ? זה לא סתם פרץ. זה, השיר הזה היה על בסביבות ה-680-670 מיליון צפיות ביוטיוב, אוקיי? ואחרי שזה קרה, והיה את המופע הזה, בוא נגיד היום, אוקיי? השיר עלה פי שתיים ממה שהוא היה. זאת אומרת שעכשיו הוא על 1,300,000,000 צפיות השיר הזה, של ג'סטין ביבר. וזה מטורף, מטורף מה שהיה פה. ואנחנו עוברים לשיר הבא, מקבה, זה נקרא. יאללה, תשארו איתנו על הקצב, כי אנחנו רק עולים ועולים ועולים. רדיו אילת 102 FM, קצב של אילת, כאן איתכם ליאב מויאל.

מקיבה, מקיקיבה, אני לא יודע איך ישרים את השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם הקצב, עם איך שהיא רוקדת, שלפי מה שהבנתי מגרי זה השיר הכי מושמע השבוע ברדיו, ואצלנו במיוחד כמובן.

אותו, קחי אותו. 10 רמות מעל העבודה. אתם יודעים שאני שמעתי, אני שמעתי את השירים של עודיה. אני לא צוחק, אולי אני חושב שאני הראשון ששמע את השירים שלה. למה? אני אוהב לשמוע שירים, איך שהם עולים ליוטיוב, ואני שם לעצמי התראות מיוטיוב שישלחו לי מכל מיני אנשים. ואני שמעתי את השיר הזה, לא את השיר הזה, סליחה, את השיר הראשון שהיא הוציאה. אני לא זוכר אותו מה השם שלו עכשיו, נראה לי שמעתי את השיר אור, אם אני לא טועה, ואהבתי פשוט את השיר הזה. עכשיו, לא שאני מתיימר להיות איזה אלוף, כן? או איזה מגלה כוכבים, אבל משהו בשירים שלה הרגיש לי כאילו היא אמנית מהשורה הראשונה, וזה היה הרבה לפני, היה לה, כאילו שמעתי אותה בפעם הראשונה, באמת, כאילו היה מספר זעום של צפיות לשיר הזה, משהו כמו 300 או 250 צפיות, כאילו ברמה כזאת. ועכשיו זה כבר היסטוריה, והיא אחת מהכוכבות הכי גדולות שיש שם. נמשיך עם ממבו נאמבר 5. יאללה, אני רוצה שקצת ממבו נאמבר 5. הופה, אני רוצה שתרקדו אבל.

לא יודע למה זה נותן לי תחושה של הסרט המסכה. כן, ממבו נאמבר 5. וממשיכים להפי של וויליאמס. פרל וויליאמס.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים, עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
12: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: לא, זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולר.

וואו וואו, למה לי, למה לך? שימון בוסקילה. רציתי להגיד לכם, מקודם אמרתי לכם על אודיה, נכון? אמרתי לכם על אודיה שהיא, שמעתי את השירים שלה, בין הראשונים, אוקיי? ויש עוד אמן ששמעתי את השירים שלו בין הראשונים. אני יודע את זה כי ראיתי, היה בסביבות ה-100, 200, 300 צפיות, נו, שתבינו כאילו, ואני מדבר איתכם על שירים לא שכולם מכירים. לדוגמה, יש את השיר כתבתי לך שלו, אני לא יודע אם אתם כבר יודעים על איזה אמן אני מדבר, אבל יש לו כתבתי לך, יש לו נזכר בעיניה, לחיות בנפרד, זה שירים ששמעתי אותם, עוד לא היה לו מיליוני צפיות והכל, וזה היה הרבה לפני שהוא התפרץ, באמת עם ה... אם זה עם, עם עיר תחתית או עם המרחק ממך, עם נוי גבי. אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שלו, של האמן. אם לא הצלחתם לזהות עדיין על איזה אמן אני מדבר, אז אני פשוט אגיד לכם, אני מדבר על אושר כהן. ועכשיו הוא הוציא שיר עם אמיר שורוש שנקרא זן אדיר, חידוש. אז בוא נשמע את אמיר שורוש, אושר כהן, זן אדיר, כאן ברדיו אלת. אחלה שירים יש לאושר, אהבתי את השילוב עם אמיר.

זן אדיר של אושר כהן ואמיר שורוש. איזה חידוש מדהים הם עשו. ועכשיו רציתי להיפרד, אבל לא, לא. בוא נשמע עוד שיר, חנן בן ארי ופאר טסי. הלוואי. אחרי זה ניפרד, ומחר יהיה גל רבינו. אז יאללה.

הלוואי, חנן בן ארי ופאר פסי. וואו, איזה ביצוע, איזה ביצוע. טוב, אני חייב להיפרד ממכם להיום, כן? מחר כבר יחזור אלינו גל רבינו, אז תהיו בהאזנה. כאן מאחורי המיקרופון ליאב מויאל, היה איתכם מהשעה 2 עד השעה 4. אני רוצה להגיד תודה רבה לגרי סגור שערך לנו את המוזיקה, לדרך עוד יקובה על ההפקה, ויאללה, נשתמע. בינתיים אני משאיר אתכם עם בנגה רנגה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל. אילת.
2: מאו שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
4: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רבה, שער, בא,

0: אולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. לאחר ההחלטה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הייעוץ המשפטי וטען כי הוא מציג עמדות הסותרות את עמדת הצבא, גורמי המקצוע והממשלה.
1: שיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו, מדליקים את האש, ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בעירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית, ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, אחרי כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדית.
0: שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה, בלבנון, צה"ל הציג את התחקיר למשפחתו. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, תקף בחריפות בפוסט את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור, נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה. כך הסב, קיאטי, בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים, יואב ירום. ארצות הברית טוענת כי מצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו באופן חוקי, וכי הכוחות האמריקנים ערוכים להבטיח את חופש השייט באזור. בהודעה נמסר כי איראן אינה שולטת במצר, זאת למרות תוקפנות, הטרדות, איומים והכרזות שרירותיות מצד טהרן. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו נגד הפרת סדר באזור בר אילן שבירושלים ומורים למפגינים להתפנות מהמקום. לפי המשטרה, המפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה ולשבש את העבודות במתחם הרכבת הקלה ואת שגרת החיים באזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
10: חכם.

0: לשעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה וראשונה ברדיו אילת.
1: שבוע טוב ומבורך לכולם.
0: אהלן לכל החברים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM, לכל החברים באתר, באפליקציה וכמובן כאן ברדיו חיפה. עד שש, עוד שעתיים ביחד.
1: הרבה מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה קצב טוב.
0: פותחים שבוע ביחד בקצב הנכון, בקצב של מגה מיקס. נתן משיקו פלוטקה.
1: תעד עולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
3: נאו 2 FM. מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס

0: Mega Mix.
1: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5,
2: רדיו אילת, 102.5, אתר אפליקציה.
1: ואנחנו נפרדים מהשעה הזו, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה נוספת לפנינו, אנחנו עד שש ביחד, עם עוד המון לעתים גרסאות ומוזיקה לתרצפת של טוקוש המקסים, הלא הוא מקסים. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
2: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: אתה מושיקו טוקוש מקסים פלוטקה.
2: אתה דולב נישליס.
1: אנחנו בפרסמות בשחמש חדשות, שיהיו טובות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: עכשיו באלעת,
5: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלעת, מלשטיין FM.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: אילת, מלשטיין FM.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היסטוריה בכנסת, בשיתוף פעולה נדיר בין קואליציה לאופוזיציה, חוק הלומי הקרב שהוביל יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אושר בוועדת הכנסת. השבוע החוק צפוי לעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית. לראשונה, יעוגן בחוק הנכים הכרה יהודית בנפגעי ותגובת קרב, ויבטיח התאמה טיפול לצורכיהם הייחודיים. מדובר במהלך בעל חשיבות רבה, שכן לראשונה בישראל, הלומי קרב ופצועי קרב יקבלו הגדרה משלהם בחוק. כך נשמע רגע ההחלטה, לצד קריאות שמחה, מטעם מובילי המאבק. שמיר בניטה ממייסדי פורום יהלומי קרב וממובילי המאבק מסר, מאחורי כל סעיף עומדים לוחמים ומשפחות שנושאים את מחיר המלחמה בכל יום מחדש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד ברעיון לרשת פוקס ניוז לסנאטור לינדזי גרהם שנפטר הבוקר במפתיע.
23: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American Alliance and I'll miss him personally. A lot. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator. And we have lost a great friend.
22: הוא היה חבר נפלא, פטריוט אמריקני נהדר, אמר נתניהו, ואחד מתומכיה הגדולים ביותר של הברית הישראלית-אמריקנית. אני אתגעגע אליו באופן אישי מאוד, ציין נתניהו והוסיף. אני חושב שהעולם איבד אדם גדול, אמריקה איבדה סנאטור גדול, ואנחנו איבדנו חבר גדול, כך נתניהו. המתיחות בין איראן וארצות הברית, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, הגיב להכרזת הציש על משמרות המהפכה, על סגירת המצר ומסר, מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור באופן חוקי בנתיב המים הבינלאומי. כוחות ארצות הברית פרוסים ומוכנים להבטיח את המשך חופש השיט, על אף התוקפנות, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות של איראן. עוד נמסר, לאיראן אין שליטה במצר. התנועה זורמת, כך סנטקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
26: חכם.

0: שבוע טוב, הנה השעה האחרונה של מגמיקס יוצאת לדרך עם כל הליטים, כל הגרסאות.
1: מה זה, לפי איך שאתה מדבר, זה נפתח בסערה.
0: טירוף, מרוץ.
1: מתחיל בסערת השעה האחרונה. הנה, יום ראשון התחילו ועוד שנייה הוא נגמר, ומכאן אתם יודעים, שעון החול הולך ועוזל לו ורץ לו, ועוד שנייה נגיע לסופש. עוד שנייה, אנחנו מראשון עוברים לחמישי.
0: פאפאפאם, כל טס.
1: רדיו חיפה 107.5,
0: רדיו לץ. 102 FM, אתר אפליקציה.
1: ושמשיק אומר אתר אפליקציה, הוא מתכוון שכל התוכניות של מגמיקס, הליטים, הגרסאות, הסטים, כל הטיקי-טק הזה, מחכה לכם על הזנה חוזרת, מתי וכמה שבא לכם.
0: 24/7.
1: אנחנו מתחילים, שעה שלישית ואחרונה, עד שש ביחד. תבלו תהנו, התחלנו.

0: מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
2: מאושתיים לפם. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים?
11: צ'ק.
10: מגשי פירות?
11: צ'ק.
10: סושי פירות?
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים?
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים?
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.

התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 20:00 ל-22:00 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות?
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו נדבר על הקרב הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. הקרב על תואר נעל הזהב ממשיך להיות צמוד במיוחד. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. לשניהם יש שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, כשבנוסף לכך הם אפילו עומדים עם 3 בישולים, מה שאומר שגם בשובר השוויון הם שווים. איום אחד על תואר מלך השערים כבר הוסר, ארלינג הולנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הולנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אבל את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר באותו הטורניר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: זכיתי ביוחנן.
17: של יוחננוף חוזר ובגדול
18: כפוף לתקנון.
1: חזרתם? אוקיי, פליי.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: תודה רבה ליום ראשון בשבוע.
1: זה יפה שאתה מודה ליום ראשון. אני הייתי מודה לגרי סגור על הסון ברדיו אלעד.
0: זה בטוח, לאומיר ברדיו חיפה. הייתי מודה לבנישלי.
1: הייתי מודה לך, משה קופלוסקי. אבל ליום ראשון זה יפה להודות. זה יפה, אבל אתה כזה...
0: יום ראשון, תודה רבה לך. הכיף, היה נעים.
1: אתה כזה לב זהב שאתה מודה לכל דבר, אתה יודע. משה קופלוסקי כמו אמריקאים שאתה הולך ברחוב, ואתה בטעות נתקל במישהו ושאומר לך, סורי, סורי.
0: אמת.
1: משיקו מודה לכל דבר שזז.
0: תודה, תודה, בשפע.
1: אתם יודעים שמשיקו יש לו בטלפון רינגטון, שיר של נדמה לזה עוזי חיטמן, תודה על כל מה שנתן.
0: אמת, אמת, אמת.
1: יפה, אז בנימת התודה הזו...
0: שעון מעורר, זה לא זה, סתם שלא יאמינו.
1: מה זה לא יאמינו? אני כל מה שאני אומר זה בדוק, נעול.
0: הטלפון שלי השקר,
1: מה לעשות? נעול, בדוק, הרגע המצאתי, מה יש לך? תוקו שאוהבים אותך, נתפגש מחר,
0: להיות
1: מהדורה מיד אחרינו בנועל הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל, שווה להישאר, שיהיה לנו באמת שבוע טוב.
0: בשורות טובות.
1: יאללה ביי, נפגש מחר.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: עכשיו באלת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלת, נאו 2 FM.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו.
12: נועם ביטן.
13: אימא'לה.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
13: זה משורר אתה, כן זה משורר.
3: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עכשיו זה רשמי, הכנסת תתפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה המועד המקורי, ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זו הפעם הראשונה שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים מאז 1988. אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרס ושמיר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, המכונה גם מבצע יונתן.
10: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, הוא מעל לכל מחלוקת. זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות, עוד מאות בשנים.
17: הרצוג הוסיף כי מבצע אנטבה הוא אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והיה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל, המדינה קבעה עיקרון שממשיך להדד גם בדורנו. כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תראה בלתי אפשרית, מדינת ישראל תבוא. כך הרצוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר על יובל שנים למבצע בו נפל אחיו יוני נתניהו זכרו לברכה. באנטבה, התקווה ניצחה את הייאוש, האור הכניע את החושך, השמחה פרצה בכל בית בישראל, אך לא בביתי. במשך כל חיי חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה. בנוסף, נתניהו התייחס בנאומו גם לאיראן וטען, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן, והם היו משתמשים בו, כך ראש הממשלה. המשכת פעילות צה"ל בעזה, כוחות צה"ל חיסלו במהלך סוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל שהיווה איום מיידי על הלוחמים בשטח וניסה לקדם מתווי טרור, כך נמסר מדובר צה"ל. בתקיפה נוספת שנערכה ביום חמישי באותו מרחב, חוסל מחבל נוח'בה שפעל לקדם פיגועים בטווח הזמן המיידי. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 65 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בנתיבות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: ערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמו תמיד ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת ובערוץ הספורט כמובן. והיום פאנל הכי כיף שאפשר לבקש, לצידי אלי גוטמן הגדול, אנה אלי גוטמן, הקואץ' ורובן עטר הענה כמובן, ומיקו ג'מאל הבלתי נגמר, נקרא לזה ככה. אלן מיקו,
2: ערב טוב, שבוע טוב,
3: ערב טוב מיקו.
1: בוא נגיד, אפשר להגיד היום חג שמח, חג שזהו, נגמרו שעות השינה הקשות, אין יותר משחקים בשעות הלילה. היום זה היה המשחק האחרון, החצאי גמר והגמר כבר בשעות סבירות גם לנו בישראל, אז זה כבר טוב גוטי, אה?
4: מה זה כבר טוב?
1: אני חייב להגיד שאם אני נרדם במהלך השידור, תקבלו את זה בהבנה.
4: לא, אנחנו לא נרד... אני לא נרדמתי במהלך השידור, הייתי ער, והייתי גם ער לכל מיני תרחישים, אבל מבחינתי גולת הכותרת, ארגנטינה עושה את זה שוב בדרך הקשה,
3: מנצחת, קשה הפעם,
4: מנצחת בערכה, 3-1 את שוויץ, אבל אני גולת הכותרת שלי רובן, שסוף סוף לא רק לאו מסי הגיע למונדיאל הזה,
3: לאוטר,
4: והכי חשוב, חוליאן אלוורז הגיע למונדיאל.
3: חד משמעית. גם הוא וגם לאוטר.
1: חד משמעית, ואז בואו נפתח באמת עם ארגנטינה, כמו שאמרתם. תודה, ראיתי את כל המשחק, וזה היה נראה כאילו, תודה, דקה עשירית, שמים שער, הכי טוב שאפשר, כבר שער מוקדם, ואז ארגנטינה פשוט נעלמה, עד המחצית השנייה של הערכה, לא הייתה קיימת.
4: זה נכון. ארגנטינה יש לה יותר מדי עליות וירידות תוך כדי משחק, וארגנטינה כאילו נחל זרי הדפנה, ויאמר לך כל שחקן כדורגל, ויאמר לך כל מאמן כדורגל, שאתה נינוח מדי, שם אתה נענש. וארגנטינה נענשה, למזלה הורחק לשוויץ שחקן, ואז הייתה התעוררות בהערכה, וארגנטינה...
1: עוד מעט נדבר גם על ההרחקה שלו שהייתה...
3: אבל תדעי גם לשם משהו בנושא הזה, וייס. מה שבולט אצל ארגנטינה במשחקים האחרונים, גם נגד קף ורדר וגם נגד, נגד מצרים וגם אתמול, אחרי שהם כובשים שער, הם מנסים כזה להניח טיפה, הם מנסים לשמור על התוצאה, והם הופכים להיות פחות טובים, וזה מה שקרה להם, הם הובילו כבר כמה, גם במשחקים נגד קף ורדר, גם נגד מצרים, הם הובילו וחזרו להם, הם הובילו והצליחו להשוות להם, אבל אתמול זה היה, אתה יודע מה...
1: כיף ורדה, נכון?
3: בדיוק, אני חושב ש...
4: כיף ורדה?
2: אבל... ורדה.
4: כיף ורדה, ורדה עדיין בחופשה. ורדה עדיין בחופשה, מיקו?
1: לא, הוא אצלנו זה ורדה.
4: אבל אני רוצה רגע לחזק...
3: הם שחקים שונה אחרי שהם חופשים שעה.
4: נכון, הם נבחרת שיוזמת כל הזמן. ברגע שהם כובשים, פתאום היוזמה טיפה נסוגה מהם, והם רוצים לשמור על תוצאה.
1: בדרך חושב... לפה דיברתי עם חבר שהוא מסי מבחינתו זה מעל הכל. והוא אמר לי משהו, אתה יודע מה, חשבתי על זה, אולי אני אפילו קצת מסכים איתו, הוא אמר לי, זה הרגיש לי המשחק הזה, שמסי מראש אמר, אני טיפה לוקח ברקי, אחרת אני לא מסוגל להיות בחצי ובגמר, וכאילו גם לא הצטרף להתקפה, אתה יודע, בדרך כלל הוא עומד, אבל שש התקפות הוא הצטרף, הפעם הוא הלך אחורה, כאילו זה לא היה לאו מסי שראינו גם במונדיאל הזה.
4: אבל זה סימן מצוין.
1: לא, כאילו לקח ארגנטינה, לעצמו סיכון קטן.
4: אבל זה סימן מצוין. בסוף אנחנו מדברים בו, אנחנו מדברים על נבחרת, ואני קראתי את כל השחקנים, מה הם כותבים, הם כולם רוצים שמסי יניף את הגביע.
1: ראית את זה בשער השלישי, על מדה ממש לבד מול שוער, ורק מחכה איך למסור למסי את הכדור.
4: כולם בטירוף שמסי יניף שוב את הגביע, אני מדבר איתך מי זה כולם. כל שחקני נבחרת ארגנטינה.
1: כן, ברור.
4: בסופו של דבר, ברגע שזה ייפול רק על לאו מסי, חצי גמר והגמר אובן, אני לא בטוח שזה יספיק. אבל ברגע שיש לך את חוליאן אלוורז, וברגע שיש לך את מקליסטר, וברגע שיש לך את לאוטרו מרטינס, יש לך נבחרת שיש לך על מי לסמוך.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, דווקא רובן וגוטי, על אלה שיש, אבל לא משתמשים בהם לאורך כל המונדיאל. לא ניקו פס, לא סימאונה ג'וניור, כאילו לא משתמשים בהם, הוא הולך עם, עם השלישייה הזאת של דפול, מקליסטר, אנזו פרננדז, בשפת רחוב שחק להם את האימה. זהו, אתה יודע, 120, אחרי 120, אחרי 120, לא מחליף, לא כלום, ויש לו שחקנים.
4: ישבנו רובן ואני וראינו את המשחק נגד נבחרת מצרים, וכל הזמן רובן אמר לי, לא יכול להיות, הרביעה הזאת ואין שחקני כנף.
1: בדיוק. הזאת, ואין שחקני אבל כנף. יש, הוא לא משתמש בהם.
4: רגע. מהצד השני יש מאמן. סקלוני, בוא ניתן לו את הכבוד שמגיע לו, בוא נעלוף עולם.
1: אלוף עולם.
4: שלושת הרביעיית השחקנים הזו, זה כולם פועלים שחורים.
1: אמת.
4: הם כולם שחקנים חוטבי עצים. עכשיו שיש לך שחקן כמו מסי, ברור לך שיש לך רק 9 שחקנים שעושים הגנה.
1: כן.
4: וכשיש לך עוד לידו את לאוטרו, או חוליאן אלוורז.
1: חוליאן טיפה עושה יותר, לאוטרו פחות.
4: 4 חוטבי עצים האלה משחקים, גם בשביל 2 השחקנים האלה, בכל מה שקשור למשחק ההגנה.
2: אבל אני חושב שעכשיו זה ייתן את אותו טוב בחצי גמר.
1: כן, צריך להגיד ששניים מתוך 3 המשחקים של הנוקאוט הם עשו הערכה ו-120 דקות.
2: בדיוק, עכשיו מופיע מעולם נבחרת כמו אנגליה, שראינו שהיא נבחרת מאוד טובה, מאוד חזקה, אני לא יודע, אולי שה...
4: לא יודע עוד מה דבר עליהם.
2: החוסר ברוטציה הזאת,
1: אנחנו נדבר על אנגליה.
2: אולי זה יבוא להקיר בחילת שלה.
1: אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שמסי יפגוש את נבחרת אנגליה.
4: נכון. מרדונה כבר פגש, ואנחנו
1: זה... לא נפגשו מעולם, ו...
4: לא, מרדונה פגש.
1: לא, כן, ברור.
4: וגם היד שלו פגשה.
2: גם בטיסטוטה בזמנו.
1: לא, לא, הרבה פגשו בוט. המשחק בין אנגליה לארגנטינה... הוא משחק של מלחמת עולם, צריך להגיד. זה משחק שסוחב בעצמו דברים פוליטיים.
2: קלאסיקו.
1: של מלחמות, עליים, על פוקלנד, על עוד.
4: אמת.
1: בשירים של ארגנטינה, הם מזכירים את זה כמעט כל שיר שלהם. יש הזכור ליריבות עם אנגליה, אז יהיה לנו פה מלחמת עולם. אני רוצה לשאול אותך על שוויץ, מפתיע. אחלה מונדיאל נתנה. בסופו של דבר, לא, אני לא האמנתי לפחות.
4: קודם כל, אחרי 72 שנה, הם הגיעו לשלב רבע הגמר, הם גם אתמול הקשו את החיים על נבחרת ארגנטינה, אבל השחקן שהוחק להם בכרטיס אדום, זה גם היה קטע, אתה ראית, רובן, הוא עכשיו, עושים עליו, עזוב, הוא עושים עליו פאול, ומקבל כרטיס צהוב,
1: השחקן שעשה
4: פאול, ואז קוראים לו בבר, הולך השופט לבר וקולט שהשחקן השוויצרי בכלל עשה הצגה. אין פה כרטיס צהוב, ושולח לו כרטיס צהוב שני.
3: הבנתי שזו החוקה.
1: זה החוק החדש שאומר ש...
2: תקפידו את זה, אבל תמיד, לא מתי שרוח.
3: וייס, אתה מדלג על ה... דילגת לכמה נושאים במשחק עצמו, אני חוזר איתך להתחלה. אני חושב שהיום ארגנטינה... זה שיש להם את לאוטרו, ויש להם את אלוורז, יכולת ההרתעה שלהם משתנה. נבחרת שמשחקת היום נגד ארגנטינה, זה לא רק לסגור את מסי, אלא ראית גם את השער של לאוטרו? עזוב שאלוורז זה בעיטה יוצאת מן הכלל לחיבור, אבל לאוטרו נתן ברגש עם טאץ' נגד כיוון התנועה של כולם, פס פשוט, אבל הצליח לגרום להטעיה לכל שחקני הגנה. עכשיו נבחרות שישחקו נגד ארגנטינה, יתחילו לחשוש, גם מהשניים האלה, כי הם יודעים.
1: אבל בניגוד למה שאתה רצית, רצית את שניהם, לאוטרו נכנס רק בסוף, ממש.
4: כן, השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד.
1: אני לא חושב, הוא לא שיחק עד עכשיו.
4: השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד. מה שעושה דידיה דשאן...
3: הוא לא ישחק עם שניהם ביחד, אבל אלא אם הוא יהיה בפיגור, אבל...
4: אתה מדבר על
3: זה משהו שיכול תוך כדי משחק.
4: אתה מדבר על שחקני הכרעה. אתה היית כזה שחקן. שחקן הכרעה, זה שחקן שמגיע ל...
3: שחקן הכרעה, זה יכול להיות הרתעה.
2: איזה שחקן היה? שחקן הכרעה, אתה אומר לי. שחקן
3: הכרעה.
4: מה קורה, שלמה? ישנת בלילה?
1: נשארת הער, שלמה?
2: תנאי לך, זה מעניין אותי ארגנטינה, שמארגנטינה, תעזב אותך בחייך.
4: מה ראית בריפלי את הגול של רובן נגד צרפת?
2: קודם כל של רובי את הכסף גם ספרת תפתח עוד עיניים אתה אומר לי שחקן אחר הוא היה שחקן לתנומה זה היה שחקן
4: אבל בוא שלוימי אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למה שאומר רובן לראות את אלוורז ואת לאוטרו ומסי ביחד זה 3 שחקני אחרה מה שעושה דידיה דשאן בהרבה מאוד אומץ.
1: עם 4 אפילו.
4: הרבה מאוד אומץ, יש לו 4 שחקני הכרעה, לך טיפול על, לך תשמור על אוליסה, לך תשמור על דמבלה, לך תשמור על אמבפה, ועל דזירה דואה. אתה לא יודע מאיפה הצהרה תבוא לך.
2: או ברקולה.
3: זה מה שיוצר יכולת הרתעה. נכון. זו הסיבה שאתה לא בא ואתה אומר, אני אשמור עליהם בפה, אני הסתדרתי מול צרפת.
4: השאלה היא, האם נגד אנגליה רובן, הוא משנה את הקונספט, והולך לשחק עם שלושתם.
3: הוא לשחק עם שלושה, אבל אלוורס יודע שהוא חייב לתת תפוקה, ולדעתי הוא יתחיל לתת תפוקה.
4: אחרי הרול הוא חייב להתחיל.
3: כן, וברגע שאם הוא יוריד הילוך, לאותה
5: רואה. אבל אגב, אתמול אלוורס, נכון, שהוא נתן את השער בסוף והכל, אבל הוא עשה מה שאתה ביקשת כל הזמן, הוא לא הפסיק ללחוץ את הבלמים. הוא לא נתן לשוויץ להניע כדור, ללכת, אתה יודע, בביטחון, הוא כל הזמן עבר. אני אגב הייתי בטוח שהוא הולך להוציא אותו של האוטרו נכנס, כי אמרתי, הוא כבר נראה סחוט.
6: וייסי, אל תשכח של האוטרו, גם לאוטרו וגם חוליאן, במיוחד חוליאן, באים מקבוצות שיודעות לשחק כדורגל הגנתי, אינטר ואטלטיקו בכלל, אז הם מושמעים מהבית, מה שנקרא.
5: כן, הם יודעים את ה... לבוא ברגע האחרון ולעקוץ.
3: אני אומרת שארגנטינה אתמול דווקא הייתי מעודד מהיכולת שלהם לעומת שני המשחקים האחרונים
2: הקודמים,
3: שזה, כן, שזה היה וואו, זה היו דרמות, היה,
5: לא, גם אתמול הייתה דרמה ענקית.
6: אני יכול להגיד
5: שני השערים היו בסוף הערכה ממש,
6: אני אגיד משהו, אולי זה
3: לא, אבל וייס הרחקה למעשה, זה הוריד את האוויר לשוויץ.
5: נכון, מאז היה מחדש.
3: ואז מה שקרה זה שארגנטינה הנה את הכדור מצד לצד, הכניסו אותם ל-20 מטר, וגם המתפרצות לא היו משמעותיות.
5: זה נכון, מהרגע של ההרחקה. אגב, רגע לפני שניצא לפרסונת זהב, אתה אהבת את ההחלטה הזאת, את החוק הזה של צהוב שני, פתאום שמחליף, כן?
4: עשה צדק עם המשחק, יכולים לבוא ולומר...
5: לא, ברור שזה היה...
4: שארגנטינה מקבלת איזשהם הקלות מפיפה, זה קשקוש. אני חושב אנחנו נדבר עוד מעט על מה קרה בנורווגיה נגד אנגליה, שם כן יש לי ביקורת, אבל כאן מבחינה מה שהשופט שרק צהוב שני, אין ספק שזה מה שהיה.
5: אז אנחנו יוצאים פרסומת זהב וכבר חוזרים.
7: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, התקשרו כוכבית 3537 בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: אתה מבין?
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל,

0: של דקלן רייס ואנדרסון ובהגנה והכל, זה מבחן ראשון וקשה, לדעתי הם יקבלו שם בראש.
1: לא מסכים.
2: אובן, אתה מסכים?
1: לא מסכים. לא פתאום, מונדיאל כל משחק הוא מבחן.
3: אני רואה את ארגנטינה, כשהם צריכים להרים את ההילוך, הם מעבירים הילוך, וכשצריך לסמוך על מסי, הם סומכים על מסי, וכשצריך לעזור למסי, אנחנו דיברנו על זה, אלי, כשיגיע הרגע בשלבים המתקדמים, אנחנו נראה את אלוורס, אנחנו נראה את לאוטרו נכנסים ולוקחים חלק בשערים, כי אם לא, זה לא יכול להמשיך להצליח, וזה קורה, ולדעתי במשחק נגד אנגליה, אנחנו נראה ארגנטינה עוד יותר טוב.
2: נכון, והמשחק נגד מצרים...
4: אנגליה זה אופרה אחרת, חבר'ה.
3: נכון.
4: לא, זה לא, אתם מבטלים את אנגליה כאילו...
1: לא, חס וחלילה איזה מבטלים, אנחנו ראינו אתמול את האנגלים, דרך אגב, מבחינתי, נורווגים הייתה טובה יותר, אבל לגבי מה שאמר רון, ומה שאני רוצה לחזק דווקא את רובן, בוא נראה בגמר גביע, פיגור 2-0 נגד נבחרת מצרים, נבחרת טובה, שלכל הדעות נבחרת שהקשתה על הארגנטינאים, לדעת לצאת מהפיגור הזה, ולהביא כזה חוסן מנטלי, וכדורגל נכון בדקות האחרונות, זה יופי של מבחן.
0: אבל זה מה שאני אומר, גוטי, כי פה, אם אתה תהיה בפיגור של 2-0 מול אנגליה, זה לא אותו דבר כמו מול מצרים.
1: עם ארגנטינה אי אפשר לדעת. עם ארגנטינה אי אפשר לדעת.
4: אבל אני מסכים איתך, יהודית, למה? כי המצרים באמת גם לא ידעו לשמור על ה-2-0.
2: אנחנו יודעים גם שאנגליה, אבל אנחנו נדבר עוד על אנגליה.
4: קצת יותר מנוסה וטובה, אתה שומע את ה-2-0.
3: אבל מיקו, מה אתה חושב, שארגנטינה לא יודעים את זה? השחקנים שלהם לא יודעים, הם לא יודעים שהולך להיות להם משחק הרבה יותר קשה, שהם צריכים להרים כולם את הרמה שלהם.
4: נגד אנגליה. עכשיו עוד הראש של טוחל הזה, אתה יודע, הוא...
1: תגיד, שאתה שחקת נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי נתניה, אתה ידעת שיש לך פה אופרה שונה.
3: ברור.
1: ואתה ידעת שאתה צריך נגד מכבי תל אביב, אה?
4: מול מכבי נתניה, במיוחד שלי, זה אופרה אחרת.
3: נכון.
1: זה נכון. אז זו הייתה אופרה אחרת,
3: אבל... נתניה ועוד 11, נכון? זה היה המשפט.
1: לא, עוד 15.
3: עוד 15 היה?
4: עוד 15.
0: נתניה ועוד 15.
4: ועוד עמיחי אחד.
0: רגע, שאלה, מה לדעתכם יהיה הגמר? מסי נגד למין או אמבפה נגד בליגם? זו ריאל מדריד או ברצלונה כבר? כולם מסתכלים לשם ב...
3: אני רואה, אתה יודע, זה... ארגנטינה מקבלת לפינאלה שתי נבחרות, אם הם עוברים את אנגליה, שתי נבחרות שמתות לנקום בהם על מה שהיה בעבר. אנגליה זה על השער של מרדונה עם היד, והם בפה, וצרפת על מה שהיה במונדיאל הקודם.
0: לגמרי.
3: וואלה, אני אומר, ארגנטינה הולכים עד הסוף.
1: אני רואה גמר.
3: אני כל הזמן אמרתי צרפת.
1: אני רואה גמר. אנגליה, צרפת.
0: אני גם...
2: רגע, רובן, אני...
3: אני ארגנטינה, צרפת.
4: מי כך נדבר לפני המשחק?
1: לא, אני אגיד לך מה. אמרתי עכשיו אנגליה נגד צרפת, ובסוף, אם ספרד תיקח, אני אגיד לך, אמרתי.
2: הוא למד מאלי.
1: למדתי, היה לי מורה. רב נוכלים נמצא אמנם ביוון, אבל הרוח שלו פה.
2: רב נוכלים זה יפה.
3: אני את האימור השני שלי מחר יעשה. אנחנו פה מחר. אז היום אמרתי ארגנטינה, צרפת, מחר.
4: אנחנו תוכנית של שרלטנים, איזה שרלטנים אנחנו.
2: רובן, אני רוצה לשאול אותך, וכמובן גם אותך גוטי ומיקו, אם אנחנו רואים את הקהל של ארגנטינה, זה נראה סוג של אקס פקטור, גם שזה לא במדינה שלהם, וכמה זה באמת משפיע. בסוף היית שחקן.
4: זה עוזר.
3: זה פשוט מדהים, אתה יודע.
4: אגב, זה גם יכול להיות הפוך, יכול גם להפעיל לחץ.
1: מה פתאום? אין בנבחרת ארגנטינה דבר כזה.
3: אתה יודע מה היתרון של ארגנטינה? שגם אלה שהם לא ארגנטינאים אוהדים אותם. זאת אומרת, מסי גרם לכולם להרגיש כאילו הוא חלק מאיתנו. גם אנחנו מרגישים שמסי... כן, מסי זה כאילו חלק מאיתנו. זה הזוי.
2: לא, אבל אתה רואה, אבל... אתה רואה ביציעים שם טירוף של טירוף, ארגנטינה.
3: תקשיב, כמה ישראלים יש שם שהם אוהדים את ארגנטינה, שהם לא ארגנטינאים.
2: בטוח שיש
1: הרבה. באוהדים של נבחרת ארגנטינה, הם לא עוזבים את המשחק.
2: בדיוק.
1: וגם כשהנבחרת שלהם נקלעת לפיגור, הם גורמים, היה לנו משחק כזה, אתה יודע מה, רובן היה במאמן מכבי נתניה, אני חושב. הפועל תל אביב, מנתי את הפועל תל אביב. נתניה הובילו 3-0.
3: בבלומפילד,
1: משהו כמו 10 דקות לסיום. הקהל התחיל להרים את האצטדיון, וזה דחף את הקבוצה, המשחק הזה הסתיים 3-3. הקהל של ארגנטינה לא מסכים עם מיקו. הוא תומך, הוא רק ורק תומך בנבחרת שלו.
2: יפה, אז אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו פיאסטה, מסיבה ענקית של תוכנית הספורט של

0: ישראל, ואנחנו יוצאים מהאולפן, ונפגשים כולנו באולפן מיוחד, במוקד של ביטוח ישיר, איפה? בעיר הטובה בעולם, ביוקנעם, הנה אור מאיר מחייך לי, השתלטנו פה, מיקו, אתה תגיע, אנחנו נערך אותך, תראה מה זה אירוח יוקנעמי.
1: בוא, בוא, לירושלים, תראה מה זה אירוח.
0: לא, אני בירושלים הרבה, אף פעם לא ירחו אותי, אני חייב להגיד.
1: אז תבוא פעם אחת, תראה מה זה.
0: אז אנחנו נעשה שם, כמובן, את סיכום משחקי חצי הגמר, את ההכנות למשחק על המקום השלישי, את ההכנות לגמר הגדול, אלי בן דוד יעשה קאמבק ישירות אל המוקד, מיקו גם יצפין ויעבור סוף סוף את חדרה בפעם הראשונה בחייו, כמובן שרובן עטר.
2: לכיבוד.
0: אין בעיה עליי.
2: אני הבת שלי גרה
1: בהיות. מי עוד מגיע? תן לי רשימה.
0: אז אמרתי, אלי, אתה, רובן ואנוכי. ואני אגיע. אז אנחנו מגיעים, ועד שנגיע לשם ביום חמישי, אז אנחנו מספרים לכם שעכשיו בביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות, וגם משירות אר דוקטור בחול חינם, עד שלושה ילדים, כמובן בכפוף לתקנון, אז תיכנסו ותראו, אנחנו ביום חמישי נהיה שם וניתן לכם את כל ההטבות שאפשר.
1: רגע אחד.
0: כן. שלום.
1: קוקי, מה נשמע? אהלן, מה? אני מתפלא עליך. עד שאני מצפין לאזור היוקנעם הזה, שהוא הדה, לא יודע מאיפה בא לי המקום הזה, אתה דופק פרטיה, לא מגיע.
3: אני אגיד לך משהו.
1: אני הכנתי, תנשבע לך, הכנתי כזה תרמוס של תה. אמרתי, נפנק אותך, אתה עושה לי ככה.
3: פנג'ר, אני מבטיח לך, שבפעם הבאה, אני לוקח את הטרמוס של תה, ואני מגיע עד אליך לירושלים.
1: היו עלק, זהו.
0: בירושלים התה יותר נחוץ.
3: נכון.
0: מפה אצלנו בצפה.
1: זה תה עם קובה.
0: זה תה עם קובה, זה חזק. אז אנחנו נהיה שם בחמישי, כמובן שאנחנו נזכיר לכם את זה במהלך השבוע, אבל בינתיים אנחנו חייבים פרסומות, כי הזהב, היום עשינו שינוי בווז. היום עשינו שינוי, לא, הוא לא מגיע אליך, הוא מגיע אלינו.
1: אז אלה שבאו עכשיו זה פייק, אתה מבין? באו לי פה פייק.
0: כן, הביאו לך מתכת, זה מה שדאגנו. הם הביאו מתכת, אז אהב לפה, פרסומות וחוזרים.
4: הספעות בחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
7: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
12: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך, ברגע החשובים של החיים.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
18: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
19: כל המעלות הטובות.
20: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
21: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
22: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
23: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
24: וואו.
23: נועם ביטן!
24: אימא'לה.
23: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
24: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
23: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
24: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
25: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
26: התוכנית בחסות
27: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
3: יש לכם הסבר?
2: לא מובן.
3: לא, זה לא מובן, זה ברור. יש מאמנים, אתה יודע, בא סולבקן, ושאלו אותו אחרי זה, המאמן שנבחר לנורווגיה, שאלו אותו, אז הוא אמר, הוא היה עייף, חבל שלא הוצאתי אותו מוקדם יותר.
2: וואלה.
3: כן, זה מה שהוא אמר. זה כאילו לשמור על עצמו, אתה יודע למה אני מתכוון. עכשיו אני רוצה לקחת אותך יומיים אחורה. נפצע ביטת שוער של נבחרת בלגיה, נפצע קורטואה.
2: קורטואה.
3: מרגיש את המתיחה בארבע ראשי. אומר לרודי גרסיה, המאמן שלו, תשאיר אותי על קר הדשא, משאיר אותו את הדקות הראשונות, הייתה עוד ביטת חמש, כמובן שהוא לא יכול לבעוט, הבלם בועט את הביטת חמש, לא עברות שתי דקות, ורודי גרסיה מוציא אותו, אומר לו, תשמע, אני רוצה שוער שהוא 100% קשיר. ראית שזה עלה להם
0: בחצי גמר?
3: זה הכל, אז בסופו של דבר יש כאלה שאסור להחליף אותם, ויש כאלה, ארלינג הולנד יכול בכל רגע נתון לשנות את פני המשחק, ושוער כמו קורטואה לא מחליפים. ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. יושב מאמן אחד, שקוראים לו ג'וזה מוריניו.
0: אוקיי.
3: יושב עכשיו במדריד, מכין את הזה, אומר לעצמו, תסתכל מה זה. קיליאן אמבפה, שחטו אותו בספרד כל העונה. ג'וד בלינגהאם, שחטו אותו בספרד כל העונה. שני אלה עושים מונדיאל של הסרטים.
2: נכון.
3: איך הם באים לי אחרי זה עם האגו שלהם לחדר הלבשה? מה הוא עושה? אתה יודע, הם נתנו 19 גולים.
2: גם ויניסיוס עשה מונדיאל.
3: נכון, 4 שערים ויניסיוס, 8 שערים הם בפה, 6 שערים
0: בלינגהאם.
3: בלינגהאם, ואתה יודע מה, ארדה גולר הוסיף גול אחד. זה אני, 19 גולים.
2: היד עוד נטויה. נכון. אמבפה כנראה זה ייתן עוד. כמלך השוערים בסוף.
0: רובן, אני רוצה לחזק אותך עוד יותר לגבי המאמן של הולנד, של נורווגיה, כי אני לא הצלחתי להבין איך גם נוסה וגם בוב נכנסו רק במחצית השנייה. ראית שזה שני השחקנים היחידים שהם טכניים בנבחרת נורווגיה, ראית שברגע שהם נכנסו אנגליה ירדה לבונקר, זה היה נראה כאילו נורווגיה 4 רמות מעל.
3: בסדר, הוא נתן לשלדרופ.
0: כן, אבל גם ההתעקשות שלו על סורלוט, אין ספק שברוב הנבחרות הוא החלוץ 9 פותח, אבל מה לעשות, הוא בנבחרת שאלנד קיים בה, אז לא צריך להתעקש.
3: הוא לוקח שחקן שהוא 9 סורלוט, מאתלטיקו מדריד, ושם אותו בכנף.
0: בדיוק.
3: נורווגיה ב-1-0, רובן, יצאו להתקפת מעבר, שאם הוא, הוא, הוא ואיזה, 2-1, הוא רק אולנד חיכה לכדור רוחב של סורלוט, התמאמה, התמאמה, התמאמה, והסוף ידוע.
0: כן, אז, אז, אז השאלה אם בסוף את, את, אתם מרגישים שזה באמת הפסד של מאמן, או שבסוף במעמדים האלה...
2: אפשר, אפשר להגיד שהמאמן טעה בזה שהוא הוציא אותו?
3: את אולנד.
2: כן, ואנחנו לא, לא נדע, ברור ש... זו טעות שאף אחד לא חושב שזה היה נכון, שחקנים מהסוג הזה, כל עוד הם בריאים, צריכים להישאר כל הדקות על המגרש.
0: בוא נדבר על אנגליה עצמה, דיברת על בלינגהאם, אתה יודע, הסתיר לטעמי כל סימן שאלה אפשרי, לא רק בשערים, בכלל, במנהיגות, בבישולים, ובכל מקום על המגרש, אם יש מישהו שיכול לקחת את אנגליה ולשים ממנה את תווית הלוזר, זה הוא בעיניי אפילו יותר מהארי קיין.
3: מה זה אפילו יותר? יותר מהארי קיין, משום שהגול הראשון, תקשיב, זה הייתה יכולת אישית של שחקן שמסתובב, ותוך כדי גלישה בועט פצצה עם רגל שמאל לרחוק, ג'וד בלינגהאם, כאילו יש לי הרגשה בתוך תוכי, חי את כל העונה הזאת למען המונדיאל הזה.
0: רובן, מה ארגנטינה צריכה לעשות כדי באמת לעצור אותו ואת הארי קיין? כי ברור שאם אתה עוצר את שניהם, אנגליה המשמעותית הרבה פחות טובה.
2: לחזור להיות אגרסיביים כמו שהיו במשחקים הראשונים, כל השלישייה של האמצע, כולל הבלמים, הם יתנו להם שם פייט, יהיו מכות על המגרש.
0: כן, אתה רואה את המשחק הזה מלחמה?
2: מאוד מאוד אגרסיבי, ותוך כדי האגרסיביות הזאת, הם יביאו את הרכות הזאת, של החלק הקדמי.
0: אתה יודע, לא הצליחו הרבה מאוד שנים להביא תואר בנבחרת אנגליה, אתה מרגיש שיש משהו שונה, או שאנחנו עוד פעם נראית, כי נבחרת אנגליה כבר הגיעה לגמרים.
3: ברור.
0: אבל לא הצליחה.
3: אני מרגיש משהו שונה.
0: כן?
3: אני מרגיש מה שונה? כשמנצחים משחק, ונמצאים בכזאת נחיתות מול נבחרת נורווגיה, ועולים לחצי הגמר, אז אני בא ואני אומר, יש פה משהו שונה. עכשיו, תוכל בא במסיבת העיתונאים.
2: בדיוק, רציתי לשאול אותך על זה, מה אתה אומר? על זה שהוא כביכול יורד על השחקנים, והוא מתלונן על המשחק, ושזה לא היה משחק טוב, ושהוא לא מרוצה. אנחנו מכירים את זה.
0: איך אתה היית מקבל את זה כשחקן?
2: לא, אני אגיד לך מה, וייס. הוא, מה שהוא עשה, הוא בא כאילו את התלונות, ותלונות, תלונות, כדי לבנות את המשחק הבא. הרי זו המטרה שלו. כאילו, אל תהיו לי באופוריה עכשיו, כי זה יכול לעלות לנו ביוקר.
0: אבל שחקנים אוהבים את זה או שונאים את זה?
2: בדיוק. אז עכשיו, בדרך כלל, זה עובר. וזה עובר בגרון לכולם, וזה מחליק, וכולם, אתה יודע מה? יש לזה אפילו אפקט של איזשהו, אתה יודע, איזה פוש כזה קטן לקראת המשחק הבא.
1: אבל שום אפקט, אני כמה פעמים משקיע אתכם, כמה פעמים משקיע אתכם, זה לא עזר לי, זה לא עזר. תגיד שאלת גוטי, תגיד גם שאלת גוטי, זה לא עזר לנו הפעם איתכם.
3: תן לו לסיים רגע, שלנו.
2: אז תן לי לסיים. אבל פה מה שקרה, שבא בלינגהאם, ויורד על המאמן, אומר, מה הוא מדבר?
3: לא, אמר לו...
2: אמר, הוא לא יודע מה זה לשחק נגד אלן, נגד זה, נגד זה, נגד כל... בחום הזה, כאילו... הוא בא ומחמיא לחברים שלו ולשחקנים, ומנגד כאילו הוא מבקר...
0: אז אתה מרגיש מתיחות שם?
3: לא, לא, אין שום מתיחות.
2: מדברים על זה? כמה זה באמת צף? לא נראה לי שיש לזה סיבה, שזה יצוף יותר מדי.
3: שמה מה שאני אומר.
2: אבל בהמשך, אלי, אם זה לא יצליח להם, יחזרו לסיפור הזה.
0: זה בטוח.
2: לגבי תוכל, אם הוא לא יצליח בחצי גמר, יזכרו לו את הרגעים האלה, שכביכול הוא לא יסתדר עם השחקנים.
3: קודם כל הוא אמר אמת. אנגליה לא הייתה טובה. אז לא, הוא אמר את האמת שלו. מהצד השני, ג'וד בלינגהאם ככוכב, גם הוא נמצא במעמד שיכול להרשות לעצמו לענות לתוכל. עכשיו אני בא ואני אומר לך, כמאמן כדורגל, אין דבר יותר כיף מזה, שאחרי ששלושת הנקודות בכיס, אתה בא ואתה מבקר את היכולת של הקבוצה. אחרי שהוא עשה את החצי גמר, הוא בא ואומר, זה לא היה טוב וזה לא היה טוב, וזה בסך הכל נורווגיה היה לנו מזל, ואז הוא בא, אמרו לו את מה שבלינגהאם אמר, ואז מה הוא אמר? אני חולה על השחקנים שלי. אז אהבנו את זה.
2: ושלמה, שלמה,
0: מה היה עושה לכם?
2: אחרי משחק, אחרי ניצחון, הוא היה תמיד תופס איזה מישהו, והיה יורד עליו כסח, אבל ממני הוא היה פוחד, לא יודע למה. ממני הוא לא היה מתקרב אליי.
1: אתה היית מנסה לדבר אליי בכלל, אתה לא מתבייש, אתה תגיד לי.
2: שלמה,
1: היית, שלמה,
2: היית רואה אותי ישר, רובלה, היית מחבק אותי, מנשק אותי.
1: אתה תפסיק עם האוגות, תפסיק כבר עם האוגות, אתה עושה משבר קמח עולמי, אתה עושה. משבר קמח עולמי הוא עצה.
0: משבר קמח עולמי.
2: אחרי שהוא היה אומר רובלה, רובלה, הוא היה הולך וצועק על שחקנים אחרים.
1: אגב, רגע אחד.
0: שלום מוטל.
1: שלום גם לכם.
3: מה שלומך, איך אתה?
1: שלומי נהדר, אנחנו בדיוק בשיאו של המונדיאל.
0: איך אתה מתרשם ממנו עד עכשיו?
1: בדיוק, שלחו אותי. כדי להתרשם, אז אפשר לקבל פתיח, כי אני הכנתי איזה משהו, אני פשוט הסתובבתי
2: לשם. אנחנו החלטנו לא לשים לך
3: פתיח. יאללה, בלי פתיח.
1: לא צריך. אין בעיה. אז שלום לכם מכובדיי וגם לך.
0: יש לנו, רגע, עצור, מוטלה.
1: אז למה רובן אומר שלא?
0: לא, כי אנחנו עכשיו, בזה הרגע, רצית פתיח? קבל פתיח.
1: יאללה.
4: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
1: שים לב רובן, שמע טוב את הפתיח. זה לא בכל מקום מנגנים כזו מנגינה. אז ערב טוב לכם מכובדיי. וגם לך וייסי.
2: זה לא שלושת המסקוטרים?
0: זה הטוב הרב המחר, לא?
1: בדיוק, אז אין בדיוק. אז אני עוד מתאושש מהמותחן באטלנטה, היה מתוח, כמעט כמו האמסטרינג שלי אחרי שביתת היף, הקרבים שלי שיבדה את השוער השוודי אל הקורה. אגב, גוטי ראה את זה בלייב, הוא יספר לכם. אני כבר התעייפתי פשוט, אוקיי? גוטי כבר אחרי הזה יספר לכם.
3: אמת.
1: איך בעזרת דיוק של מחשב על, אוקיי? פירקתי אומה שלמה של רהיטים מתפרקים במחירים נוחים ובאיכות של זרים ממכבי חיפה. אני עם הפנים, אגב, ליום שלישי, כאשר יושב לצד בני צאצאי עמיחי, בעוד הוא משדר את צרפת ספרד, וקורא לשוער מניו במבטא של ילד קייטנה מטולוז. או בכל זאת נתניאתי, אתם יודעים. אז אנחנו נדבר אחרי שלישי כבר. עד אז, גוטי אוכל לכם את הראש עם השאר שלי במונדיאל.
2: למה שיה לא אוהב אותך?
1: אתה יכול לשאול את שיה, למה אתה שואל אותי?
2: שיה, למה אתה לא אוהב את מוטלה?
6: עזב, תגיד לי מה, עזב, נו, אל תחזיר אותי עוד פעם לזה, בחייך עדיין, נו. אם אני, תקשיב, אתה לא חייב להגיד זה, הוא פה הבחור שכזה, אם אני, אני. אז אם אני, תקשיב טוב, לא חותך לו שם, הוא בחיים לא נותן גול. הבן אדם עושה קריירה, על מה עושה? בלבל לנו את המוח, אני ואני ואני. בוא נעזוב, הוא לא מתבייש.
0: שי, אתה שמת עין על מישהו מהמונדיאל גולדסטאר?
6: וואלה, כניסיתי, לא הצלחתי, אתה לא
0: מבין. מי רצית?
6: לא הצלחתי לראות, עזוב.
0: לא הצלחת לראות.
6: אין טלוויזיה במעלית, מה אני יכול לעשות? עזוב, נו.
0: גוטי, התחלת להזכיר את זה, בואו נקדיש לזה, באמת שווה להתעכב על זה. אתמול השער של אנגליה, שוער בועט, שוער של נורווגיה, כדור בעיניי זה היה די ברור שהוא פוגע במשהו ונוחת למעלה.
2: משנה אמרו כיוון.
0: שזה, אמרו שזה הייתה, זה היה הקבל של המצלמה.
3: של הרחפן.
0: של הרחפן, החיישן אמר שהוא לא הרגיש, לא עוטט שנגע במשהו, השער הזה הוא שער, בעיניי אז היה, כי הרי ברור שזה נגע במשהו, אחרת הכדור ממשיך הלאה.
3: עכשיו, תוך כדי המשחק אני לא רואה את זה, אני חייב להיות אגון. כן. תוך כדי המשחק לא שמתי לב.
2: פיילוך החוזר.
3: אבל, היום בבוקר קמתי, וראיתי קודם כל את התלונות של שחקני הנורווגיה.
0: בלייב.
3: בלייב.
0: כן, ישר
3: ולא הבנתי עליו. על מה הם מתלוננים. כאילו אמרתי עכשיו, אלה קטנוניים, בוכים. היום בבוקר קמתי וראיתי את ההילוך החוזר של זה, והראו פשוט את מסלול הכדור, עושה מסלול לכיוון המגן השמאלי שנפלט אנגליה,
2: הולך קדימה וחוזר אחורה.
3: ופתאום יורד ונגיע ישר בקו אחד, לרגליים של שחקן באנגליה. ואחרי שני מהלכים, ג'וד בלינגהאם מבקיע את שער ניצחון.
0: רובן, אז איפה עבר במקרים האלה?
2: אז וייס, בוא נסביר שבמקרה כזה, בגלל, כמו שדיברנו על זה קודם, אמרת
3: הצ'יפ של הכדור.
2: בדיוק, הצ'יפ של הכדור
3: לא זיהה,
2: נגיעה.
0: זה ברור.
2: מה שאני רוצה להגיד זה שכביכול, במקרה והיה מזהה שזה כן נגע, השער היה נפסל.
0: ברור, זה ברור.
3: רגע.
2: זה חשוב שידעו הצופים. זה ברור. המאזינים.
3: עכשיו, השופט לא יכול לזהות את זה, הוא לא ראה את זה, בעין שלו הוא לא ראה את זה.
0: אבל
3: בסדר.
0: אבל באו אליו והתלוננו.
3: שחקני נבחרת נורווגיה, אתה יודע איפה הייתה הבעיה? שגם בבר לא ראו את זה. כי אם היו רואים את זה בבר, היו כמובן שהיו קוראים לו. השאלה היא, האם עקב התלונות של שחקני נבחרת נורווגיה, השופט היה צריך לגשת לבר, ולראות שהמסלול של הכדור השתנה.
0: כן, לא, להגיד להם באוזניה, תסתכלו, הם מתלוננים, הם טוענים שפגע במשהו למעלה.
3: זה יד אלוהים של מרדונה היה.
0: אז זה רחפן אלוהים של אנגליה.
3: שמביא חזרה את אנגליה לשחק נגד ארגנטינה, והמשך ידוע.
2: זה כמו ש...
0: המשך ידוע.
2: אתה יודע, זה כמו ש... שבמהלך משחק פתאום הכדור פוגע בשופט,
0: נכון.
2: ומשנה כיוון, או שעובר לקבוצה מנגד, אז אוטומטית השופט שורק, ועוצר את המשחק, ומחזיר את הכדור לאחור, למהלך הקודם. אז גם במקרה הזה,
0: היה חייב.
2: אם השופט היה מזהה את מה שעכשיו אנחנו מדברים, הוא כנראה היה פוסל.
0: וזה יצר שערה ענקית.
5: וגם היה את הקטע שהוא נתקע בשופט במשחק.
0: אז זהו, באתי להגיד, זה היה במשחק הזה, לא זכרתי.
5: זה היה במשחק הזה.
0: פשוט השופט נעמד והשחקן נתקע בו.
5: לא, לא, זה היה בספרד.
0: זה היה בספרד, נכון? ספרד
5: בלגיה.
2: אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, איזה מקבץ כזה של נבחרות מתלוננות בצדק.
0: כן, כן.
2: והיו לנו לא מעט כאלה.
1: גם השוודים בזמנו התלוננו, מי הקשיב להם בכלל? מה השטויות? אני באתי את הכדור.
2: לא, כי היו תלונות
1: של... וזה פגע באף של שיה ושינה כיוון.
2: האוף סייט ש... שהדיח את איראן, נדמה לי.
0: כן, השער של קרואטיה.
2: נכון, של קרואטיה נגד
0: פורטוגל. שעד עכשיו השחקן מנסה להבין איפה זה שפשף לו את השיער.
2: לא נגע בו.
3: והפסילת שער של נבחרת מצרים, אבל עזוב בו.
2: היו כמה.
0: בסדר, אבל זה קורה בכל טורניר לטעם.
2: כן, אבל לא היה ור בטורנירים הקודמים.
0: לא,
2: בטורניר... וזה פעם ראשונה...
0: איזה פעם ראשונה שוור במונדיאל? פעם אחרונה היה.
2: היה ור?
0: פעם אחרונה היה.
2: ב-22
0: היה.
2: אוקיי.
0: יש כמובן חידושים שלא היו אז. כמו נגיד האדום שהיה אתמול... האדום שהיה עם הצהוב השני, זה משהו שלא היה.
1: אני אומר... הקרנות זה משהו שלא היה. כל פעם שנים. אני רוצה לראות
0: שיחפו את זה. אתה אומר
1: אני רוצה לראות, אתה יודע, שופטי פקל פשוט.
5: מיקו אומר שאם נגיד זה החולי אני מצאו, ואם הוא היה צהוב שני, אולי הוא מקבל את האדום כמו אם בו לא.
3: אני בא ואני אומר לך שאני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל טוב, ואני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל מאוד מאוד משמח וכדורגל טוב.
2: אין ספק.
3: ומרגש.
2: אבל גם הרבה רגעים, אתה יודע, ביזרים כאלה.
3: רובן, חלק מהכדורגל.
2: שאתה תוהה. אם זה היה קורה לנבחרות אחרות.
3: כן, אני
2: אומר... הגול שפצלו למצרים, אם זה היה הפוך.
3: היינו, שנינו היינו ביחד.
2: אם זה היה לארגנטינה.
3: אני לא יודע אם...
0: אז לא בטוח.
1: לא פוסלים.
3: לא יודע אם פוסלים, אבל הארגון, כמות הקהל, הטלוויזיה, איך שזה מגיע אלינו הביתה, כל הבית פרודקט של זה, זה תחת המילה שואו. וכשבארצות הברית יש מונדיאל...
2: אלי, כל הכוכבים הגדולים באו.
0: זה נכון, אנחנו אבל נדבר עוד על הכוכבים הגדולים, אבל אנחנו חייבים לצאת לעוד מקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
7: יאללה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
27: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
27: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
27: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
26: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
28: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
29: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
30: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
26: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
30: רחוב האלמוגים 17.
26: סושי פירות,
13: זה ליד.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
14: מגשי פירות.
13: צ'ק.
14: סושי פירות.
13: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
30: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
17: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג, וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם. כולן שם, מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
18: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
19: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
20: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
21: מה קרה?
20: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
21: מי, בעלך?
20: לא, המזגן.
21: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
20: ומה עם בעלי?
21: זה כבר אין מה לעשות.
30: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: חזרתם אלינו, ולפני שנדבר על החצי גמר השני שאמור להתרחש, ספרד נגד צרפת, אנחנו עם
2: הריצ'וט.
5: לא, עם מבזק מונדיאל, יש לי משהו יותר טוב.
0: יותר טוב מבזק מונדיאל?
5: גם בהקשר למונדיאל, ואז נעשה מבזק מונדיאל, לא אומר, תרגע. אישרו שמופע המחצית יהיה באזור החצי שעה, שיופיעו בו שקירה.
0: בגמר?
5: כן.
0: וואו, איזה רז.
5: שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר ו-BTS, שזו להקה של דרום קוריאנים. והולך להיות כאילו המון המון.
0: חצי שעה?
1: את מי הם מעניינים?
0: מה, מה, מה זה אומר? אתם הייתם שחקנים ומאמנים.
3: זה אומר שאתה שוב הולך לישון בסביבות 3 בבוקר.
0: לא, זה אין לי בעיה. מה זה אומר לשחקנים? כמה זה... אתה יודע, חצי שעה זה לא מקרר, זה לא
2: מכל הפציעות. אבל מכינים אותם בהתאם, כי זה לא שהם יסיימו ומתחיל המשחק. אחרי שיסיימו את ההופעה...
0: אז מה, יהיה לנו 45 דקות של הפסקה?
2: אני מניח שגם...
1: זה החלום שלהם, וייסי. זה ככה הם...
2: אני מניח שיש להם באצטדיון שטח בפנים שם שאפשר להתחמם.
3: ברור, מה זה?
2: אז הכל בסדר. זה לא אמור להשפיע.
1: אבל אני אומר... קהל של כדורגל לא בנוי
0: בדיוק, אבל זה לא קהל של כדורגל בארצות הברית.
3: כדורגל בארצות הברית זה קהל של שואו, והם רוצים את השואו הזה, ותביא להם את שקירה, והמודיאל הזה שנתן לנו כבר להבין את ההפסקות שתייה האלה, וכבר אנחנו לא מתלוננים על זה, חוץ מסקלוני, בסופו של דבר זה עובר, וזה עובר טוב בגרון, ובסופו של דבר הכדורגל הוא שואו, וזה מה שאמריקאים
2: נותנים. אני גם בעד החיבורים האלה. של התרבות, עם הספורט, עם הכדורגל.
1: אני ממש לא.
3: צרפת ספרד, מה אומר?
0: לא, רגע, עוד לפני, מבזק מונדיאל.
3: אוקיי.
22: ועכשיו...
23: מבזק מונדיאל.
22: כל התוצאות.
23: כל המשחקים.
22: וכל מה שחייבים לדעת.
23: בחסות...
22: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: טוב, חברים, מבזק מונדיאל קצרצה. ארגנטינה ניצחה לפנות בוקר 3-1 את שוויץ ועלתה השלב הבא. ספרד 2-1 את בלגיה, צרפת 2-0 על מרוקו, ואנגליה 2-1 על נורווגיה. ביום שלישי ב-10 בלילה צרפת מול ספרד, וביום רביעי גם ב-10 בלילה אנגליה מול ארגנטינה. כל העיניים נשואות לשם. נקווה לגמר מעניין מאוד.
3: עם כל הכבוד שפרגנו לדרום אפריקה.
0: רגע, תן לנו סגיר.
23: מבזק מונדיאל, בחסות
22: הגביעו שלה. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: גוטי, אנחנו נדבר, כי אין לנו יותר מדי זמן על זה, אז אני רוצה לשאול אותך על נושא שאפשר לדבר עליו בקצרה, המאבק על מלכות השערים. כמה זה באמת באמת מעסיק את אמבפה, את מסי, את עכשיו אלנד כבר לא שם,
1: מעסיק,
0: אבל
1: מעסיק,
0: את
1: מעסיק.
0: בלינגאם או שמעסיק אותם קודם.
3: מיקו, עכשיו אני קלטתי תשובה של אוהד. היא לא מעסיק כאו זה. מעסיק מי מניף מונדיאל, מי מניף את הגביע העולמי.
0: רובן, בתור שחקן שהיה כובש היום, אתה מסכים?
2: יש סדרה דיפויות, בוא נאמר סדרה דיפויות.
3: רובן רוצה קודם כל לזכות באליפות, ואחרי זה אם אפשר על הדרך להיות מלך השערים, סבבה. אבל קודם כל הוא רוצה לזכות באליפות. מסי מעניין אותו עכשיו. אם תשאל את מסי עכשיו, האם אמבפה יהיה מלך השערים ואתה תניף את גביע העולם, הוא יגיד לך קניתי.
1: גם הפוך, לא רובן. אבל כל הזמן גם בראש, הם רוצים לתת.
0: הוא רק בין
2: שניהם? כן, לדעתי.
5: בעיניי כן, נגמר. אמבפה עם 8 שערים, מסי 8, אלנד 7 כבר בחוץ, ובלינגהאם וקין 6 שערים כל אחד.
0: אז הם עדיין עוד בתמונה עכשיו.
2: אני על החצי גמר של ספרד נגד צרפת, וואלה, צרפת, אמבפה. אם יש נבחרת שיודעת להתמודד איתו, זה מהליגה שלו במהלך כל הזה, זה דווקא נבחרת ספרד, יהיו לו חיים מאוד קשים. זה המבחן של צרפת.
3: הספרדים ספגו לראשונה. עכשיו במשחק נגד בלגיה, ולגבי מה שאמר רובן, הם לא צריכים להתמודד רק עם אמבפה. כשאתה צריך להתמודד עם דזירי דואר, ועם אוליסה, ובטח עם אמבפה ועם דמבלה, אתה נמצא באיזושהי בעיה, אבל הכדורגל הספרדי... אמבפה
2: כל משחק, כל משחק הוא מביא תוצרת. הפעם יהיה לו יותר קשה, כי הם יודעים להתמודד מולו.
3: הכדורגל הספרדי, עם מרכז הגנה יוצא מהכלל, עם שוער כמו אונאי סימון, עם קוקוריה שעבר לריאל מדריד, עם קישור, מעניין אותי מה דלפוינטה חפש שם איזשהו... בסוף, כבר הבנתי שדלפוינטה רוצה לנצח את המשחק דרך מרכז שדה, לשים 3 קשרים עד 2 קשרים של הצרפתים.
2: אתמול אנחנו ראינו 2 משחקים הלכו להערכה. זה מה שנראה לי שהולך להיות גם בחצי הגמר.
0: בשני המשחקים?
2: כי הנבחרות קודם כל לא להפסיד.
0: מעניין מה.
2: וסגור, ולחפש איזה שהיא פה מתפרצת. תראה, גם שני המשחקים הסתיימו באחת-אחת.
0: כן, נכון.
2: אתמול.
0: אבל מי שאיתנו והתפרץ פה לשידור הוא דניאל דבורין. אהלן, דניאל.
1: אהלן, שלום. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. הבטיח שאם ארגנטינה תזכה ויגלח את הגבות, רון נגבון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר.
2: טוב שעליי הוא לא בא.
1: אם היה נולד בתקופת עבר, היו מבטלים אותו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים קבלו אותו. הטכנאי החדש שלנו, עידן אביטל. באולפן, לא הרבה יודעים, אבל שוויץ היא ראשי התיבות של שמו המלא, שלמה שוויץ וייס. בעת ביצע עם גידי גוב חידוש לשירו אני שוב מתערבב אלי גוטמן
3: לגמרי
1: גיבור ספר הקומיקס אתר נלחם בקטר גובן אתר מתקלח ומתקלח רק בשלושת הרגלים מיקו ג'מל
3: אתה שולח אותו אתה שולח אותו ממצרים עכשיו לקטר
0: אבל בקטר הוא נלחם
1: רואים עליו שהוא מבואס ממצרים
3: תקשיב טוב בגול אני הייתי לידו בגול של ארגנטינה תקשיב טוב הראש שלו פגע בתקרה
1: כמו אברהם פגעתי אני בכלל בספסל פגעתי אתה רואה הנה יש בינינו הרבה רובן מהמשותף
2: לא אין בינינו משותף
1: אתה אומר ככה למה אתה אומר מה עשית מני
3: שטיינן
1: התבייש רובן
0: אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה השנייה

0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: עכשיו באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באלת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.

0: באילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת. מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
3: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר חודשים ארוכים של משברים פוליטיים ואיומים בפירוק הממשלה, הקואליציה הודיעה כי הכנסת תתפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו יתקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זוהי הפעם הראשונה מאז 1988 שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים, אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרץ ושמיר. על רקע חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, דיווחים ערבים על פיצוצים שנשמעו בשעה האחרונה בקווייט. סוכנות מאהר, המזוהה עם המשטר האיראני, טוענת כי בוצעה מתקפה איראנית בקווייט נגד אתר יחידת טילים של הצבא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, בו נפל אחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, המכונה גם מבצע יונתן. נתניהו אמר, אנטבה הוא שם נרדף, לפעולה נועזת ביותר, שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. הפעולה התקדימית לימדה את העולם שצריך לעמוד מול צמאי דם ולהכניע אותם, וזה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית.
5: אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני, שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השיבה באוקטובר, הפכנו את הקערה על פיה. הלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. אתם היום משתמשים בו.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בנאומו, מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל המחלוקות, זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות.
6: מבצע יונתן היה אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והוא היה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל מדינת ישראל קבעה עיקרון שממשיך להדהד גם בדורנו. יש גבולות למדינה, אך אין גבול לאחריות, לברית של הערבות בינינו. כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תראה בלתי אפשרית, אנחנו נבוא, מדינת ישראל תבוא.
4: עוד בחדשות, ילדה בת 11 רוכבת אופניים נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב בירושלים. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על המונדיאל, בואו נחזור למה שאתה יודע, מעניין את רובנו ביום יום, הליגה הישראלית. ואני רוצה לדבר איתכם, בואו נפתח עם האלופה, ניתן לה את הכבוד, הפועל באר שבע. עוד מעט אגב משחק אלוף האלופים, ממש קרוב, ועוד מעט המסע האירופאי.
2: יום חמישי.
1: כן, יום חמישי אנחנו נראה את משחק אלוף האלופים, וגם המסע האירופאי של באר שבע מתקרב. ואני רוצה לשאול אתכם, עד עכשיו רן קוז'וך ואלונה ברקת מחזקים את הקבוצה בניב יהושע, מרקו וולף כשוער, וכמובן הרכש הפורטוגלי ז'ואר, ז'ואר ויקטור.
2: שחקן.
1: כן, גוטי, תהית על כאן כנו?
2: כן. כמו שרובן אמר לנו על ברוניניו.
1: כן, מתקתק כדור.
2: שובר שוויון.
1: וואלה.
2: כן, שובר שוויון. צעד ראשון, אחד על אחד, ביתה טובה, מצבים נייחים, טכני מאוד, שחקן שובר שוויון. יש לי בעיה עם הפועל באר שבע בעמדת הבלם. אור בלוריאן okay. עזב okay. ל-MLS. נכון שחידשו חוזה
1: לבלטקסה, ויש את דיופ.
3: לויטור.
1: ויש את ויטור.
3: לא רלוונטי. אם הוא בונים עליו להרכיב.
1: לא, השאלה עם השלישייה הזאת באמת מספיקה. לא. ויטור, בלטקסה ודיופ.
2: לא, אתה רציני?
3: לא, לא.
1: אני שואל את זה כרטורי.
2: חייב להביא בלם ליד דיופ. חייב להביא בלם, ואם אתה רוצה...
1: יש ישראלי בנמצא?
2: לא. אם אתה רוצה לשחק עם שלושה בלמים, שחק עם או בלטקסה או ויטור. אם אתה רוצה לשחק מצד שמאל מדי פעם עם בלטקסה, שיכול לשחק גם מגן שמאלי, אלן וסלן, אבל כמה שיותר מהר להביא בלם ליד דיופ, משום שהמשחק נגד... לא דוגורץ,
1: באירופה.
2: באירופה?
1: לא דוגורץ, הפועל
2: תל אביב. סליחה.
3: אלי, יש מצב שהפועל באר שבע...
4: הם יש קבוצה מהונגריה, נראה לי, לפועל באר שבע.
3: יש מצב שהפועל באר שבע יביאו את צק?
1: זהו, זו השאלה, אתה יודע, כי אנחנו יודעים שבקיץ הקודם, רן קוז'וך מאוד רצה, מכבי חיפה לא הסכימה.
2: עכשיו...
3: זה לא תלוי כבר במכבי חיפה.
4: גם סק כבר לא נחשב כאילו מבחינת השכר כצריך שלם.
1: לא, לא, בעונה הקרובה הוא כזר עדיין. בעונה אחר כך הוא רק יחשב מיסוי ישראלי. בעונה הקרובה זה עדיין...
4: זה מייקר את העסקה אם הוא רוצה חוזה לשנתיים.
1: בסדר, אבל תגיד עכשיו, אם אני אומר לך שסק, אם תיתן לו 500 אלף יורו, דולר, יורו, לשנתיים, זה כמו שתיתן לשחקן ישראלי, אם אני לא טועה, 370, 400, לא תביא בלם ישראלי ב-400?
2: אני?
1: ברמה של סק?
2: אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה בר שבע עדיין לא החתימה בלם, זאת אומרת שהיא מתקשה, אני הייתי מביא את סק, קל הייתי מביא אותו, ונותן לו שנה עם אופציה לעוד שנה.
3: הוא לא רוצה, הוא רוצה שנתיים, אם אתה לא נותן לו שנתיים הוא לא בא. הוא זה בשהוא רצה מכבי חיפה.
1: כן, אבל יכול להיות שעכשיו שהוא מבין...
3: אז השאלה הייתה נותן לו שנתיים או לא?
1: אבל אתה יודע, רובן, גם אתה היית גם כמאמן וגם שחקן, לפעמים בנקודת זמן מסוים אתה רוצה משהו, בנקודת זמן אחרת אתה כבר מבין שאתה
3: פחד. סבבה, אנחנו לא יודעים אם הוא עכשיו באיזושהי נחיתות.
1: לא, ברור.
3: אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה מה שהוא אמר למכבי חיפה.
1: זה נכון, הוא רצה שנתיים...
3: שנתיים, הוא לא היה מוכן
1: שנה עם האופציה. הוא למה?
3: מיצה בכדורגל הישראלי, לדעתי.
2: מיצה בכלל או בכדורגל הישראלי?
3: כן, כן, בכדורגל הישראלי.
1: אגב, היא תשחק נגד המנצחת בין ויקינגור מאיסלנד לגיורא הונגרית. זה המשחק של הפועל באר שבע. אגב, גם מגן שמאלי. בסוף לופז עדיין לא יאריך חוזה, כנראה גם שלא יאריך.
3: יש להם
1: את דוד זאדה ובלטקסה, זה מספיק?
2: לא.
3: ויש להם אופציה שאם הם משחקים עם שלושה בלמים, הם יכולים לשחק גם עם שחקן נוסף בקנה.
1: אבל זה מספיק, רובן?
3: לא, קודם כל הם צריכים להביא את הבלם. ברגע שיהיה להם בלם, אז קודם כל זה בלטקסר הרבה יותר אופציה כמגן שמאלי. לופז לדעתי הם יסגרו איתו בסופו של דבר וישאירו אותו גם.
1: כן, אתה חושב שלופז בסוף יישאר בפולבר שבע? השאלה אם... כן, מה, קוף, אני שומע אותך פה פורץ אלינו לשידור.
4: מה זה פורץ? אני רוצה רק להתקן, הפולבר שבע. כן, מתכוננת לגמר אלוף אלופים נגד מכבי תל אביב, ובמועדון יש התלבטות.
1: מה ההתלבטות?
4: מה ההתלבטות? אתה לא שואל על מה, על איזה מערך, מה?
1: איזה מערך, איזה מה? מה ההתלבטות פה?
4: לא על מערך, אוקיי? על מי סמיר פרוד יקפוץ בקטלה של הסיום, אתה מבין?
3: זה המשחק האחרון בעונה שלנו, לא?
4: אני אגיד לך, בהתאחדות מגדילים ושוקלים, כן, הם שוקלים בהתאחדות להקצות זמן מכות מסודר, לפני הנפה של הגביע.
1: אולי זירה באמצע.
4: אם כבר אנרכיה, אוקיי, שיהיה מסודר, כמו שמעבים.
3: רגע, וייס, השחקנים שרוחקו,
2: לא משחקים ביום חמישי.
3: לא יכולים, מה, זה נרשם להם?
2: כן.
3: אה, זה מרוויחים מזה.
2: בסדר, כי בכל זאת זה משחק...
1: למרות שזה תואר.
2: רובי, זה משחק על תואר.
3: לא, לא, סבבה.
2: נכון שזה תואר לא...
3: אז זה כן, וגביע הטוטו לא?
2: גביע הטוטו לא.
3: אוקיי.
1: כן, אבל צריך להגיד שמי שמנצחת יש לה ישר עולה לחצי גמר, נכון רון? או לגמר, לחצי גמר.
2: גביע הטוטו.
1: אני חושב שמי שמנצחת אלוף אלופים לחצי גמר ישר.
3: ואם חצי גמר גביע הטוטו זה נספר להם?
1: כן, לא, בגביע הטוטו הם יכולים לשחק.
3: גם חצי גמר וגמר?
1: גמר זה כבר לא משנה, כי הגמר הוא תמיד בדצמבר, וזה כבר יסתיים העונש.
2: בוא ניתן למאזינים שלנו להבין שביום חמישי זה אלוף האלופים, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, שתי הקבוצות שהתמודדו על גמר גביע המדינה,
1: והתקוטטו.
2: בגלל ההתקוטטות הזאת, זה היה אחמד וסמיר פרוד ואבו רומי וג'וון איסט, לא ישחקו.
1: אז אני רוצה לשאתכם, האם באר שבע מוכנה לתחושתכם? אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה שמכבי תל אביב עוד לא מוכנה, ומכבי חיפה לא מוכנה, גם באר שבע השאלה אם היא מוכנה.
3: קודם כל הם שמרו על כל הסגל, לא?
1: הם שמרו, כן.
3: גם הצירפו שניים, שלושה שחקנים.
1: הם צירפו את יהושע, את ז'ואר ואת וולף שבמקום אליאסי.
2: מאוד משמעותי.
1: שלמרות שאליאסי כרגע עדיין
3: רצה. שהיה להם גם אלי, שהיה להם שהם צירפו בינואר את הברומי ואת וויסט.
4: אז מי שעזב בסך הכל זה...
3: זאת אומרת, יש להם סגל יחסית רחב, זה נכון שעוד מלם... לדווח למהלך העונה, הם חייבים להביא. בלם, אבל בלם מרכב.
1: ובחלק ההתקפי, אתה רגוע מגנח ואבו רומי?
2: לא, לא.
3: אבל הם צריפו את השחקן.
4: מה עם דן ביטון?
2: לא, לא.
4: מה עם דן ביטון?
2: לא, דן ביטון זה עדיין בסימן שאלה.
1: דן ביטון, כן, עדיין לא יודעים.
2: עדיין בסימן שאלה, זה בבדיקות, ואנחנו בוא נאחל לו
4: את מה שאנחנו
1: מאחלים. ושנראה אותו בריאות, ובמגרשים כמה שיותר מהר.
2: ומה שנאחל
3: לא, יש להם הרבה, אלי, יש להם הרבה שחקנים קדמיים. יש להם זאי אחמד, יש להם את אבו רומי, יש להם את גנח,
1: את ג'ואר,
3: את ג'ואר שהם הביאו, יש להם את איסט, זלטנוביץ' איסט,
2: אבל גאולת הכותל,
1: אליאל פרץ,
3: אליאל פרץ,
2: זה הקישור, ששלושתם נשארים,
3: כרגע הכל בסדר, אם הם נשארים,
4: כרגע, זהו,
2: לא,
4: זה כרגע,
2: אבל מה זאת אומרת, אם אתה משחק את המשחק הראשון במוקדמות, וקנגווה, ונטורה וליאל פרץ, הם מרכז השדה שלך, אתה ביתרון, גם על גיאור וגם על...
1: והפועל באר שבע צריכה בסוף לנצח משחק אחד, ואז היא מבטיחה שלב בתים אירופאי, או קונפרנס, או ליגת אירופאית, או צ'מפיונס ליג, וזה משמעותי מאוד לתקציב, אלונה כל הזמן מדברת על זה, שזה משמעותי כדי שהיא תוכל להביא שחקנים בלי להסתבר בפרפליי.
3: משבוע הבא אחרי הגמר של המונדיאל.
1: יתחילו החתמות?
3: יתחילו החתמות, וקבוצות יתחילו.
1: אז בואו נפרוט את אלה שהגיעו, גוטי אמר לנו על ג'ואר, אני רוצה לשאול אתכם גם על שני השחקנים שהביאו ממכבי פתח תקווה, אתה יודע, ניב יהושע, שחקן צעיר מפתח, מרקו וולף, שוער שרן קוז'וך מאוד אוהב, אבל איך זה אמור להתחבר שם?
2: אני חושב שמבחינת ניב יהושע, הם עשו בינגו גדול, אני חושב שזה שחקן בין 21, טכני מאוד, משפר את, אני חושב שאליאס...
3: לא איתי.
2: קצת
3: איתי, אני חושב.
2: קצת, אבל יש לו מחשבה מהירה. הוא חושב מהר, הוא מצטרף, יש לו ביטה טובה. שחקן כישרוני, בין 21 עם עתיד.
3: וואלה.
2: אם תשאל אותי על וולף, כשוער ראשון, אני לא בטוח.
4: גם אני זה כאילו מרגיש...
2: לא
4: כאילו...
2: בטוח, עכשיו בסופו של דבר אני חושב שהפועל באר שבע עשתה מהלך, ניב אליאסי בעונה שעברה, באמצע העונה, אם היית שואל כל אוהד של הפועל באר שבע, היו אומרים לך
4: בנקר.
2: שבנקר זה שוער העתיד.
3: נכון.
2: סוף העונה שלו נתנה לכולם להבין, ומרציאנו שנכנס לשער...
3: באשמתו דרך אגב.
2: באשמתו, אבל רובן, שוער צעיר, שעשה בסך הכל חצי עונה, שלושת רבעי עונה טובה, ככה פסלו אותו.
3: לגמרי.
2: ומבחינתי...
4: פסלו אותו על... על, על, על,
1: על, על בצל, זה... פסללת אותי על בצל.
3: אלי, כשאני רואה, באמת, עם כל הכבוד לשם של אותו, היית שחקן הרכב, כל חצי עונה, בא שוער השני, מחליף אותך, הקבוצה מנצחת, אתה רץ וחוגג כאילו ניצחת, כאילו היית שותף, וואלה, עזוב. שם אני ראיתי שהוא פשוט, שנכון לשלב הזה, אלי, לפחות לשלב הזה, אני מאמין בו בעתיד. כי יש לו פוטנציאל אדיר, גם הוא יראה לנו את זה. אבל נכון לשלב הזה, זה היה נראה שהוא חיכה שיתנו למרציאנו.
1: אבל לפני. השאלה אם אתה מאמין בוולף ומרציאנו.
3: לא.
1: אז הפועל באר שבע...
3: גם בשוע.
4: נחלשה.
3: שוע קוראים לו? שוע?
1: מי?
2: יהושע.
1: יהושע.
3: זהו, אז אני לא רואה אותם.
1: כן, אבל ניב יהושע יש לו כבר את השלישייה הקדמית, אתה יודע. פה זה שני שוערים שאחד מהם יפתח.
3: לדעתי הוא לא מספיק טוב, הוא שוער לא רע, אבל עם כל הכבוד...
4: אני אומר שהפועל באר שבע הייתה זוכה באליפות בסופו של דבר.
3: הוא היה בליגה שנייה.
1: הוא היה בליגה שנייה, אבל צריך להגיד שוולף וניב יהושע זה שני שחקנים שרן קוז'וך מאוד אוהב, ובוול גם מאמן השוערים ויקטור בוכניק מאוד.
2: נכון, אנחנו עדיין בהילה וב... אתה יודע, אנחנו
1: נהיה
2: מונדיאל, ובשבוע הבא ביום ראשון, ב-19 לחודש יהיה גמר מונדיאל, נדבר על זה עוד יום, עוד יומיים, ומאותו רגע עונת המלפונים פה, תתחיל את הלך להילוך, ולהילוך גבוה.
4: לרתיחה.
1: לקטיף כבר.
2: ואחד המלפונים של הקטיף יהיה ניב אליאסי. לא יכול להיות שהשוער הכישרוני הזה, אין לו קבוצה.
1: אבל אני מבין שהוא רוצה חול.
4: הוא מכוון לחול,
1: גודי. אני מבין שהוא רוצה ללכת עם כבר, לא בבאר שבע, רוצה ללכת לחול.
3: לא חוזר, רוצה לצאת מהם בלי?
1: לא, בהשאלה, בהשאלה לחול. כי בסוף, לאן הוא ילך? הרי באר שבע לא...
3: יכול להיות שזה טוב, לא.
1: באר שבע לא תשאיל אותו, לא למכבי תל אביב, לא למכבי חיפה, לא ביתר ירושלים, ולא להפועל תל אביב, נכון?
2: מכבי נתניה.
1: אבל מכבי נתניה כבר החתימה השוער זר. אז בסוף אלה שפתוחים זה סכנין, אם אני לא טועה. זה הפועל רמת גן. אולי מכבי פתח תקווה, אני לא בטוח.
4: הפועל רמת גן זה לא קיוף, לא חתם
1: בפועל. כל עוד מכבי חיפה לא משחררת אותו, הוא עדיין לא שם, כן?
2: מבחינת ניב אליאסי ראובן, אתה יודע, ללכת למכבי פתח תקווה, זה כאילו היה לי פחיתות כבוד בשבילו, ולכן אני יכול להבין אותו, אבל עם כל הכבוד לבוא ולומר חול.
1: לא, לא מדברים עכשיו על הליגה. אפילו קפריסין, בולגריה.
2: קפריסין, אני בא ואני אומר לך שיש לו מקום,

0: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על פועל באר שבע, בואו נדבר על היריבה שלה באלוף האלופים מכבי תל אביב. לטעמי, הדבר שמכבי תל אביב צריכה לעשות עכשיו הכי דחוף, זה לסיים את סאגת צעיתי ולדאוג שהוא בישראל.
2: נכון.
1: כי אני לא רואה שהיא מצליחה לפגוע בינגו בכנף אחר.
2: לא, אבל היא הולכת להביא, תשמע, כמו שאני קורא, היא הולכת להביא חלוץ.
1: חלוץ, את החלוץ. אגב, בסרביה דיווחו השבוע שהיא גברה גם פרטיזן, גם הכוכב האדום. כבר הכריעו שהיא גברה ושהוא מעדיף לשחק במכבי תל אביב ולא ללכת לשתי הקבוצות הגדולות בסרביה.
2: זאת אומרת, והוא רק 9, רובן, שבוא נעשה רגע, סדר?
1: לא יכול לשחק כנף, לא.
2: לא, לא, לא, רק 9.
3: זאת אומרת, סגנון זלטנוביץ'.
2: נכון, אבו פרחי או שישחקו עם אבו פרחי אחד הצדדים, או שהמאמן הזה הולך לשחק עם שני חלוצים. שזה גם כן
3: יש להם גם את ניקולסקו שאמרו לחזור.
1: ניקולסקו כן, אבל לא עדיין פצוע.
2: לא חוזר בחודשים הקרובים, whatever.
1: ומה קורה עם אלעד מדמון? האם אלעד מדמון צריך שיהיה במכבי תל אביב?
3: הוא צריך לבקש לצאת.
1: נכון. כן, אם אתה מייעץ לו, אתה אומר לו צא?
3: ברור, אין לו מה לעשות שם.
2: חד משמעי.
1: גם אם זה קבוצות, אתה יודע, שבדרך ב'
4: צריך לשחק.
2: הפועל חיפה בעיניים עצומות.
3: הפועל ירושלים.
2: אלעד מדמון צריך להיות...
1: אני חושב שכל קבוצות הדרג השני יקחו אותו.
2: אלעד מדמון צריך לצאת לכל קבוצה שבה המאמן אומר לו, כל עוד אתה בריא, אתה עבור עוד 10 שחקנים.
1: מסכים איתכם. בוא נדבר על... דיברנו על השוערים של באר שבע. אני חושב שבעמדה הזו למכבי תל אביב יש אחלה שוער, בעיניי שוער העתיד של ישראל גם, אופק מליקה.
2: תשמע...
3: צעונה מדהימה. עונה ממש טובה, הוא עשה בעונה שערה.
2: אני, נכון, אבל...
1: אני שומע ספק בקולך.
2: כן, כי אתה בא ואומר לי שוער העתיד של ישראל.
1: אני חושב שכך, שוער העתיד.
2: שמת אותו עם ניר דודוביץ' ועם דודו.
1: לא, לא, שמתי אותו עם אחרי דניאל פרץ וגלזר, הוא לטעמי ישר.
2: בסדר.
4: יותר צעיר מהם.
2: אבל בוב...
1: אמרתי, אחרי.
4: כן.
2: אני יודע דבר אחד.
3: לא יודע אם בליאסי פחות טוב ממנו.
1: ממליקה?
3: כן.
1: כן, אני
2: בעיניי פחות. לקבוצה ממכבי, כמו מכבי תל אביב, שם אני, באותו רגע אני שם חותם.
1: זאת אומרת, הוא צריך להיות, להביא עוד אליפות.
2: בדיוק.
1: ובוא נדבר
3: בינתיים על... הוא הביא גביה.
1: ובוא נדבר על זה שאתה יודע, כולם אומרים יעזוב, יעזוב, אבל בינתיים זה שקט סביבו, רוי, רוי רביבו.
2: כן.
1: וזאת תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב.
2: רוי רביבו נמצא בבעיה שנמצאת מדינת ישראל.
1: אוקיי, מעניין.
2: באנטישמיות הגואה שהיום קיימת בעולם. רוי רביבו במצב אחר. בימים שחיים עבר לסלטה ויגו, רוי רביבו היום קל בליגה הספרדית. רוי וואלה. רביבו, מה? רוי רביבו קל
3: היום. אבל היה מנור סולומון לפני שנה בוויה ריאל בספרד, מה הבעיה?
1: וראינו מה היה סביבו
3: שם. בסדר, אבל עדיין, אני חושב שחיים רביבו גם השם שלו בספרד מוכר. זאת אומרת, אם תהיה קבוצה, אני חושב שהוא צריך לעשות גם כמו אבא שלו, ללכת לקבוצת בינונית, אמצע טבלה,
1: אני חושב שהוא הולך לכל קבוצה בליגה, לא משנה, אבל השאלה היא למה אין הצעות כרגע.
4: כי ספרד היום זה כבר לא...
2: אז בוא נתקשר לחיים, לא נעלה אותו על הקו, ובוא חיים יגיד לך היום, ויסביר לך שהיום ספרד היא אחת המדינות, אם לא המדינה הכי אנטישמית באירופה, ובסופו של דבר, היום שחקן כדורגל, אלא אם כן... מגיע מועדון.
4: גוטי, תראה מה קרה למנור סולומון, עונה שעברה בוויאריאל.
1: נכון. אין בה, אבל עזבו ספרד. אבל אתה אומר רק ספרד. רוי רביבו לא יכול למצוא קבוצה בצמרת הליגה הבלגית.
4: יכול.
1: בהולנד.
2: בוא נגיד לך משהו. אם ענן חלילי מצא את אינטר, רוי רביבו יכול למצוא קבוצה בליגה האיטלקית.
1: וואלה. אתה מסכים, רובן?
2: אחד משמעי.
3: כן, כן. אבל לא קבוצה צמרת.
1: לא, בסדר, ברור שלא אינטר, אלא ברור לא, ממכבי תל אביב אתה לא מגיע לאינטר.
3: אלי, הוא לא יכול לשחק כרגע בקבוצה צמרת.
1: לא, ברור, הוא אמר, בליגה איטלקית.
2: פיורנטינה, טוב לי?
3: קומו.
2: קומו, טוב לי?
3: לצ'ה, לצ'ה.
1: קומו זה אחלה קבוצה צמרת.
2: קומו, עם פאבריגס, שמאמן, שדוגל בשני מגינים תוקפים, אחלה רוי רביבו, עשה שיפור גם בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלו. אני חושב שמבחינתי, איטליה
1: רובן, אם אתה עכשיו המנהל המקצועי, נגיד, של מכבי תל אביב, אתה כבר מכין חלופה שאתה מביא אותה אבל, או שאתה מחכה עד שרביבו הולך?
3: אין הרבה אופציות פה.
1: לא, זה יהיה זר, אני מתאר לעצמי.
3: יש לו את נועם בן ארוש.
1: כן, שראינו שהמאמן לא מחזיק ממנו.
3: אני לא, יש להם מקום, עמדה של זר לבזבז על מגן
1: סביב. אבל מה זה לבזבז, אם רביבו הולך?
3: אני אומר, יש להם אבל בכלל.
1: אני חושב שכן, לא, רון, תעשה לנו סדר כמה זרים יש למכבי תל אביב.

0: עם כל מה שיש, תעשה תספורת
1: כמה זרים יש להם. רוני יגיד לנו עוד מעט כמה זרים.
0: לדעתי יש להם אולי מקום לאחד, ואם הם מביאים את החלוץ, נראה לי זה כבר מלא.
2: הוא משאיר בור דפיציט מאוד רציני, כמה בישולים ושערים הוא נתן עונה שעברה, זה בור רציני.
1: מה שאמר רובן בתחילת המשפט שלו, שאין ישראלי שיכול להיכנס.
3: יכול להיות שהוא תריץ את דני גרופר?
2: אגב.
0: או את נועם בן ארוש.
3: שדני ראינו שהוא זמן לנבחרת.
1: שמה, דני גרופר הוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, בכל מה שקשור בטח ובטח לתמיכה במשחק ההתקפה, הוא עבר פציעה לא פשוטה, ו...
0: אני חושב שהוא צריך לצאת בכלל בהשאלה לקבוצה אחרת.
3: גרופר.
0: כן? צריך לצאת בהשאלה, הוא שנה שלמה לא
3: שיחק. אתה היית הולך עם בן ארוש?
0: כן. נותן, הולך, נותן.
4: כרגע מבחינת זרים יש לנו קבי תל אביב.
0: בן ארוש, שחקן מאוד מוכשר שלא קיבל מספיק הזדמנויות, וגם התחרות שלו הייתה מאוד קשה.
1: כמה זרים יש להם, רון?
4: אסנטה, קמרה, שניים, בליש, אנדרדה, סיסוקו, חמישה, וורלה, סאיטי וניקולאי אסקו, שמונה.
0: רגע, והמגן הימני, נו, שהוא משחק בלם.
4: אמרתי, אסנטה,
3: אז יש שמונה, ניקולאי אסקו, נגיד תוריד.
1: תוסיף את החלוץ.
3: אז במקום ניקול אסקו, שכנראה יוקפה.
4: אולי סעיתי לא ימשיך גם.
3: ואולי אין מקום, רובן, אתה צודק.
0: נו, זה מה שם.
3: מה עושים אז? אי אפשר לוותר על רוי רביבו.
0: נועם בן ארוש.
4: לדעתי אפשר לוותר גם על סיסוקו.
0: סגיב לחסקה, לשחק מגן צפגים.
3: זה גם משהו שהיית עושה אולי, לוותר על סיסוקו, כי יש לך את גלאזר, ואת פרט, ואת הכל במפני מקום של זר.
0: אם עידו שחר יישאר וגלאזר, אז הם יכולים...
3: ואנחנו יודעים גם שמכבי תל אביב רוצה בלם זר. כן, גם במגעים.
1: שמע,
4: וכמובן אנדרדה בכלל לא, לדעתי לא צריך...
3: אגב, תגיד, הקבוצות האלה, עכשיו זה חצי צחוק, חצי אמת, הולכות לראות במכביה אולי שחקנים גם?
1: לא.
3: זה לא ברמה?
1: לא. הם יכולים לראות את...
0: אתה יודע, נגעת בנקודה, יש לנו זמן?
3: יש לך, יש לך, יש לך שתי דקות.
0: בוא אני אספר לך סיפור של המכביה, במהירות אני אספר את זה. אימנתי את מכבי נתניה, שנה הראשונה שלי ליגה לאומית. אני מקבל טלפון מסוכן, אומר לי, תשמע, יש לי שחקן, משחק במכבייה, משחק בנבחרת ארצות הברית, המשחק בסיטרין, בתשע בבוקר, ואני, יש לי אימון בכלל בנתניה, הרמתי טלפון לאח שלי, רפי, אמרתי לו, רפי, תעשה טוב, הלך למשחק הזה של סיטרין, יש שחקן בלם, שנבחרת ארצות הברית, תראה, תגיד לי מה...
3: יש לי תחושה שאני יודע מזה.
0: תקשיב, חוזר אליי אחרי המשחק, אומר לי, תשמע, את האמת, דווקא הבלם השני שהיה לידו יותר מצחן בעיניי. אמרתי לו, מי זה, איזה מספר? הוא אמר לי את המספר. הרמתי טלפון לסוכן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה את הבלם השני. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, אומר לי, הבלם השני שאמרת, מוכן לבוא למבחנים. מי זה הבלם השני?
3: קרופניק?
0: קרופניק.
3: ידעתי.
0: אני אומר לאשר אלון וקובי בלעדיו, בוא נביא אותו, נשלם לו כרטיס טיסה, נראה אותו. ומפה, קרופניק בא לארץ, הכיר פה את אשתו.
3: מנשר.
0: תראה, זה גורל של אנשים.
3: והיה בלם מצוין בעיניי.
0: היה בלם טוב.
3: לזלזל בו.
0: היה בלם טוב.
3: לא ברמה הישראלית, טוב מאוד.
0: לקח אליפות עם מכבי חיפה.
3: באמת.
0: ודקל קנן יחד. והיותר חשוב זה שהגורל שלו, של החיים שלו, השתנו פה. הוא הגיע לארץ.
1: צריך להרים.
0: הכיר את אשתו, יש לו ילדים.
1: צריך להרים טלפון לרפי.
3: אגב היום קרופניק סוכן שחקנים
0: כן, ואני בקשר איתו מדי פעם אנחנו חברים קצת
5: מה שיותר חשוב זה למה לא אתה טלפון אליי דווקא לזה, מעניין טוב שלך אני מבטיח לך שאם אני הייתי הולך הייתי מביא לך את הבלם השני והוא יותר טוב מהקרופניק איך אני?
3: אחלה בלם
5: מהקרופניק לא התקשרת
3: אחלה רובי, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות כי רון כבר צורח לי באוזן פרסומות וחוזרים
6: בחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים. משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
20: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקל, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקל אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקל. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
21: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע עשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
22: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
24: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
25: תוכנית הספורט של ישראל.
10: ובשמונה,
25: הקצב של אילת.
3: בארץ גם נואל גם שואו אמורים להצטרף לאימונים. יש באימונים של מכבי חיפה המון המון שחקנים שלא מתוכננים, כמה זה משפיע באמת?
0: אני עושה להם אימונים, עושה להם אימונים בנפרד, מיקו. עם כל הכבוד, מביא להם מאמן
3: קושי. אבל אז חוזרים, המנודים.
2: אומרים שזה מנודים.
0: לא, לא, מביא להם את, אתה יודע, מאמן כושר שיהיה.
3: דרור שמשון אימן אותם עד עכשיו שהם היו במחנה את אלה שלא היו.
0: אנשים מהצוות, רציני, כאילו, לא באיזה קטע של זלזול חלילה, אבל לא יחד עם, זה לא יכול להיות.
3: בוא, צריך להגיד, ליאור קאסו שלא אמור להיות, פטר אגבה, נאואל, שואו, דולב חזיזה, אגוני נאור, המון המון שחקנים שלא אמורים להיות.
1: למה שלא יעשו משחק אימון ביניהם?
3: אפשר, אפשר להגיע למשחק אימון.
0: אנחנו יודעים מה זה, כאילו, מאמן, שאתה מכין את העונה, הרי לא הזכרו לך את זה.
3: נכון.
0: לא יגידו לך, הפסדת בגלל, בסדר, מתר לך. מאמן היום שנמצא עם סגל שחקנים של 30-40 שחקנים, שמתוכם יש בערך 10 שחקנים שלא מתוכננים להיות.
3: בדיוק.
0: וואלה, לא מתאים. לא הולך, לא הולך. אני עומד עם הרגליים האחוריות, ואומר להם, השחקנים האלה, תעשו להם אימונים בנפרד.
1: ומה קורה בזה?
3: אבל אז אנחנו בתקשורת נשחט אותם, ונגיד איך יכול להיות, ואיך מתנהגים לשחקנים.
0: עדיף שתגידו את זה, והעיקר שאני אוכל להכין את הקבוצה, כמו שצריך, וזה מה שברק צריך לעשות, וליאור רפאלו צריכים לעשות.
1: רגע, מה קורה באמת? כאילו, השחקנים האלה...
3: כרגע מתאמנים. נאואל ושואו רק נחתו, אז הם עוד לא, אבל סטיוארט, חזיזה, ברגע שחזרו מהמחנה, הם מתאמנים.
0: אני, מה שאני הבנתי, אלי, הסוכנים שלהם מנסים, אתה יודע, זה... הם מבחינותם זה, הם מנסים להוציא.
1: שמה?
0: לא רק שיקבלו את הכרטיס, גם שמכבי חיפה תשלים את השכר שלהם בקבוצה.
3: למה לא רובן?
0: זכותם.
1: רגע, עכשיו שאלה לי אליך.
0: זכותם?
1: היום דולף חזיזה. היום
0: דולף חזיזה.
1: בוא ניקח את דולף חזיזה, בסדר?
3: כן.
1: הוא מתאמן היום רגיל עם מכבי חיפה.
3: הוא לא היה במחנה, ברגע שחזרו, הוא חזר להתאמן.
1: חזר להתאמן רגיל.
3: כן. אני מאמין שבמשחקונים וזה אולי הוא, אתה יודע, בצד, בזה, אבל כל האימון. כן.
0: אם אנחנו נוגעים בדולף חזיזה, דולף חזיזה צריך למצוא לעצמו מהר קבוצה ולעבור אליה. זה לא מכובד גם בשבילו.
3: היית הולך על ההצעה של נתניה מבחינתו?
0: כן, מצוין בשבילו. מעולה.
3: שאנחנו יודעים שרוני לוי מאוד רוצה אותו, דיבר איתו כמה פעמים.
0: נתניה זה מקום ששחקנים יודעים לפרוח שם, שחקנים מהסוג של חזיזה, יכולים להצליח שם.
3: אני לא יודע, האמת, אני חייב להגיד שאני לא יודע, אני מעריך שגם חלק מזה זה השכר, בוא, בסופו של דבר דולב חזיזה מרוויח כ-400,000 יורו.
2: מכבי חיפה לא משלימה לו את השכר?
3: כרגע אני לא יודע על זה.
0: אני מניח שמכבי חיפה מוכנה להשלים, אבל עם כל הכבוד בנתניה, זה לא נתניה של, שאתה יודע, אוספים שקל על שקל, בשביל להתקיים. היום בנתניה יש בעלים שיש להם כסף, ואלק תשימו, אתה יודע מה, אל תשימו 400, תבואו, תהיו עוגנים.
1: אני רוצה רגע לחזור לאווירה במכבי חיפה, בכפר גלים, בסדר? אני רוצה לחזור לאווירה בכפר גלים. תשמע, שחקנים, אתה יודע, בוא ניקח את השחקני הרכב, את אלי מוחמד ואת כל אלה, בסופו של דבר הם יושבים בחדר ההלבשה עם שחקנים שהם ממורמרים.
3: אוקיי.
1: שחקן ממורמר, בוא ניקח עכשיו...
0: אנרגיות רעות, אנרגיות לא טובות.
1: סטיוארט עכשיו ממורמר על זה שהוא לא אמור להמשיך למכבי תל אביב. למכבי חיפה. מה אתה חושב שהוא לא ממלמל? מה אתה חושב שהוא לא בא ואומר, אני לא מבין...
2: באיזו שפה ממלמל?
1: ממלמל בכל שפה.
3: הוא שר שירים של בוב מרלי במירמו.
1: שר... הכל בסדר. ממורמרים, שחקנים שיש להם חוזים. עכשיו את כל המרמור הזה, השחקנים שמיועדים להיות שחקנים משמעותיים במכבי חיפה, הם שומעים, האווירה לא טובה, ולכן אני בא ואני אומר, כמה שיותר מהר לסיים את הסאגה הזאת, ואני יכול להבין את ינקלה, זה סאגה שעולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. אבל...
3: כן, אבל השאלה אם לא יעלה לו יותר כסף, אם הוא לא יצליח מקצועית או נאבא.
1: יש לו בינתיים שלשים עוד מספיק כסף, עכשיו שמו הרבה מאוד כסף, אתה יודע יותר טוב מני על ברוניניו,
3: נכון?
0: אני אענה לך על זה גם.
1: ויש מספיק כסף לשים על עמדת המגן השמאלי, ואגבה אני מבין שעדיין גם ממנו רוצים להיפרד. יותר מדי סימני שאלה, ושעון החול, אתה יודע, בינתיים אנחנו כולנו במונדיאל, אבל ברגע שהמונדיאל יסתיים...
3: יתחיל הלחץ.
1: יתחיל הלחץ.
0: אני מניח ברק בחר עשה את החשבון שלו, אמר אני יוצא למחנה עם השחקנים שאני רוצה. קבבה. חוזר? הוא לא יסכים שאחד יהיה. אני אגיד לך גם למה. וגם מכבי חיפה צריכים לחשוב ככה. הרי אם אותם שחקנים יצטרפו לקבוצה והתאמנו איתם, אתם לא תחסכו פה כסף באמת. גושים, לא תצליחו פתאום עצם זה שמתאמנים, אז בעוד שבוע פתאום תרוויחו על נואל משהו, על שואו.
1: אבל יש חוק, רובן.
0: חוק? אני אומר, כמובן, הכל ב...
1: לא, אתה יודע מה?
0: אני חושב שהחוק...
1: יש לך חוזה היום? במכבי חיפה?
0: כן.
1: הם מחויבים לתת לך להתאמן.
0: אתה תתאמן.
2: נו. אתה מחויב...
0: לא מחויבים לתת לך להתאמן עם הסגל הראשון. עם כל הכבוד, גם באירופה, כשלא רוצים, אומרים לו תתאמן עם המילואים.
1: תבדוק את זה.
3: אני לא רוצה להתאמן.
1: תבדוק את זה, כי אני הבנתי שזה השתנה. בשנה, שנתיים האחרונות,
2: בבית דין לעבודה, נכון.
1: השתנה
0: החוק, רון יבדוק את זה, אבל...
1: מבחינת החוק, כמו שאני מבין...
3: כן, אבל גם שנה שעברה, מלמד במשחקונים לא השתתף בתחילת העונה.
0: אלי.
3: השתתף כל האמון, משחקונים, טקטיקה, כבר לא היה.
0: אני גם אגיד לך מה זה. אם זה גם מבחינת... אני גם, אם אני צריך להביא גם את ברק, וגם את המאמנה, את כל הצוות עצמו, שיעשה להם אמון בנוסף, אני הייתי עושה את זה, רק לא מפגיש אותם, כמו שאמרת, את כל השחקנים המתוסכלים, המצוברחים, יחד עם אותם שחקנים, שהם בפתיחת עונרת, אנחנו
3: יודעים... אגב, מתאמן גם גיאורגי ירמקוב, שהוא בכלל בראש שלו לא פה.
2: זה מתכון לא טוב, זה מתכון לא טוב.
3: כן, בטח, סיפורים אני תמיד דואג.
1: סיפור קטן, אני מאמן הפועל תל אביב, והפועל תל אביב
2: יש... לעשות פתח לסיפורים של גוטי, לעשות פתח.
1: יש שני שחקנים שאני לא בונה עליהם, רובן. אחד זה זכרו לברכה לירו סולין, והשני זה רובן עובד. ושני השחקנים האלה, שחררתי אותם בפועל תל אביב, שחררתי אותם בפועל תל אביב, והם צריכים להתאמן בצד. אמרתי להם, לא אני אמרתי להם, זה יוסי אמר להם, אתם תבואו מוקדם יותר, ואנחנו נעשה טניס רגל, שניכם נגדי ונגד המאמן. כאילו היינו באים מוקדם, היינו משחקים טניס רגל, יוסי אבוקסיס, יוסי עשה להם בית ספר, כאילו, בטניס רגל, שעתיים מזיעים את החיים.
0: גם הייתי משחק איתו בביתר, כן. יוסי.
1: שעתיים מזיעים את החיים, שני השחקנים היו מבסוטים לארץ.
3: היו מבסוטים מזה?
1: תודה רבה, מתקלחים הולכים, ואז הייתה...
3: ואז הייתה אימון.
0: ככה צריך.
3: מעניין.
2: ככה צריך.
3: אגב, עוד סוגיה שמכבי חיפה מנסה לפתור, זה ירין לוי, אמורים להיפגש להבנתי ביומיים שלושה הקרובים. אומרים
2: את זה
3: בחודשיים. לא, נפגשו לנעול את העניין הזה, שהוא ידחה בשנה את הסעיף שחרור שלו, תמורת שדרוג בחוזה שלו. שהשנה הוא בכל מקרה מכבי חיפה, והיא אחראית על כמה היא רוצה כדי לשחרר אותו. אם כאשר מגיע הצעת.
1: לא יסכים.
3: לא יסכים?
1: לא.
3: אני לדעתי חותם.
1: חותם?
3: כן. לדעתי בימים הקרובים יחתום, אבל בוא נראה.
2: ומה זה אומר?
0: הכל עניין של עצה וביקוש.
2: מה? הסעיף שאומר שביתר מגיע לחצי זה נשאר?
3: הסעיף שביתר מגיע לחצי זה חצי, זהו. ביתר ישמחו מאוד שהוא ימחר בשישה מיליון.
2: זה לא משתנה כאילו.
3: אני חושב שהקצבים זה הסוכנים שלו. קצבים, אני חושב שהקצבים הם הסוכנים שלו. ואני רוצה לשאול אתכם על סוגיית השוער. כמה זה באמת, אתה אמרת רובן שירמקוב לא ימשיך כבר לזכותך לפני הרבה זמן, כמה זה משפיע נכון. שזה נמשך קצת כמו מסטיק?
0: דקה לא הייתי נותן לו לשחק. בטח לא במשחק אימון. זה בושה, אתה יודע, הרגעים האלה, זה מדבק. זה משליך, זה מדבק. וכשיש אנרגיות לא טובות, זה משליך על כולם.
3: אבל כל עוד לא נסגר את העסקה, מה?
0: לא נותן לו לשחק.
3: אז מי יהיה השוער של מכבי חיפה?
0: אני מעלה שוער מהנוער, נותן לו לשחק.
3: לא, יש את כיוף כרגע גם.
0: כיוף גם לא בתכנון, לא נותן גם לכיוף לשחק. נותן לשוער מהנוער. מיקו, נותן לשוער מהנוער, שוער שיהיה רעב, שירצה להצליח. לא בונה עליו עכשיו, לא. אבל נותן את הדקות משחק האלה לאותו שוער צעיר מהנוער, מאשר לתת לשחקנים, לשוערים שלא אמורים להישאר.
1: הגיע הזמן שליאור רפאלוב וברק בחר יתחילו להגיע עם המקל, לא עם הגזר. כי עד עכשיו הם הגיעו עם הגזר. עם המקל. מה זאת אומרת עם המקל? מי שלא מתוכנן להיות במכבי חיפה, זהו זה, לא במכבי חיפה. אתה ירמקוב רוצה לעשות לי את כל השפת גוף הזאת, כמו שראיתי במשחק האחרון, במשחק אימון האחרון 3-3. תודה רבה, שב, תנוח. עד שאני לא אחליט שאתה עובר, עד שאני לא יגיע להסכמות עם הקבוצה מאוקראינה, שב, תתאמן עם המאמן שוערים. פולקום, כמו שהיה עושה שלמה, היה עושה פולקום.
0: לא רק זה. דבר... פולקום, כן. אלי, אם אני רואה ששוער מזלזל, כן. או שעושה בכוונה, אני שולח, לו, שולח אותו למאמן
1: כן,
0: כושר.
1: כן, ברור.
0: אתה מזלזל בנו, אין בעיה, בואו.
2: אני שולח אותו.
1: להגיע עם המקל. זהו זה, מכבי חיפה, אתה יודע עדיין אנחנו עם כל ההילה של המונדיאל,
0: כן.
1: סבבה. מיום ראשון הבא, ביום שני הבא, ליאור רפאלו וברק בחר, להגיע עם המקל, זה הכל.
3: עוד סוגיה שמעניינת במכבי חיפה, נדבר עליה 2-3 דקות, בנסון, בונים עליו, כשאתה רואה שהוא קצת עדיין לא חזר מהפציעה, או שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה גם כנף, ימין, נוסף.
1: שמע, השחקן הזה פציע, הוא שחקן טוב. אני שמעתי את רובן אומר עליו שיש לו אחד על אחד ויש לו רגל שמאל והכל טוב ויפה,
0: כן.
1: אבל השחקן הזה הוא שחקן פציע. וכבר כשהוא מתחיל את העונה, כשהוא מתחיל אותה בצורה מקרטעת, כבר עם הפציעה הזאת, זה עוד סימן שאלה, וכאן יש יותר מדי סימני שאלה. איפה להזזה סימני הקריאה במכבי חיפה? מי סימני הקריאה במכבי חיפה? ירין לוי סימן שאלה. מרכז שדה רובן אמר לי, בונה, יש בחלק הקדמי שחקנים, הכל בסדר. אבל ביניהם זה בנסון, ביניהם זה
3: סטיוארט
1: שלא אמור להמשיך, שרובן אמר שהוא חלוץ גדול, אבל יש בעיה איתו בכל מה שקשור להתנהלות. זה שוב סימני שאלה. אני לא רואה, אתה יודע מה? אני לא רואה
3: חוץ עמדת הבלמים, סימני
1: אני שאלה. חוץ מברוניניו לא רואה שום סימן קריאה בקבוצה הזאת, שגם ברוניניו
3: הוא סימן שאלה.
1: הוא גם סימן שאלה.
0: סימני, כשהקבוצה לא מצליחה ולא נראה טוב, כולם בסימני שאלה, וזה ברור. אבל מבחינת שחקנים עם פוטנציאל, יש מלא.
3: לא,
0: מלא. אל, וייס, יש ככה. יש מור, עכשיו בדיוק, אתה יודע, תוך כדי אלי שהוא דיבר, אני רשמתי את השמות. יש את מורדכי?
3: מורדכי,
0: לא טוב במחנה. לא משחרר.
3: איזה חלילי?
0: הילד.
3: מה, הוא סימן קריאה להרכב?
0: לא, לא, תן לי, אני מסתן לי להקריא לך.
3: אוקיי.
0: יש מורדכי, יש חלילי, סילבה קני, יש בנסון, ברוניניו, גורה, סדריק דון. כל אלה, תוסיף את אזולאי, כל אלה נלחמים על שלושה מקומות. אני אמרת לך פה איזה שמונה. מאמן טוב, צריך להפיק מהם את המיטב, יש שם פוטנציאל, יש תחרות טובה, צריך להביא להם חלוץ איכותי שיהיה ליד מלמד. אני מאוד אוהב, אמרתי, אני דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני מאוד, מאוד אוהב את החיבור הזה של סדריק דון, ברוניניו ובנסון, שלושה שחקנים קטנים, זריזים, מהירים, עם טכניקה של טיקי טקה. וצריך לדעת לחבר את זה. עם מורדכי יחד, אפשר לעשות, גם סילבה קני לא רע, אנחנו ראינו אותו גם במשחק האימון, הוא לא בא טוב בעונה שעברה, הסכום הגבוה שהוא קנו אותו, שהשקיעו בו קצת מעל ה... איך אומרים, מעל הפוטנציאל.
3: מיליון אירו וחג'ה.
0: אני חושב שיש פה פוטנציאל, יש פה שחקנים לא פחות טובים מקבוצות אחרות.
1: כל השחקנים האלה שמנית עכשיו, שחקנים לאליפות?
0: כן.
1: אם מכבי חיפה עושה אליפות, אתה מקבל, עם אלה, אתה מקבל מן מה שאתה רוצה.
0: כן.
1: אין שום סיכוי. כל השחקנים האלה, עם כל מה שאמרת
0: פוטנציאל... מה יש להפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב?
0: כן.
1: יש לה שחקנים מוכחים. מי? קרייב זה שחקן מוכח.
0: לא, לא, בחלק, אני, כמו שהקראתי, זה שחקני התקפה. קישור התקפי. כל מי שהקראתי לך פה, אמרתי לך, יש את מורדכי,
3: חלילי, סילבה קני, הפועל תל אביב לא רצה לאליפות, אבל אם...
0: אבל הסימן... הפועל תל אביב בעונה הזאת...
1: אף אחד מהם זה שחקנים, כל אלה פוטנציאל, אבל הם עדיין בסימן שאלה. למה? מי אמר, מי אמר שמורדכי עכשיו...
0: זה התפקיד של המאמן, להפיק מכל החבורה הזאת, קבוצה איכותית של טיקיטקה, קבוצה טובה.
2: רגע אחד.
0: מה יש להפועל? הפועל תל אביב רצה לאליפות השנה, לדעתך, אחרי העונה שעברה?
1: הפועל תל אביב...
0: קפיצת מדרגה שלהם.
1: קפיצת מדרגה זה לעשות 1-3.
3: כן?
0: 1-3.
1: כן.
0: אוקיי.
1: הפועל תל אביב, קפיצת המדרגה זה לעשות 1-3. אז
0: יכולה לעשות גם 1-2.
1: כן, כן, קוף.
2: תן לרובן, תן לרובן לנפח, תן לו, תן לו להעלות את האייפ. כדי שבאוקטובר תהיה קריסה וכבר יהיו בחוף דנדו, תן לו, תן לו, תן לו, אני מת על זה, מת על זה.
0: יופי שאתה מת על זה, ואני אומר עוד פעם, זה הכל תלוי בבחר וברפאלו, לדעת להפיק מהקבוצה הזאת, קבוצה טובה, יש פוטנציאל, צריך להביא להם חלוץ טוב, וכמובן ההגנה שצריך לחזק. אני מדבר מבחינת החלק הקדמי, יש חלק קדמי טוב.
1: וכל האלה שמלווים אותם עכשיו הממורים.
3: אבל רגע, רגע.
0: רע מאוד, אווירה רעה. דיברנו על זה.
3: במשפט רוב, אנחנו חייבים פרסומות. לא, תן את המשפט.
0: אני, האווירה שהשחקנים שלא מתוכננים להיות בקבוצה, זה שהם נמצאים יחד עם הסגל שאמור להיות, זה גורם לאווירה לא טובה. וזה לא בריא.
3: צריך לפתור את זה מהר. אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכבר חוזרים.
4: הספעות בחסות.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
26: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
27: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
30: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין.
11: ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
13: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
14: התקשרתי לאן?
13: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
14: בעל הבית השתגע.
13: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
15: היי, אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
19: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
20: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
30: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
31: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
32: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
33: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
34: חי נחמיאס, בונה את אילת.
33: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
35: הלו, איפה אתה? אתה פה?
36: איפה?
35: פה, לא?
36: איפה פה?
35: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
36: אני צריך להיות שם?
35: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
36: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
37: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: פרסומות.
1: ברור.
3: זה פודקאסט מהבחירים שיש על הוויכוחים.
1: לא, זה לא ויכוחים.
3: על דיונים, דיונים, סליחה. על הדיונים. מה קלטת?
2: בסוף אייטם, בזווית, קלטתי את גוטי כבר, כאילו לא מקבל את מה שאומרים.
3: אייטם ממשיך. לא, היה דיון יפה. אייטם ממשיך.
1: אני קודם כל, שאל אותי וייסי לגבי הפועל תל אביב, אני יכול להרגיע את כל האוהדים של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב במצב הרבה יותר טוב ממכבי חיפה.
3: למרות שאיבדו את לואיזו.
1: למה יש להם בשער שוער שאפשר לסמוך עליו, ויש להם מיימבו וצ'יקו, שני בלמים שאפשר לסמוך עליהם, ויש להם קראיה ופלקה ומרכז הדשא שאפשר לסמוך עליו, ויש להם קוקו בצד אחד וליידנר בצד שני שאפשר לסמוך, ויש להם שחקנים כמו אלקוקין, בואטנג, אומרים שבשנה שנייה סטף טוריאל הוא כוכב כדורגל.
3: אגב, אני אומר לך שברדה ופרימור מאוד מחזיקים גם מסילבה, אומרים ששנה שנייה
1: שנדה סילבה בסדר. יאללה, אני לא, אני פחות, אבל אני הולך עם, אני הולך עם ברדה ואני הולך עם זה. יש כאילו איזשהו בסיס של קבוצה, שאם אתה בנגיעה 1-2 מצליח, אתה יכול לעשות האפגרייד ולעשות 1-2.
0: מיימבו וצ'יקו.
1: במכבי חיפה?
0: למכבי חיפה. עם גלאזר, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל תל אביב, ומכבי חיפה רצה לאליפות.
3: מעניין מאוד.
0: בגדול.
3: אגב, אם כבר דיברנו על הפועל,
0: וכמובן חלוץ.
3: אם כבר דיברנו על הפועל תל אביב, אתם מבינים את ההתעקשות לחכות, לנסות, בכל הכוח להביא את דיארה שהיה בהפועל חיפה?
1: חד משמעית.
3: רובן? במקום לואיזו?
1: חלאס, שחקן של ריימס, שחקן של...
0: אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מלואיזו.
3: אמיתי.
2: יותר בשל קצת נראה.
3: כן. מלואיזו?
0: כן, כן. אני ראיתי אותו כשהוא היה בפול חיפה.
3: הוא היה מצוין, חיל ציון שני של העונה, מדהים הוא היה.
0: פשוט מדהים.
3: ואגב, מיין בו סוג של אח גדול שלו, אז הקבלת פנים וההתאקלמות היא יותר קלה.
1: ואני, כמו שאני מכיר את הפול תל אביב, וכמה שאני שומע מהפול תל אביב, הוא יהיה בסופו של דבר בפול תל אביב, ולא בליגה הטורקית, כן? ואל תשכח שיש את בואטנג טוענים בפול תל אביב, ששנה שנייה הוא יביא את התפוקה, ואל תשכח שיש את דאפה.
3: על הספסל, כן.
1: על הספסל.
3: אז מעניין מאוד.
0: ועוד קצת אופטימיות לאוהדים של מכבי חיפה.
3: יאללה, תן לנו.
0: גלאזר, שני בלמים, וחלוץ.
3: ומגן שמאלי לא צריך?
0: מגן שמאלי, אפשר להסתדר עם קני סייף, ויחד עם הילד הגולני, עד שאחד מהשניים יחזרו.
3: אז אתה אומר, אם אתה מכבי חיפה, אתה מתמקד. כמובן לסיים את עניין השוער ושני בלמים.
1: אז ראובן, אז ראובן נוטע אופטימיות בקהל של מכבי חיפה, ואני אומר להם, ראו, זרתם.
3: אוקיי, מעניין, אנחנו... לא, ראובן לא אומר שמכבי חיפה עכשיו תיקח חליפות, הוא רק אומר יש פוטנציאל, וזה תלוי ברפאלו ובמאחר.
0: והשלב ראשון שדיברנו קודם, קודם כל תתנו לאף אחד מהם להתערבב יחד עם הסגל הקיים.
1: אבל כבר הם נותנים, ראובן.
0: לא, הם רק נחתו עכשיו, רגע.
1: אוקיי.
0: הם יצאו למחנה עם השחקנים שהם
1: אוקיי.
0: רוצים,
1: לא,
0: למרות שהיו
1: לא,
0: שני השוערים שהם לא צריכים להישאר.
3: וליסה ביסד שלי כבר הלך, נכון. ואגבה שלו אמור להיות...
0: אגבה יכול להיות שישאר על תקן מגן שמאלי עד שיפטר הסיפור, זה גם...
3: מה, אז אתה מבזבז מגן, אתה מבזבז עמדה של זר?
0: עד שיחזרו אחד משני
1: אחד לא המגנים, פיינגזיך. מבזבז על מגן שמאלי. מגן, שני מגינים תוקפים.
3: מבזבז, אז תביא מגן שמאלי אמיתי, למה להביא
1: את אגבה? שני מגינים תוקפים,
3: לא, זה גולת הכותל. לא, אבל אתה אומר לי אגבה יהיה מגן שמאלי, אז תביא מגן שמאלי זר.
1: אבל צריך לדעת להיפרד מההסכם שלו, נו. גם הוא.
3: אותו.
0: דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד שלושה שמות לרשימה כן. ארוכה שנתתי, תוסיף את זה, את ירין לוי, את רטנר ואת אלי מוחמד.
3: כן,
0: יש פה מעבר.
3: בשש על שמון, בעמדות שש ושמונה, לדעתי מכבי חיפה מחוצה
0: אחת. וגם באגפים, יש פה...
3: תוסיף
0: יש
3: גם
0: פה
3: את איתן שהוא בהתקדמות, ולדעתי גם יהיה הקפטן נכון. אולי של בעונה במכבי חיפה. שש על שמונה
0: מסודר. לחבר אותם. לחבר את הפאזל.
2: מי? בוא נחבר
3: מי שעוד מחבר אותנו
2: זה... רנטים לא של עוסקים במלאכה.
3: קדימה, דניאל.
2: עורך ומפיק, פתח עם בלינגהאם חוג בשם ג'ודו עם ג'וד וג'ודית, רון יהודית בוסקילה.
1: מגדרל.
2: בדיגיטל מאור בסטקל, עריכה ותוכן, כל כך אשכנזי שהוא ינק חלב סויה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברור ירושלים, תרימו לו, קבלו אותו ותשננו את השם.
3: Welcome.
2: הוא חדש, עידן אביטל. באולפן, שולף סקופי מהקרטוניה של יוקנעם שלמה וייס. הבעלים של השיפודיה, אלנד וסלנד, אלי גוטמן. לא מזמן חסם את בבק בוואטסאפ כי חשב שהוא בוט פרסי, רובן אתר. ניסו לשכפל אותו במסגרת פרויקט שבתי ירושלים, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר. אז של כולנו ערב טוב, גוטי!
1: שבוע טוב!
3: ואנחנו גם נהיה מחר, נתכונן למונדיאל, הכדורגל הישראלי, הרבה מאוד דברים, אותו צוות.
1: ביתר ירושלים חזרה מחנה אימונים, יש לנו הרבה על מה לדבר
2: עליו. חייבים לדבר על ביתר.
3: אמת.
2: יאללה.
3: סיימנו.
2: אחלה ערב, חברים.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון. איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
2: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס שבדרום המדינה. צבא ארצות הברית מאשר כי כשעה קודם לכן ביצע כמה תקיפות על מערכות טילים והגנה אווירית, כמו גם על סירות קטנות של משמרות המהפכה בכמה מוקדים סביב מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני לאקסיוס. בינתיים איראן ממשיכה לתקוף במפרץ, דיווחים ערבים על פיצוצים שנשמעו הערב בקווייט. סוכנות מאייר המזוהה עם המשטר האיראני טוענת כי בוצעה מתקפה איראנית בקווייט נגד אתר יחידת טילים של הצבא האמריקני. הלחימה ברצועה, הצהל השמיד לפני זמן קצר אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בעיר עזה. האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו מספר מחבלי חמאס שעסקו בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. מדובר צהל נמסר כי לאורך התקופה האחרונה, ובניגוד להסכם הפסקת האש, מחבלי חמאס פעלו מתוך האתר לייצור רכיבי אמצעי לחימה על מנת לנסות ולשקם את יכולות ארגון הטרור. נמשכת הדרמה בליכוד, ההצעה של חבר הכנסת דוד ביטן לפריימריז במפלגה, פרסום ראשון של כתבנו בני אשכנזי. ההצעה שמגיעה בעקבות דחיית ישיבת החוקה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, כוללת שריונים לנתניהו בחמש העשיריות הראשונות, בחירת נציג אחד לכל מחוז, והבטחת ייצוג של אישה אחת לפחות בכל עשיריה. ראש הבק דוד זיני קיים הערב סקירה ביטחונית ועדכון מבצעי לראש האופוזיציה יאיר לפיד. זוהי הפגישה הראשונה בין השניים מאז כניסתו של זיני לתפקיד. בין היתר, השניים דנו בחשיבות הפעילות של שבק בסיכול האיומים בגזרות השונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

Check it to the max. Please just rewind and shake it to the max. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק

יוליה, אני חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי. גם את יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת. 102 FM.
1: אמאיקו טובטוקה וניקורה קורה. ג'וצ'ילו ניהיה שתה בורה בורה. קיוקי שינוי, אקי אקי הפה.

גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן מוזז מוז? שיר הנאי שי. קרקי וואי, ימי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

ככה פותחים יום של... טוב, האמת היא שהצלחתי להירדם לקראת השעה שלוש וקצת. החלטתי שאין סיכוי שאני רואה את המשחק של ארגנטינה. לא, כאילו אין סיכוי. זה רק היה אמור להתחיל בארבע. אמרתי, כן, נו, אני... לא, אין סיכוי. הייתי נרדם באמצע והייתי מגיע לעבודה ואני צריך עוד לערוך. שבוע שלם, כאילו... לא. אבל מה הקטע? פחדתי שהטלפון, נתחיל לקבל הודעות מכל הקבוצות של מה שקורה במשחק וזה. אמרתי, טוב, מה אני עושה? חיביתי את הטלפון, אמרתי, גם אם יש הזקה וכאלה, אני צריך לשמוע מבחוץ, אפילו לא מהטלפון. אמרתי, אין, אני לא מתעורר מהטלפון, אין חיה כזאת. התעוררתי מהטלפון בדיוק כשהשעון צלצל, ואני אומר, אוקיי, רק שעכשיו שאף אחד לא הודיע לי מה היה במשחק, כי אני חייב לראות את התוצאה בעצמי ולא רוצה לראות הכותרות, שלא יעשו לי. האם הם עברו או לא עברו את שוויץ? כי שוויץ זה קבוצה, סך הכל, קבוצת הגנה טובה מאוד. אמרתי, טוב, נשמתי, נשמתי, אמרתי, טוב, אני לא אראה. וואלה, קוראתי את הכלבה בלי הטלפון, משהו שאני בדרך כלל לא עושה. הגעתי הביתה חזרה, פותח טלוויזיה, טק, פתאום המשחק. ארגנטינה מול שוויץ. 1-0 לארגנטינה, אמרתי, אולי בגלל זה. ואז עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי, אבל רגע, אבל אמור היה להיות המשחק של נורווגיה, עכשיו, למה העבירו את המשחק של נורווגיה? ואז הבנתי, תוך כדי שזה כנראה משחק עם ערכה. איזה מזל שלא התעוררתי בין צהלה, הייתי הולך לראות את המשחק. בקיצור, הצלחתי לישון 3.5 שעות, ובסופו של דבר ארגנטינה ניצחו, שזה אומר ביום שלישי וביום רביעי, אין אנשים ברחובות, כולם הולכים לראות את החצי גמר. לא יאמן. איך נעבור את התקופה הזאת אחרי זה, אני אומר? לא, ברצינות. צריך לראות ליגה קזחית. או ליגת נשים, אבוי.

נו, מה אתם אומרים על הרמיקס של מיודענו קקטוס? Staying Alive. איזה שיר אדיר. טוב, האמת היא שהשיר הזה כל כך אדיר, שאחר כך היה את ההמשך של Saturday Night Fever, שקראו לו Staying Alive. אבל אף אחד כמעט לא זוכר את זה, אבל ג'ון טרבולטה עשה שם עבודה דווקא לא רע בכלל בתור שחקן. Staying Alive מ-1977, הגרסה של קקטוס, אתם יודעים, קקטוס אחד ביום, אבל אתם יודעים מה? בגלל שזה שבוע כל כך טוב, ובגלל שאנחנו כמה שעות שינה, בוא נביא לכם עוד איזה קקטוס אחד, אבל הפעם זה קלאסיקה שאני ממש אוהב. שיר מ-1988, יורו דיסקו אז במיטבו, אז אמר פנסי, מוציא את השיר הזה, Flames of Love, וזה הפך להיות אחד מהשירים הכי מזוהים, האמת, עם הילדות שלי. אני ממש אהבתי את השיר הזה בגרסתו המקורית. קבלו את גרסת קקטוס ל-Flames of Love של פנסי. 1988.

וואי. טוב, האמת היא ב-1988 היה להיט אחד גדול מאוד בכל תחומי אירופה. אבל הלהיט הזה של פנסי גם היה שם, אבל בעיקר סוג של משני. הלהיט הכי קדוש היה ב-1988, האמת, וגם זכה בשיר השנה בהרבה מאוד מקומות, לא רק בצרפת ובבלגיה ועוד איזה כמה מקומות, גם בארץ הוא היה אחד מהשירים הדומיננטיים ביותר, ומסתבר שאנחנו היינו בין המדינות הראשונות שממש קיבלו את השיר הזה, חיבקו אותו, והיה בכל מקום. מורי קנטה, שהלך לעולמו אגב בשיא תקופת הקורונה, מהקורונה עצמה. זה הסינגל הכי גדול שלו, יקה יקה, זה 1988.

שלום לרונה, מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

0: זהו.
1: חושב שאת המלסי של נועה קירל, ומסתבר אגב שהשיר הזה עשה הרבה מאוד בלגן בספרד, וזה פשוט בגלל שהיא משחקת אותה שוערת, ומי שמופיע בתור מישהו שבועט, הוא לובש חולצה של נבחרת ספרד, ולכן עשו בלגן, מה פתאום, הספרדים בועטים כדור, והיא עוצרת, היא נשואה לשוער, מה אתם רוצים ממנה? וספרד זה קבוצה שעדיין נמצאת שם איפשהו במונדיאל, ואינשאללה תעוף מהר, ואני מדגיש את האינשאללה, כדי שהם יבינו. אבל מצד שני, כאילו, מה אתם רוצים מהילדה הזאת? מה, תרדו ממנה, יא מעצבנים. אה, לחשוב שאני פעם הרצתי את הספרדים, יא.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: את השיר הזה, אני אוהב את השיר הזה, אני באמת, באמת, באמת, באמת, באמת אוהב את השיר הזה. כאילו, עידן חביב המצוין, וזה קיץ. לדעתי, אפשר היה לעשות סיום טיפה יותר גרנדיוזי, אבל כאילו, מבחינת רדיו. עזבו אותך. געגעתי האמת לקול של עידן חביב, ואיזה כיף שהוא מוציא שיר קיץ. כי גם כשהוא, שמת לב שגם כשהוא עושה שירים קצביים, הוא גם מרגש שם, זה משהו שאין לזה להרבה אומנים, כאילו... נינה טייב למשל, נועה קירל למשל, כשהם עושים את זה או את זה, אז זה או את זה או את זה, זאת אומרת אין שיר מרגש בקצביים שלהם, ובייס אברסה, זאת אומרת אין גם שיר קצבי, לא משנה, נראה לי פה אני מתפרס. רגע, שנייה, אני חייב לספר משהו, הבוקר קיבלנו לרדיו את פסקול הפשוטה, הסדרה החדשה שעולה בכאן 11, אם אני זוכר נכון, מרוב הפרומים שראיתי, זה אמור לקרות בשבוע הבא, ב-20 בחודש, שזה ביום שני, אם אני זוכר את התאריך נכון, שזה אומר יום אחרי המונדיאל. אם המשחק גמר אמור להיות ב-19 בחודש, אז ב-20 בחודש יש את הפשוטה, את הסדרה החדשה של הפשוטה. עכשיו, מה המגניב בקטע הזה? שיש פסקול, אתם לא מבינים, פסקול מטריף. שימו לב לאומנים הבאים, נועה קירל, נינה טייב, עדן חסון, נונו, משי קליינשטיין, אגם בוחבוט וליד מאיר ורון חיון. כל האנשים האלה הוציאו שירים לכבוד הפס קול של הפשוטה, אותה סדרה שדיברנו עליהם. עכשיו אתם הולכים לשמוע אחד.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: קבלו.
1: רק בעילת 102.
0: את כפרה עליו עדן חסון שמוציא את שערה של רגשות. זה אחד מתוך... שבעת השירים החדשים של הפסקול הפשוטה. הנה עדן חסון חדש.

גבוהים, לזה אני מתכוון, הוא יודע לרגש. השירים השקטים שלו, ובקצביים, הוא יודע לתת בראש, עדן חסון כפרה עליו. אין מעריץ את הילד הזה.

0: הלאה.
1: בא לי לבזבז עלייך הכל.
0: עדן חסון עם שערה של רגשות מתוך פסקול, הסדרה הפשוטה שעולה בכאן 11 ב-20 החודש. תקשיבו, יש פה כל אחד מהשירים האמת יושב בפני עצמו, חלקם אפילו מצחיקים, חלקם מרגשים. שמעתם את עדן חסון. אם יהיה לי זמן בשעה הבאה, אולי נשמיע לכם עוד אחד. אני רוצה להשמיע לכם גם מחר וגם ביום שלישי בעזרת השם, אבל רגע, זה כבר אחר כך. בינתיים, אני חייב לספר. בדיוק חשבתי על הקטע של המרגש. כמה שאני מתלהב מעידן חביב, וזה הקיץ ששמענו לפני עדן חסון, היה בעיקר בגלל ש... אתם חייבים להבין משהו. כשאתה שומע שיר פעם ראשונה ואתה מתרגש ממנו, במקרה שלי, כי אני לא יודע איתכם, לא יודע מה איתכם, אבל במקרה שלי, ברגע שאני מתרגש משיר, אז אני אוהב לשמוע אותו שוב פעם ושוב פעם. מצאתי את עצמי במהלך סוף השבוע האחרון, שומע את הבת שלי, בת ה-15, שר שיר. ואז אני עושה אחד ועוד אחד, ואני זיהיתי את השיר תוך שנייה. ואז אני אומר, מאיפה את מגירה את השיר הזה? ואז היא אומרת לי, מה, זאת עדן בן זקן? ואני כזה, לא, אני יודע שזאת עדן בן זקן. אבל את בת 15. השיר הזה יצא כשאת נולדת. ואז היא אומרת לי, כן, אבל זה שיר טוב של עדן בן זקן. אמרתי, ברור, זה היה הסינגל הראשון של עדן בן זקן. אבל מאיפה את מכירה אותו? ואז אמרתי, וואלה, את יודעת מה? אני אשמיע לך את הגרסה הקצבית. והנה אני לפניכם. הסינגל הראשון שידם את זה כאן הוציאה אחרי שהיא סיימה את ה-The Voice, אז תראה לכם שבעצם הראשון היה עם אתניקס, אבל זה כבר נשים את זה בצד. הסינגל הראשון שהיא הוציאה היה מנגינה. זוכרים את זה? זה הרמיק של מורן קריב לשיר. עדן בן זקן.

החדש של ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. יא בייבי. מתחבר לצד הלטיני שבו. ברונו מארס. האמת, זה גם נשמע טוב. We don't talk about Bruno. סתם, אבל אם אנחנו כבר באזור של הלטיני, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם משהו לטיני וכיפי, והאמת, פעם שעברה, אני זוכר ששמתי אחרי השיר הזה דווקא את סמוד של סנטנה, אבל טוב, זה היה עם רוב תומאס, הזמר של 98 Degrees, במקרה הזה זה מאותו אלבום, מצוין של סנטנה, סופרנטרל, גם שיר לא פחות טוב. סנטנה עם מנה. Corazón espinado. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות כאן בקצב של אלעד, אילת 102 FM. אל תלכו לשום מקום ותנענעו בינתיים. כבר נפגשים.

0: חושבים על זה, השיר הזה, Hey Brother של אביצ'י, איך היו בעצם מתרגמים אותו לעברית? אחי! ככה, זהו. Hey Brother, זה כאילו, אחי! שעה שנייה, הקצב של אילת, מעניינים. טוב, תקשיבו, אנחנו בשעה הזאת, אנחנו ניתן לכם את הדברים, כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם את הדברים החדשים, חדשים יותר. והאמת, אני רוצה להשמיע לכם עוד איזה שיר אחד מהפסקול של הפשוטה, הסדרה שעולה ב-20 ביולי, וכאן 11. האמת, זה הולך להיות מצחיק, אם זה באמת מהראש של בר הפשוטה. בן אדם מצחיק אותי, באמת, הוא קורא אותי כל פעם מחדש. אבל זה בהמשך, בינתיים ברשותכם, אני רוצה להשמיע לכם, טוב, במקרה הספציפי הזה אני יכול לספר לכם שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שכששמעתי לכם את הרמיקס הזה בפעם הראשונה, אמרתי לכם כמה שאני אוהב את השיר הזה, אני הולך להשמיע אותו עכשיו פעם שנייה, תסלחו לי, אני באמת באמת אוהב את הרמיקס הזה כמו שאני אוהב את השיר. מייקל! הגרסה של מנטול ודניאל פאבל. Who is it?
1: I gave a time. I gave a everything inside of one heart could find.

Who is it של מייקל בגרסת רמיק של מנטו ודניאל פאבל, אני ממש אוהב את הרמיקס הזה. עכשיו ברשותכם, השיר המושמע ביותר במדינה ברדיו בשבוע החולף, האם זה אייל גולן עם מדע בדיוני? לא! האם זה חנן בן ארי ופר טאסי עם הלוואי? לא! יש לכם עוד ניחוש אחד. האם זה טמפר סיטי עם סלף אוויר? לא! השיר המושמע ביותר בישראל בשבוע האחרון, חברות וחברים, הוא לא פחות ולא יותר מאשר עדן חזון, אופק הדנק, מאחים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקלת. ותנחשו, איזו תחנה הייתה, התחנה שנגנה את השיר הזה הכי הרבה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: אורייט, עכשיו ברשותכם, אם כבר דיברנו על השיר המושמע ביותר ברדיו, אני עדיין רוצה להשמיע לכם משהו חדש, שנייה לפני שאנחנו משמיעים את זה, זה מתוך הסדרה הפשוטה שעולה ב-20 ביולי, וזה...
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
1: סינגר חדש בהשמעת בכורה, כמו שאמר ליאב, שאגב, יהיה פה מיד אחריי בשעה 2 עד 4. כן, כן, כן. אני רואה שהמסיבה של יום חמישי עם אדם בזקן הייתה ממש משהו. אבל עזבו אתכם, בואו נדבר על זה אחר כך. בקיצור, קבלו מתוך הפסקול הסדרה של הפשוטה, כמו שאמרנו לכם, סינגל חדש. בעצם זה לא ייצא כסינגל, אבל אני לא יודע, אני חייב לדבר עם בר, לשאול אותו. יש פה בין היתר את האומנים אגם בוחבוט שכבר הוציא השירים הפשוטה, אני מזכיר לכם. ליד מאיר ורון חיון, משי קליינשטיין, נועה קירל, ניני טייב ואת עדן חסון כבר השמענו לכם. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את הסינגל של נונו. תדבר כבר. אנחנו אוהבים את נונו. ממש אוהבים את נונו. אז הנה, קבלו את הסינגל מתוך הפשוטה, הפסקול. נונו, תדבר כבר. השמעת בכורה על השיר הזה. אם אני זוכר נכון, זה השמעת בחורה כלל ארצית עולמית, עוברת מצרי הרמוז וסיילים בחנויות בתקופת הקיץ.
3: באהבה שלי אתה יפיד, אבל מה ממה עם העתיד? כי אני בשלי ואתה בשלך, ואני בשלה להבין את השלב. חברים אותרו לה

אני אומר לכם, תקשיבו, אתם חייבים לעשות שירים ארוכים יותר. בן אדם, מה זה הקטע הזה? שירים קצרים האלה מעצבנים אותי, יאללה. טוב, החדש שאין לנו, תדבר כבר. אולי בעצם זה היה בשביל כאילו שאנחנו נתעצבן ואנחנו נגיד, תעשו שירים ארוכים יותר? כי דיברתי על זה. הבנת? טוב, הנה מילקי, just the way you are.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: שמוליק, מה נשמע?
2: הכל טוב, עומרית.
1: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
2: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, 102.
1: שמוליק, נשמע מעולה.
2: 102.
0: הקצב של אילת, 102 FM. 102.

0: אתם יודעים משנת 2007 עוד, כשהיה תביו, זוכרים תביו? את המועדון הביו, שזה היה על מרפסת, וקיצור זה אחד הליטים הגדולים שם. ועכשיו יש לו רמיקס חדש.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: יפ.
1: רק באילת, 102
0: ו... תביאו את הגרסה של Rise Up, של Yin Yang Project, שהם לוקחים בעצם את הזמר המקורי, Eve LaRock, ועושים לו Rise Up, עם רמיקס חדש. קצת סגנון אפרו כזה, אבל זה טוב לצהריים ככה בחום האילתי. שאגב, היום 39 עד 40 מעלות, שזה סימפטי. כן, כן.

יין יאנג פרויקט עם איב לרוק, הסולן המקורי של הדבר הזה. אורייט, בשנת 2007 זה באמת היה סינגלים אחד הגדולים ביותר שהיו באותו זמן, וגם היה בעצם סינגל הפריצה של דיווי גדה מכל האזור של האירופים ששמעו עליו, ואנחנו היינו בטוחים שהוא יהודי שנולד בארץ, דוד גואטה. אבל אז הגיע קריס וויליס הסולן שהוציא ביחד איתו את השיר הזה, והרמיקס המצוין של פרד ריסטר וג'ואקים ג'רור, שעד היום הוא אחד החברים הטובים של דיווי גדה. קבלו את זה. כמה זמן לא שמעתם את זה?

ז'ורקים ג'ראוט. אגב, קריס וויליס בסופו של דבר הופיע באיזה קליפ של דייוויד גטה, אחרי שהוא הוציא שיר ועוד המשיך להוציא שירים, וזה הלך לו בענק, ואז היה לו שיר שהוא שר בסמטה בווידאו, ורואים אותו עם פרגי מהבלק אייד פיז, ואז גם קריס וויליס הופיע, ואז הוא אומר, הנה קריס וויליס, זה אז אמר של השירים של דייוויד גטה, דייוויד. יאללה, הנה עוד קלאסיקה מהתקופה ההיא. זוכרים את זה? It's Too Late של Evermore, הגרסה המצוינת של Dirty South.

0: איזה רמיקס גאוני הדבר הזה, לא יאמן, Evermore, It's too late, Dirty South, Remix. Alright, טוב. אם אנחנו כבר פה עם הקצב הזה, המגניב הזה, בוא ניתן לכם עוד איזה גרסה לשיר שקיבלנו האמת לא מזמן, והאמת, כששמעתי אותו פעם ראשונה אמרתי, לא, הוא לא מתאים וזה, אבל הוא יושב טוב עכשיו. שזה אומר שניתי דעתי. טוב, זה הרכב שהוא הרכב בריטי. השיר הזה כשהוא יצא במקור שלו, הוא יצא בתוך אלבום, הוא לא יצא כסינגל, ואחר כך הוא יצא כסינגל, וזה היה עם רמיקשים של פול אוקנפולד, שהפכו את השיר הזה משיר של לא כל כך ידוע, לשיר מוכר מאוד ולהיט מטורף. אני מדבר על הרכב אוליב, ועל השיר You're Not Alone. זה היה מהמאה הקודמת, כן? הנה הרמיק של טי.ג'י לוטון ו-ABCM. איפה הג'ינגל שלי אבל כאילו?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
0: תודה, תודה. עכשיו אפשר להשמיע את זה.

בחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: בורח בלילה בין אל תבורי המצוין. יצא לכם כבר לראות את הפרקים של מחוברים, יש כבר איזה כמה, אני צריך לראות את זה, באמת גם את הסיפור שלו עם אורטל, עם הילד, ובעיקר את משה קורסיה, שגם אותו אנחנו אוהבים, וגם הוא במחוברים. משה בעיר הגדולה. הנה אלבום, הנה השיר האחרון של משה קורסיה, תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה, אם אין עוד אהבה ברחוב אני נוסע שוב.
1: איזה שיר יפה, יואו, אני חייב לראות את הבן אדם בהופעה. אני אומר לכם, ברגע שיש הופעה של משה קורסיה באילת, אני לוקח כרטיס, כל השורה הראשונה רק כדי שיהיה לו קהל, ואז אני תופס את המרכז, בדיוק במרכז באמצע, ושם כיסאות ולתפוס מקום. חולצות, כיסאות, ג'ינסים וכאלה, לתפוס מקום לכל המשפחה. יאללה. טוב, יאללה, בוא נחזור אחורה בזמן. השנה היא 1984, הסרט ברייקדנס, בהפקה של חברת קנון הישראלית, שמתוכה אתם שומעים את השיר הזה. עכשיו, אף אחד לא זוכר את הסרט, חוץ מלא אנשים כמוני. אבל אני כן זוכר את השיר הזה. את השיר הזה כולם זוכרים. שקה קאן ורופוס, Ain't Nobody.

יפה, צ'קה קאני רופוס. חבר'ה, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת להיום, מקווה מאוד שנהנתם, אני יודע שאני נהניתי. אנחנו נשאיר אתכם עם עוד איזה קקטוס אחד ככה לסיום. אני באמת התפלטתי מתי אני אניס, חשבתי ביני לבין עצמי מתי אני אשים את זה, והתפלטתי כי קלטתי שעדיין לא שמתי את הרמיקס הזה. אחד הרמיקסים שדווקא שאני הכי אוהב של רוף, של קקטוס, באתי להגיד רופוס. הבחור הרוסי הזה פשוט עושה רמיקסים בחסד, אני אומר לכם. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו ליאב מויאל ימשיך כאן בקצב הזה. את גל רבינו אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 2 עד השעה 4. בינתיים, קבלו את מדונה, פרוזן. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, שבוע טוב, כף זין בתמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026. מפיקת המשדר דרך, עוד יעקב, המנהל אולפן תכנת שידור מוזיקלי ואדם נחמד אופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. שרדנו את הלילה, גרי, שרדנו. גם מארגנטינה.
3: גם מדבר על מיצרי הורמוז.
2: הורמוז מעניין את התחת שלי.
3: אוקיי, אז טוב, חשבתי שאתה מדבר על מיצרי הורמוז, ולא על המשחק המשוגע של...
2: המשחקים המשוגעים.
3: עזוב, משחק משוגע.
2: למה, איזה משחק משוגע?
3: ראיתי את המשחק הראשון, ואתה יודע, אני...
2: ומה עם השני? הזנחת אותו?
3: מצאתי את עצמי צורח וצועק ונהנה. היה לי כיף.
2: שמע, נורווגיה... כמעט ניצחו, היו, אפשר להגיד, במשחק עצמו, לא יודע, הם יותר טובים, אבל שמע, יש להם כושר מפלצתי ברבע האחרון של המשחק.
3: הגול הראשון, תקשיב, זה היה כזה מין... מצד שני, אני אוהב את בלינגהאם בגלל שהוא שחקן של ריאל מדריד, אבל בסדר.
2: שיחק אותה.
3: שיחק אותה מאוד.
2: אנגליה עולה. וגם ארגנטינה.
3: תשמע, את המשחק של ארגנטינה...
2: לא יודע איך הם יגיעו לזה.
3: את המשחק של ארגנטינה, למרות שהמשחק של אנגליה נגמר מאוד מאוחר, החלטתי שאני את המשחק של ארגנטינה לא רואה.
2: למה?
3: הייתי חייב להגיע, כי יש לי הרבה עבודה ביום ראשון. אז החלטתי שאני לא רואה. קיביתי את הטלפונים, קיביתי את הכל, את כל הזה, שמתי את הטלפון לשעה 7:30 בבוקר להתעורר, לא רואה את הכלבה וזה. התעוררתי בבוקר בבעלה. שיקפוץ לי איזה, אתה יודע, איזה פיד של משהו שקרה במשחק ותוך כדי, אז אני לא עונה לטלפון. עד איזה 8:30 שלא התעוררתי, אני לא עונה לטלפון. אמרתי, טוב, נדליק טלוויזיה בינתיים. איזה משחק קופץ לי?
2: לא.
3: ארגנטינה מול שוויץ.
2: טוב, אז אני מאלה שנאבק בהירדמות כדי לראות עוד ועוד. נרדמתי במחצית השנייה. פתאום אני מתעורר כזה בבעלה ורואה שיש הערכה.
3: כן, מזה חששתי.
2: לא, אני נרדמתי ב-1-0.
3: מזה חששתי.
2: טוב, חזרתי לזמן.
3: אני אשלח לך את התקציב.
2: ראית את הגול של אלוורז?
3: כן. ראית?
2: זה גול. כל הזמן אמרו, לא משחק במונדיאל הזה. טוב, תשמע, אנחנו יכולים לדבר על זה תוכנית שלמה, יש לנו תוכנית חיים. אנחנו עדיין עם ארגנטינה, לא? עכשיו זה ארגנטינה... אנגליה חצי גמר
3: יום שלישי בשעה 9:30 אין אף אחד ברחובות כולם בדרך לראות המשחק
2: יום שלישי
3: אני אומר בכלל באלעד גם יום שלישי יש לך משחק שהוא בלתי נשכח וגם ביום רביעי יש לך משחק שהוא בלתי נשכח
2: מה יום רביעי יש לנו ספרד צרפת מה
3: מה זאת אומרת אתה
2: רגע, היום אין כלום?
3: היום אין כלום,
2: ומחר... אז למה דחסו לנו בלילה את כל ה...
3: ביום שלישי זה צרפת מול ספרד, וביום רביעי זה השחזור של החצי גמר ההוא, של יד האלוהים של ארגנטינה.
2: ביצור, יש לנו פוקלנד, יהיה פוקלנד. בדיוק,
3: פוקלנד. ארגנטינה מול אנגליה זה... תשמע.
2: כן, ובצד השני יש דרבי הפרו-פלסטיין. ביצור, צולבת לכל הצדדים. טוב, אילת... דבורה, בחר, כן? קיר?
3: בטח.
2: ראינו אותה, פירשה לנו את המלחמה מול איראן, ועוד ועוד, האישה שהקימה את המגמה, שהפכה להיות מגמה בשאר בתי הספר בארץ, דרך אגב, איראן וביטחון.
3: נכון.
2: פתאום בהפתעה מודיע גדי איזנקוט שהוא מחתים אותה לנבחרת שלו, והיא עולה עם פניה לפוליטיקה, זה אומר א' שהיא לא תלמד שנה הבאה, לדעתי, כן, ככה זה עובד. והיא גרה בקיבוץ אלות, דרך אגב.
3: וואלה.
2: כן. אנחנו נדבר עם מי שכבר עשה את המסלול מכאן לשם. היא עדיין לא שם, כן? היא עדיין לא נבחרה, ולא יודע איזה מקום היא ברשימה. אבל בכלל, נציגת אזור כבר מינינו אותה, וגם נשמע על הפעילות שלה. ניסינו לקבוע דרך דוברות העירייה, אבל שם כנראה מן הסתם, בגלל העניין הפוליטי, מעדיפים לא לדבר. אבל הודיעו לנו שהמגמה תמשיך כרגיל.
3: יופי.
2: אז אנחנו נדבר עם מי שהיה שם. נציגנו בכנסת לכמה רגעים, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת לשעבר. אלי דני איתנו, חבר מועצת העיר מחזיק תיק הספורט, על הסיפור מאילת, הסאגה. כן, מה, אם יש התקדמות, משהו? מקבץ פלילי מי איתנו, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. סך הכל, יחסית לעונה, התחלנו רגוע. אולי בין המצרים, לא נעים? כן? נחזור אחרי.
3: אולי בגלל המונדיאל.
2: כן, נחזור אחרי. לא, לא, בגלל המונדיאל. טל פנחסי איתנו, התחלנו את אותה שיחה ב...
3: שיחת יחסינו לאן.
2: ביום חמישי על החיזוק, על בניית הקבוצה.
3: על היום שאחרי דסטי
2: האנס. היום שאחרי דסטי האנס והמאמצים מאסטרל. אז היום נמשיך את השיחה, כשכבר הופיעו פרסומים שאלת מתעניינת בחזרתו של עידן זלמנסון, ששיחק בעבר בקבוצה, ובנועם דוברת, שחקן הפועל ירושלים, לשעבר. נבדוק את זה גם, ואלוף עולם יש לנו היום, גרי, פה. הישג מרשים למועדון השייט באילת, צוב, המועדון של האלופים הזה לא מפסיק לנפק לנו תוצאות. הפעם אלוף נוער, איי-קיו פויל לצעירים, רפאל אסרף, הוא האלוף העולם, איי-קיו פויל 7, U15, כן? ככה זה ההגדרה המקצועית, יחד עם המאמן רוני מאיר. דרך אגב, אחיו דוד הגיע מקום שני, יש לנו אלוף עולם וסגן אלוף עולם.
3: שיאללה.
2: אתה מבין מה זה?
3: מטורף. איזה משפחה.
2: יאללה, בוא נתחיל.
3: בוא נתחיל עם משהו אופטימי.
2: יאללה.

0: אור בצהריים שרש אור עולה בבוקר
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: רבים תושבי אילת הופתעו בסוף השבוע לגלות שדבורה שריפיאן בחר תושבת קיבוץ אילות, אבל בעיקר ידועה כאן באילת כמי שהקימה את מגמת איראן וביטחון, מלמדת אותה כבר כמה שנים, מקרבת את תלמידי אילת לכיוון שירות משמעותי, לומדים שם גם פרסית, ראיינו אותה לא מעט פעמים, את דבורה, פתאום היא הולכת לפוליטיקה, והיא נצטרפת לנבחרתו של האילתי השני, ברשימה, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט. שלום למי שכבר עשה את המסלול הזה, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת בעבר, שלום אדוני.
3: אודי, בוקר טוב, שבוע טוב לך ולמאזינים.
2: בוקר טוב. א', אתה מכיר את דבורה?
3: מכיר אותה היטב. מה זה מכיר את דבורה? אני יכול להגיד במלוא חוסר הצניעות שיש לי חלק בכך שהיא נקלטה למערכת מערכת החינוך. אני חייב כאנקדוטה, אם תרשה לי, לספר שקיבלתי יום אחד טלפון ממנה, והיא מספרת לי שהמשפחה שלה, משום שבעלה הוא רופא ילדים, אמורה להגיע לאילת, והיא עובדת ב...
2: רגע, בעלה רופא ילדים פה, ביוספטל?
3: באילת, בקופות.
2: בקופת חולים, אוקיי.
3: כן. והיא באה ממשרד ראש הממשלה בתפקיד שלא פירטה מהו, והיא רוצה לעסוק בנושא איראן, זה היה בזמנו בהקשר של 8200 סייבר בכל מה שקשור לערים הפריפריאליות, נגדיר את זה כך. אני רוצה להגיד לך, אני כבר בשיחה הטלפונית אמרתי לעצמי, האישה הזאת תיקלט ביהוק וביקרוק במערכת החינוך שלנו, היה בה משהו ששכנע אותי, הייתה מלאה בפשן, בהרבה מאוד תשוקה למה שהיא עושה, למרות שהיא לא מורה במקצועה. אני זוכר, דיברתי עם דוקטור גניאל ואמרנו, אנחנו עושים את המעשה ומתאמצים ביחד לקלוט אותה, ואני חושב שאין אף אחד בעיר שמצטער על ההחלטה הזו. אני חושב שהיא עשתה עבודה שהייתה פרויקט.
2: רגע, בעצם בוא נגיד ככה, עד אז אין מגמה, בכלל לא באילת ולא בארץ בכלל, איראן וביטחון. היא בנתה את ה...
3: ממש כך.
2: אבל אם אני עכשיו, אתה יודע, עשיתי בדיקה, נכנסתי, כתבתי, מגמת איראן וביטחון. והופיע לי בכל מיני מקומות בארץ. שהיום מלמדים את זה, את התורה הזאת, זו התורה, אותה תורה שהיא לימדה. היא בנתה והשאר העתיקו.
3: תורה יצרה בגלל הרקע שלה, בגלל העבר שלה, בגלל היותה ילדה שנולדה באיראן. היא בנתה בעצם תורה שלמה סביב העניין. דרך אגב, בוגריה כבר נמצאים במסגרות שהשתיקה יפה להם. ולכן אני אומר, מדובר פה באישה פורצת דרך איכותית ברמה מטורפת. ואני, לשמחתי, האינטואיציות שלי במקרה שלה עבדו מאוד טוב. ודוקטור גניאל התגייס לעניין, והשכנו לשכנע את משרד החינוך. כי בסוף בסוף אתה צריך ככה, לקלוט אישה שהיא לא מורה במקצועה, ללא תעודת הוראה, אתה קולט לתוכנית שהיא לא קיימת, אתה צריך לגייס לזה משאבים, אתה בעצם פותח מגמה, והכל נעשה, זה אחד מתשעת פלאי העולם, כן? ותראה את התוצאות
2: תשמע, היום. תשמע, אתה יודע מה זה, מראה שמערכת החינוך, כשהיא רוצה לצאת מהקופסה, היא יכולה. כלומר, יש הרבה אנשים, היום מדברים על מחסור במורים, יש הרבה אנשים יוצאים לפנסיה, או שכבר עשו מספיק כסף, או לא יודע מה, שרוצים לחנך את הדור הבא, יכולים לפתוח מגמות שמבוססים על רעיון של אנשים עם ניסיון חיים ומקצוענות.
3: רק תפתח קצת את הצ'קרה ותהיה קצת פתוח ולא שמרני באופן פתולוגי, אתה מקבל הרבה מאוד יוזמות, שיקח את היוזמה שבנינו פה באילת, לתת מענה לאחינו הדרוזים, על ידי זה שבנינו בשלושת בתי הספר את מסלול ללימודי מורשת ומסורת של, של, של העדה הדרוזית. זה ייחודי באילת. ומה שעשתה דבורה זה באמת אירוע פורץ דרך. אני זוכר שהגיעתי לאילת כסגן שרת החינוך יחד עם השרה, אמרתי לה בואי תראי משהו שהוא מיוחד, ובאמת הלכנו לבקר שם את הפעילות של דבורה, וכל מי שראה הבין, והבין דבר הכי פשוט, לוקחים את הילדים שלנו והופכים אותם למגויסים איכותיים למען...
2: אתה יכול להגיד על פי התוצאות שיש הרבה, או יש כמות בוגרים אלעתיים, ילדים אלעתיים, שבזכות המגמה הזאת שדבורה פתחה, היא פתחה להם דרך לעולמות המודיעין בצהל?
3: התשובה היא כן. כן, וכמה סימני קריאה.
2: יפה.
3: ואל תוסיף בשאלות
2: הללו. אז עכשיו נשאל שאלה, מה אתה חושב שיקרה אם המגמה תמשיך?
3: אני אגיד לך כך, אין ספק שהעיר אילת לטווח הקצר יוצאת נפסדת, ולטווח, והמדינה יוצאת נזכרת, תכף נדבר על זה, ואין ספק שגם בעשייה שתהיה כך, אני מקווה, במשכן הכנסת
2: חכה, עוד לא נבחרה, אנחנו לא יודעים עוד איזה מקום, אנחנו לא מצטרפים. אתה מכיר את המילה נבחרת? אתה מכיר את המילה נבחרת?
3: אבל אנחנו פורצי דרך, אמרנו, כן? אז תן לי לפרוץ דרך. אז החוכמה כרגע של מובילי מערכת החינוך בעיר אילת באמת לראות איך מצמצמים את הפער עקב היציאה של דבורה וגם של בעלה, שהוא דוקטור מצוין פה בעיר אילת, וחייבים להשקיע מאמץ ולצמצם את הפערים ולהשלים את החסר.
2: רגע, מה, אתה חושב שהיא תעזוב את העיר בגלל... רגע, אתה חושב שהיא תעזוב את העיר בגלל הפוליטיקה? היא לא, היא גרה בקיבוץ אלות, אבל בוא...
3: אני עוד פעם לא רוצה לדבר בשמה, אני חייב להגיד לך
2: ש... אנחנו פנינו לדבורה, היא, אתה יודע, אנחנו מדברים איתה. רגילים לדבר איתה, אבל הפעם זה כבר עוברי דרך דוברות שהם עדיין לא נותנים לנו אותה.
3: אז אני אומר לך שלצערי הרב, האזור מפסיד לטווח הקצר משפחה מצוינת בצד של חינוך ורפואה, ואני אומר, אני מתעצב צער גדול, אני מתנחם בכך שהמדינה מרוויחה, שזה לא פחות חשוב.
2: רגע, אתה חושב שהיא תהיה מועמדת גבוה בתוך
3: הנבחרת? אני יודע להגיד כך. גדי אייזנקוט, שהוא...
2: איך הוא הגיע אליה דרך אגב, אתה חושב?
3: סליחה?
2: איך מגיעים, כאילו? איך הוא הגיע אליה בכלל? היא בעלה.
3: הוא מכיר אותה, בוא, אני אומר לך כבר. גדי, במסגרת הממשקים שלה, ביחד עם הדברים שהוא עשה גם כמזכיר הצבאי וגם כרמטכ"ל וגם וגם וגם וגם, תכיר אותה. אל תשאל אותי יותר מדי שאלות, כי אני לא אשיב לך. אז יש ביניהם היכרות מוקדמת, הוא יודע להעריך את היכולות שלה, ובעיקר את היכולות שלה לתרום בראיית על למדינת ישראל. אני חושב, והכנסת הזו, בוא, אודי, אני מניח שמה שאני אגיד לך במה ששומעים המאזינים, לא אפתור להגיד שהיא חייבת רוויזיה פרסונלית איכותית, נקודה. ואנשים מדמותה של דבורה, זה אנשים שיוסיפו איכויות, ערכים, יכולות ביצוע, אהבת המדינה בריאה הרחבה שלה בכנסת ישראל. זה הכי ברור, ולכן אני מאוד מאוד מאוד מצד אחד עצוב על כך
2: שהביטוי... לא, עכשיו, מהדבריך, אני מבין שגם היא לא תהיה נציגת אילת בכנסת, אולי כביי פרודקט, היא כבר לא תגור פה.
3: אני, דרך אגב, קראתי משהו שהיא אמרה, שהאזור שאילת אילות, אילת העיר ואילות המועצה ויחד עם אילת, השאירו בזוג הזה צריבה מאוד מאוד עמוקה, טובה אני מתכוון, והם בהחלט יש להם תוכניות עתידיות, אבל אלה דברים שכדאי לדבר בשמם.
2: אנחנו נחכה שבערך הדוברות של גדי אייזנקוט ייתן לנו משהו פעם.
3: כל מי שטעם את המים של המים של הדזר קולר, או כל מי שטעם את העמה של אילת, יש סיכוי מאוד טוב שהוא יחזור אליה.
2: יפה, אז למדנו על בעצם עזיבתה ועל כניסתה לעולם הפוליטי, ואתה חושב שהיא תהיה ממוקמת מספיק גבוה כדי להיכנס גם לכנסת.
3: אני רוצה לקוות, תראה, אני רוצה לקוות שהרשימה של גדי תהיה מספיק גדולה כדי להכיל כמה שיותר אנשים טובים כמו דבורה. אני חושב שלדבורה גם כאישה איכותית, גם שאישה באה גם עם רקע ביטחוני, בטיחותי, חינוכי, כן, גם כמי שטעמה את המדבר שלנו, כן, וגם כאישה.
2: Yeah.
3: בהחלט לא הופתע, אני לא הופתע אם המיקומה יהיה מיקום ריאלי. בסדר, בואו נגיד טוב. כך. ומה שנותר הוא לאחל ההצלחה, אני חושב שאם היא תיכנס לכנסת, הכנסת תזכה בעוד חברת כנסת משובחת.
2: מה שאני אקח מדבורה, היא פרשה לנו כשיצא עם קהל אבי, המלחמה מספר אחת, אני חושב, כן? ההתרגשות, היא פרשה לנו את זה, וההתרגשות בקולה, כמי שגדלה באיראן, כמי שמכירה מעבודתה הביטחונית את איראן, התרגשות עצומה הייתה לה. את זה נשמור.
3: שחקנית נשמה, תקציב, שחקנית נשמה איכותית, וטוב שיש לנו את אותם עמודי שדרה לנו, כמו דבורה ושכמותה, והלוואי, והלוואי, ותשלח דרכה.
2: מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית לשעבר, סגן שר החינוך לשעבר, תודה רבה לך.
3: תודה אודי, תודה.
2: שלום. שלום חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט, אלי דהן, שלום אדוני. אלי דהן איתנו? אלי? בלומפילד? לא, כבר יהיה איתנו אלי דהן. אנחנו רוצים לברר מה קרה עם קבוצת הכדורגל, מועדון הכדורגל, עמותת הכדורגל.
4: צריך לספר את הפרקים הקודמים קודם, מודי, אני מזכיר לך, יש פה איזה סאגה שלא נגמרת כל כך, וקובי רפואה, לא קובי רפואה,
2: קובי רפואה, חתום, גידי קניוק, חתום, רק העמותה עדיין לא עברה לידי נטלי וטורי, שהיא המנכ"לית, יורש ספונסרית, הכל.
4: זה לא נקרא נציג בעלים?
2: לא, היא הבעלים.
4: אוקיי, אז היא לא נציגת הבעלים,
2: היא הבעלים. שלום אלי דן, חבר מועצת העיר, מחזיק תיק הספורט, שלום אדוני.
3: בוקר טוב ושבוע טוב לך ולכל המאזינים.
2: בוקר טוב, ואתה נסעת לך לחופשה השנתית בראש שקט, הנה הצלחת לעשות, הצלחתם להעביר את הקבוצה לידיים של ספונסר, יראה קצת אחריות מהעירייה, מישהו יביא קצת יותר כסף, פה הרבה יותר כסף, הוא גם הולך חזק ומחתים אנשי מקצוע שלא רגילים לבוא לליגה ב' וסכומים רצים לפי, לפחות לפי האתרים. והנה מתברר שהעמותה לא עוברת באופן חלק לידי הרוכשים. איפה זה עומד?
3: תראה, קודם כל זה עומד שזה יעבור וזה יקרה מה שעשינו, ואני מאמין שזה כבר ב... בימים הקרובים הכל יחתם. הייתה בעיה אחת ש... מה שנקרא, החובות שהיו...
2: שתי בעיות, לא אחת.
3: לא, אחת רק
2: בעיה. לא, לא, עורך דין אמיר כהן שמייצג את ואטורי אמר שתי בעיות. אחת, החובות, שרוצים לדעת של מי החובות, מה החובות, איך, מה הפריסה, אם אפשר להגיע להסדרים. שתיים, זה שבוועד המנהל, באופן פרסונלי, לא יהיה שם תותי נופי.
3: אוקיי. אז פתרנו כבר את שתי הבעיות גם. תותי נופי התעקש, ואתה יודע מה, הוא הגן על כל חברי הוועד בכלל, כדי שלא יקרה מצב שעכשיו, אחרי שהם יתפטרו, יבואו ויצאו אותם. אז גם את זה סידרנו.
2: זה על החובות.
3: סגרנו. שלא יהיו חובות. החובות, אנחנו נסגור אותם. נדאג לתשלום החובות כבר בשבוע הזה. וזהו, והקבוצה תעבור לניהול.
2: מי זה? רגע, מי זה אנחנו נסגור? אנחנו העירייה, אנחנו הרוכשים?
3: העירייה, אנחנו העירייה, על סמך התמיכות שהם יקבלו, נקדים להם את התמיכות, כדי שיסגרו את החובות.
2: אוקיי, הבנתי. כספי התמיכות שמגיעות לאגודה, כספים הראשונים, במקום ללכת לקבוצה החדשה שמקים וטורי, ילכו לטובת סגירת החובות של העמותה הקודמת.
3: נכון.
2: זה לא של העמותה, זה של הפעילות. בוא נגיד ככה, זה לא... לא עשו קייטנה, אני מקווה. טוב, ונשארנו עם בעיה השנייה.
3: של מה?
2: הדרישה החד משמעית שלהם שטוטי נופי לא יהיה בוועד המנהל.
3: טוטי נופי לא יהיה בוועד המנהל, כן, הוא גם מסכים.
2: הוא הסכים.
3: טוטי, הדרישה

0: מקורבים לחדשות של 13. אמרו שבהתחלה דווקא זה הלך לכיוון של תותי יישאר כחלק מחברי העמותה. מה קרה שהגיעה פתאום הדרישה אחת משמעית להשאיר אותו בחוץ? האיש שבוא נגיד ככה, תרם מזמנו ומרצו הרבה מאוד שנים לאגודה.
1: אי אפשר לקחת את העשייה והתרומה של תותי שנעשתה לאורך שנים לטובת הכדורגל בעיר, גם לילדים, גם לבוגרים. אף אחד לא יכול לקחת לו את זה. תותי עשה הרבה. הגיעה מנהלת חדשה שרוצה את האנשים שהיא רוצה, וזה לגיטימי שכל מנהל או מנכ״ל חדש שמגיע ומשקיע רוצה את האנשים שהוא רוצה, שעבדו איתו ומאמין.
0: אבל עדיין בכל מקרה יהיו אנשים מהעמותה הקודמת בהנהלה.
1: אז בגלל זה אני אומר, אנחנו לא מתערבים מי האנשים ואת מי ישימו. אז הם החליטו את מי הם רוצים להשאיר, והם השאירו, והם החליטו שתותי הם לא רוצים שישאר בהנהלה. אין להם בעיה שישאר כמאמן, אין להם בעיה שישאר בעמותה, אבל לא בהנהלה. וזה בסדר.
0: זאת ההחלטה בעצם של הרוכשים עצמם.
1: נכון, הם מחליטים מי יהיה איתם ומי לא. אתה לא יכול להכתיב למישהו את מי להשאיר לך
0: בבד מעל. רגע, אבל אז למה אתה משאיר בכלל מהעמותה הישנה?
1: אם הוא רוצה.
0: לא חייבים. אתה אומר, הם יכולים לשים את כולם חברי הנהלה שלהם.
1: הם, תראה, ההסכם הוא ששלושה יכולים להישאר מהוועד המנהל שקיים. מבחינתם אין להם בעיה שישארו שלושה. מהשלושה זה הילה להישאר, דר יישאר, ובהתחלה דובר שגם תותי, אבל אחרי זה יש התנגדות לתותי. החבר'ה יצטרכו לפרור מי הם רוצים שישאר איתם. והנהלה החדשה מצרפת עוד ארבעה חברי ועד מנהל.
0: אתה אומר, בכל מקרה יהיה להם רוב.
1: רוב, נכון.
0: רוב. אז ההכנות ממשיכים, איך זה חוזרות? מה סוכם?
1: אני מקווה שממש, היום, מחר, הכל יהיה חתום וסגור, ויוכלו לצאת לדרך.
0: היום או מחר, הכל יהיה סגור. העירייה לוקחת את החובות של ה... בוא נעשה סיכום, כן? העירייה לוקחת את החובות של העמותה הקודמת, היא תסגור אותם מכספי תמיכות. תותי נופי לא יישאר בוועד המנהל, והקבוצה תעבור סופית לניהול הזכות, כל הזכויות של העמותה למשפחת וטורי. אלי דן, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
1: תודה רבה ושבוע טוב לכולם.
0: שלום.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, נשאר בעולם הספורט. היום יום ספורט, זה טוב. דווקא בפגרה ספורט זה נחמד.
2: מה עם הספורט? תביא כדור.
1: כן. לא, זה אחרי זה אנחנו נדבר עם פקד אפרת, רב פקד אפרת הקלר. טל פנחס, שלום.
3: בוקר טוב ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב. לפי האתרים, אנחנו ממשיכים עם שיחתנו הקצרה מיום חמישי, כפי שהתחייבנו. כתוב על שני שחקנים באתרים השונים שהפועל אילת מתעניינת בהם, אחד זה נועם דוברת והשני עידן זלמנסון שכבר שיחק פה בעבר ושוחרר מהפועל חולון. זה הדברים שאמרת שמתבשלים?
3: אז כמו שאמרתי, ביום חמישי יש מספר דברים שאנחנו עובדים עליהם ומכינים אותם. שתי השמות שהוזכרו הם חלק מהמועמדים, אבל לא רק הם. בסופו של יום אנחנו רוצים להגיע לסגל ישראלי מספיק איכותי ומספיק מגוון בעמדות, על מנת שייתן לנו את כל הפתרונות המקצועיים לאורך העונה. זה בצד הסגל הישראלי, אז הם שניים מהמועמדים, אבל יש מספר מועמדים נוספים, ו... אני מאמין שהדברים יישגו ויקרו בימים הקרובים.
1: טוב, נועם דוברת, הוא היה נחשב לאחד השחקנים המבוקשים בארץ, הוא חתם בהפועל ירושלים, הוא שוחרר, נכון? באיזשהו שלב הוא משחק בחול.
3: נועם דוברת הוא אחד הכישרונות הגדולים בכדורסל הישראלי, הוא עדיין צעיר, הוא בן 24, הוא בהפועל ירושלים, בעונתו לדעתי השנייה, חווה פציעה קשה, ולאחר השיקום, הם עשו טרייד ירושלים עם רמת גן, הוא עבר לירושלים והוא עבר לרמת גן לחצי עונה לפני עונה וחצי. בעונה האחרונה הוא שיחק במכללות ועשה דברים יפים, ואנחנו חושבים שברמת שחקן, כישרון, גיוון, הוא שחקן שיכול להתפתח ולהיות שחקן משמעותי בכדורסל הישראלי, בדיוק כמו שצפו לו לפני 3 שנים, כשהוא התפרף להפועל ירושלים, או 4 שנים.
1: תשמע, אומרים...
3: הכישרון לא נעלם.
1: ברור. אומרים שהכי חשוב בעצם, אבל תמיד, זה לפגוע בזרים. אין מה לעשות, בדרך כלל הם מובילים את הקבוצות, שחקן 5, שחקן גארד. שמה מאיפה נביא? האם יש שחקנים
3: ש... בוא אני אתן לכם קצת, רקע. בנושא הזרים, כמובן שהקבוצה מושפעת גם מישראלים וגם זרים. עכשיו, כרגע יש לנו 3 שחקנים ישראלים שממשיכים איתנו מהעונה הקודמת, בעמדות 3, שזה צוף בן משה, תומר פורט בעמדה 4, ובעמדה 3 נוספת אליאת טל. כך שאנחנו צריכים למלא קודם כל חסר באופן ודאי בעמדה 1 זר, 4 ו-5, שזה סנטר. אז אלה דברים שאנחנו עושים. אני יכול להגיד כאן שיש לנו שחקן בעמדה 4 חתום כבר בקבוצה.
1: יפה, זר. טוב.
3: אני לא יכול
1: ניסיון, כרגע לפרסם. ניסיון בליגת העל?
3: כן, ניסיון בליגת העל בישראל גם. ואנחנו לא יכולים לפרסם עדיין את השם ברמת הסיכום החוזי איתו. זה יצטרך לחכות...
1: למה? כי הוא משחק עדיין בקבוצה אחרת?
3: לא, יש דברים, יש פרטים אחרים, ואני, זה יצטרך לחכות לעוד יומיים, אז בעוד יומיים כולם ידעו במה מדובר. אז זה שחקן בעמדה 4 שחתום, ויש גם שחקן רכז, גם שהגענו איתו לסיכום, וכרגע אנחנו בחלופת טיוטות, שגם הוא שחקן ששיחק בעבורו בליגת העל שלנו, והיה שחקן משמעותי מאוד בקבוצה שהוא שיחק, וגם... שחקן טוב. אני מקווה שחלופת הטיוטות תסתיים היום, לכל המאוחר מחר. השעונים קצת הפוכים, ובווגאס יש את ליגת הקיץ, אז הסוכנים שם מאוד עמוסים ועסוקים, והתגובות הן קצת יותר איטיות. אבל יש 2 שחקנים שאני יכול להגיד, שזרים שכבר הצטרפו לקבוצה.
1: מכך אני מבין שאוסטין טילמן סיים את דרכו?
3: לא, לא. אבל ההשפעה של אי המשך דרכו של דסטי בקבוצה משפיעה גם על עמדת הרכז, כי בסוף אנחנו צריכים לייצר כוח כליה מבחוץ, וכשדסטי לא נמצא שהוא כוח משמעותי לכליה מבחוץ, אנחנו נהיה חייבים רכז קצת יותר מוכשר ברמת הכליה מאשר אוסטין.
1: בוא נרד רגע לשורש העניין. האם הצלחת להעמיד תקציב לקבוצה, אתה יודע, עזב ספונסר משמעותי?
3: בוא כרגע שנעשה סדר בדברים האלה. קודם כל, הפועל עירוני אילת אושרה באופן רשמי בשבוע האחרון לשחק בליגת העל. זה אומר, גם עבר התקציב וגם...
1: מה התקציב של הפועל עירוני אילת?
3: עבור כל ההליכים הבירוקרטיים, זה בצד הזה. התקציב של הפועל עירוני אילת לא השתנה עם הספונסר שעזב ובלי הספונסר שעזב. אז התקציב כרגע
1: עובד. אז מאיפה הבאת את הכסף?
3: מקורות נוספים שיש ברשותי ויכולים לגשר על הפערים. אנחנו נשמח שהאסטרלי יהיו ספונסרים, כמו שהם אמרו וכמו שמתקיימות השיחות, בגובה כזה או בגובה אחר. אבל הספונסר, החסות, התקציב של הפועל אילת יהיה מעל 10 מיליון שקלים השנה, שתקציב המינימום בליגת העל הוא 8 מיליון שקלים.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה כבר עכשיו בתקציב גבוה יותר מתקציב המינימום.
3: נכון. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום...
1: כמה מתוך זה העירייה?
3: אנחנו במקום טוב באמצע. העירייה מגלמת בתקציב הבוגרים סביב בין 30% ל-33%.
1: זה רק לבוגרים?
3: כן.
1: אוקיי. ובשאר המחלקות?
3: נוער.
1: נוער.
3: זה לא בתוך התקציב הזה. לנוער יש תקציב נפרד מפני עצמו, של עוד 1.5 מיליון שקלים.
1: נוער מקיים את עצמו עם התשלומים של ההורים?
3: לא, ממש לא. ממש לא. הנוער לא יכול לקיים את עצמו, לא עם תקציב העירייה ולא עם תשלום ההורים. אז הנוער מקבל
1: תמיכה. הנוער ספונסרים.
3: הנוער ספונסרים, נכון. והנוער מקבל תמיכה ומעטפת לאורך שנים כבר מקבוצת הבוגרים, בכל שנה של לא מעט כסף. אבל זה דברים שאנחנו יודעים לטפל ולסדר. כשחסר ספונסרים וכסף בנוער, אז זה נר לרגלנו. וזה דבר שהוא חשוב לנו מאוד, והמערכת הולכת ומתפתחת בנוער, אוריה עושה עבודה מצוינת שם, אז זה במקום של מחלקת הנוער. אני מקווה שאתה יודע, עיריית אילת גם תגדיל את התקציב, כי בסוף, כדי לעשות קבוצה תחרותית בליגת העל, אנחנו נצטרך להגיע לתקציב של 13 מיליון שקלים.
1: טוב, אז רגע, בעצם אתה מצפה לנו ככה לסיום, בין השורות, עדיין מתנהלים הגעים עם אסטרל שישארו כספונסר ראשי.
3: לא.
1: לא.
3: לא.
1: זה לא יהיה.
3: יש שיחות עם אסטרל, אני לא יודע אם זה לא יהיה, זה יכול לקרות. אני אף פעם לא אמרתי שהם לא יהיו, ולכן אני אומר, לא היה חוזה איתם חתום לעונה הקרובה. השיחות מתנהלות, בין אם זה בספונסר רגיל, אולי ראשי, אבל אני אומר עוד פעם, כרגע יש קשר טוב עם בני ועם אשר, והדברים מתקדמים. יש לנו מועמדים נוספים לספונסר ראשי, בסכומים לא פחותים, והסכומים שהם היו אמורים לתמוך בהם כספונסר ראשי, כך שכמו שאמרתי, התקציב הראשוני של הקבוצה איתם, על פי הסכום שהם הציעו לשמש כספונסר ראשי, ולעומת מה שיש לנו כיום, אינו נפגע, אבל עדיין, אני אומר, התקציב אינו מספיק. אני אחלק קצת את הליגה כדי שקצת תבינו, יש שש קבוצות שיש להם תקציב של מעל 20 מיליון שקלים, ששתי התל אביביות, ירושלים, נס ציונה, העמק וחולון. הם אפשר להגיד ליגה מעל הליגה. לאחר מכן יש 4 קבוצות שמסתמן שהם יהיו בתקציב המינימום, שזה אומר קריית אתא, גליל עליון, אשדוד ובאר שבע. ויש עוד 4 קבוצות שאמורות להיות בתקציב שנע סביב ה-12 מיליון שקלים. אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שאנחנו נהיה שם עם עזרה של אנשי העסקים בעיר, עם עזרה של הספונסרים בעיר, ועם עזרה גם מהעירייה שיבינו שחוקי המשחק בליגת העל השתנו, והמספרים שאותם מבקשים השחקנים, אין עזרים כדי להגיע לישראל בגלל המצב הביטחוני, ואין הישראלים, הם לא מה שהיו לפני 2, 3 ו-4, הם הוכפלו, הם לא שולשו, כתוצאה מהכנסת הכסף הגדול בקבוצות הגדולות, ולכן אם אנחנו נרצה לעשות עונה טובה, עונה של הנאה, עונה של קבוצת פלייאוף, כמו שאנחנו רוצים לכוון, אנחנו נצטרך מאמץ גדול מכל מערכי הקהילה העסקית בעיר ובעירייה עצמה, כדי להגיע לתקציב של 12-13 מיליון שקל.
1: אני חושב שהמסר עבר, טל פנחס, יושב ראש עירוני. רגע, כן, יש פשוט רב פקד אפרת אקלר מחכה איתנו על הקו. כן, עוד דבר אחד, קצר.
3: אני רוצה לעדכן שקודם כל איתרנו מנכ״ל לשורות המועדון, ואנחנו נמנה בימים הקרובים את רן כהן למנכ״ל המועדון, למנכ״ל העמותה.
1: רן כהן.
3: רן כהן. הוא היה בתפקידו האחרון בכדורסל, מנכ״ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, טרם כניסתו של דיוויד בסן לתפקיד האחרון. זאת אומרת, עד לפני שנתיים הוא היה מנכ״ל מנהלת ליגת העל בכדורסל.
1: אולי הוא יודע למאיפה להביא כסף.
3: היה סמנכ״ל שיווק במנהלת ליגת העל בכדורסל, היה סמנכ״ל תפעול ושיווק בהפועל ירושלים כדורסל לאורך השנים.
1: קיצור, הבאת המנכ״ל עם ניסיון.
3: עם ניסיון ובכיר מאוד. וגם עוזר מאמן נוסף צירפנו בשם אדם קפלן, עוזר שני למאמן, שהמאמן זה אורן אהרוני, דרך אגב ברכות, אפשר להגיד לאורן אהרוני היום.
1: דיברנו איתו כבר. דיברנו אותו, סבל.
3: הוא חג משחק נבחרת
1: העתודה.
3: פתיחת טורניר אליפות אירופה. וישראל ניצחו בהדרכתו את רומניה, אז ברכות. ולצד אוריה כעוזר הבכיר יהיה את אדם קפלן כעוזר שני.
1: טפי חץ, יושב ראש, כן, הרבה עדכונים, תודה רבה לך, יושב ראש עירוני ילד בכדורסל, תודה רבה,
3: תודה רבה, המשך
1: שבוע טוב. שלום רב פקד אפרת אקלר.
2: בוקר טוב רודי.
1: בוקר טוב, יחסית לעונה הפלילים דרדלה.
2: את מי אתה שואל? תלוי את מי אתה שואל.
1: לא, תודעות הדובות.
2: אם תשאל את שוטרי הסיור, את הבלשים, את בלשי הנוער שעבדו מסביב לשעון בסוף השבוע.
1: רגע, עוד לא יצאו הודעות. רגע, עוד לא יצאו הודעות סוף השבוע.
2: אז תגלה כמה כיף להיות אזרח שלא יודע הכל.
1: אוקיי,
2: זה ממש כיף. כן, כן. אז לפעמים כיף לא לדעת ולא צריך לדעת הכל, כי צריך גם לשמור על מידת מה של אופטימיות ולחשוב שהעולם בסוף הוא...
1: שהניצחון בדרך. כן.
2: הניצחון המוחלט.
1: כן.
2: אז אין ספק שזה היה סוף שבוע עמוס מאוד עבור שוטרי מרחב אילת, העיר מלאה באלפי נופשים, במסגרת החופש הגדול, שאנחנו מרגישים אותו ככה טוב, ובהתאם לכך גם היקף האירועים והעומסים גדל. השוטרים פועלים כל הזמן, 24/7, הם פועלים באופן גלוי וסמוי, בטיילת, במקומות בילוי, גם בשכונות, גם בפארקים.
1: אני אגיד לך מה חזר, לשמחתי, אני רואה הרבה מאוד צעירים עם העתיקים, מזוודות, מסתובבים ברחבי העיר, אני אומר, זה אומר שהעיר עובדת.
2: העיר עובדת, העיר עובדת ועובדת חזק.
1: יפה.
2: כבר ביום חמישי בערב, אני לא יודעת מתי יצא לך להיות בטיילת לאחרונה, אודי, הטיילת הייתה מפוצצת ביום חמישי בערב, הסתובבתי שם בעצמי במסגרת איזושהי כתבה שאנחנו עושים על העיר, ובמהלך פעילות מבצעית של בלשי הנוער בטיילת, ממש מתחת, ממש בחוף, הותרה קבוצה של קטינים, לא מקומים, שישבו במקום, ברשותם עשרות בקבוקי אלכוהול. כבר באותו רגע הבקבוקים האלה הושמדו, כמות שלא מביישת משפחה עכשיו, זה אפילו לא למשפחה, זה לאירוע. ובאותו רגע אלכוהול כמובן משפח, וההורים שלהם מוזמנים למקום ולוקחים עליהם אחריות.
1: מה זה הורים מוזמנים? הם לא מעלת. אתה אומר להם בואו תיקחו את הילד?
2: הם נופשים, הם נמצאים פה במשפחות שלהם.
1: עם משפחות.
2: במקרה הם היו כאן עם המשפחות שלהם, במקרה.
1: אוקיי.
2: במקרה, כן. אז תאר לך אם זה מה שהילד עושה כשההורים שלו נמצאים כאן באלת, מה הוא עושה כשההורים שלו רחוקים?
1: מה, ההורים שלו קנו לו?
2: כן, כל יום שגם ההורים שלו קנו לו.
1: מה את חושבת? הלאה.
2: במהלך הלילה שבין שישי לשבת התקבל אצלנו במוקד 100 דיווח מאזרח שמספר שפרצו לו לרכב וגנבו ממנו חפצים אישיים וארנק. שוטרי סיור מגיעים אליו למקום, במקום נפתחת חקירה. יום למחרת במהלך המשמרת, מהלך משמרת בוקר, בעקבות התפתחות בחקירה, מצליחים השוטרים להתחקות אחרי שני חשודים, עוצרים אותם לחקירה, בסיומה של החקירה הם נכלאים, והמעצר שלהם הוארך אתמול על ידי בית משפט השלום כאן בעיר. עוד אירוע שהתקבל דיווח, שהתקבל אצלנו במוקד 100 על קטטה בין מספר אורחים באחד ממלונות, מלון דירות בעיר. שוטרים שמגיעים למקום מוצאים דירה מבולגנת, חפצים שבורים. בבדיקה שלהם עולה שבמקום התארחו שלושה חברים, אבל כשהם מגיעים למקום נמצא רק אחד מהם. בשלב מסוים כנראה במהלך הנופש שלהם התפתחה קטטה ביניהם.
1: והם כבר לא חברים.
2: כן, כן. אותו בחור שהם מגיעים אליו השוטרים ורואים אותו, הוא נמצא חבול, ובמקום גם נמצאים סמים, וסכין מתקפלת, לכן הוא מעוקב לחקירה. כשבסיומה הוא משוחרר בתנאי הרחקה מאלה.
1: יופי.
2: עוד אירוע במהלך סוף השבוע.
1: לסיום אמרתי?
2: לסיום? נסיים בטוב. אירוע נוסף מציל באחד מבתי המלון, מבקש מעורך שלא לעשן בשטח הבריכה.
1: נו?
2: מה קורה בתגובה, אודי?
1: הוא מביא בוקסה.
2: לא. בתגובה, העורך השליך את הסיגריה לכוס מים שהייתה במקום, ולאחר מכן, במקום להשליך את כוס המים לפח,
1: זה רק על המציל.
2: הוא זורק אותה לעבר המציל.
1: ברור.
2: לכן השוטרים שלנו מגיעים למקום, מעגבים אותו לחקירה, ובסיומה הוא מורחק מהמלון.
1: איי, איי, איי. טוב, האמת, יצאנו בזול עוד יחסית, אבל אנחנו לא רוצים לפתוח פה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תודה רבה לך, ותודה לשוטרים שעושים עבודתם.
2: תודה רבה, אודי. תודה, שבוע טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שוב זה קורה, מועדון השייט אילת, מועדון של אלופים, אמר על עצמו, עם תוצאות כמובן, והנה, אלוף עולם וסגן אלוף עולם. רפאל אסרף הוא אלוף עולם, ודוד אסרף הוא סגן אלוף עולם בגלישת רוח, קטגוריית IQ פויל, U15. שלום רוני מאיר, הממן המיתולוגי, מנהל משלחות, נשיא דגמים, הכל, שלום.
4: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ובוא נגיד שלום לאלוף העולם, רפאל אסרף, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה כבר בארץ?
4: כן, אנחנו בדרך בדיוק לאילת.
1: בדרך לאילת. קודם כל רוני, בוא נתן כבוד, אתה יודע, אתה אלוף, אבל יש לנו אלוף עתיק, מאמן. רוני, ספר לנו קצת על התחרות.
4: הייתה תחרות קשה, כמו כל התחרויות האלה, הרבה ימים בספרד, חום אימים, מגל חום הנוכחי, רוחות יחסית חלשות.
1: תגיד לי, אתה בא מאלת ואתה אומר לי חום אימים?
4: אתה יודע, ששם חם ולח בצורה בלתי
1: רגילה. לחות.
4: כמו האלתים לא רגילים לזה, כן.
1: אוקיי.
4: וכן, הייתה תחרות טובה, הם גלשו מצוין, התחרו עם מיטב הנוער שבעולם, ויצאו בידם על העליונה.
1: רפאל, יאלוף, ואחיך דוד, סגן אלוף?
4: כן.
1: מה, אתם תאומים?
4: כן, את האמת שהוא היה לפני כל התחרות, רק ביום האחרון עקפתי אותו.
1: ככה עושים לאחיך? מי הגדול?
4: אני.
1: אתה, טוב, נו, זה הסדר מוכתב מראש. בני כמה אתם?
4: 14.5.
1: כיתה?
4: איזה
1: כיתה?
4: חטא. עולים עכשיו
1: לתת. ואתם באותה כיתה גם?
4: אותה שכבה,
1: אותה כיתה. אותה שכבה, בסדר. איזה בית ספר?
4: בגולדווטר.
1: בית ספר של אלופים.
4: נכון, בית ספר.
1: טוב, תגיד, מאיזה גיל אתם גולשים?
4: התחלתי לגלוש בכיתה
1: ד'
4: גיל
1: 11 או 10. מתי שמתחילים בעצם לגלוש?
4: כן.
1: במועדון. ואחיך?
4: כן. גם איתי באותו זמן, עשינו את זה דרך.
1: מתי חשבתם שאתם יכולים להיות אלופי עולם? באיזה שלב זה נבנה בראש?
4: רק בתחרות האחרונה, כי לא הכרנו באמת למתחרים שלנו.
1: זו תחרות בינלאומית ראשונה שאתם יוצאים אליה?
4: לא, זאת התחרות השלישית שלך יוצאים אליה, אבל רק השנה, כל הגדולים משנה קודמת שהיו בן 15, עלו, כאילו עברו דגם. לא הכרנו את המתחרים שלנו של השנה.
1: הבנתי, זאת אומרת, אתם עכשיו הולכים להיות שכבת הגיל הגדולה בגיל הזה הספציפי.
4: כן.
1: הבנתי, והגעתם לבוגרים של גיל 15, בקיצור.
4: כן.
1: טוב, מה אומרים בבית?
4: הם כולם מברכים, אומרים כל הכבוד, כל המשפחה, מעלים סטורים.
1: מעלים סטורים, ברור. מה אני אחל לכם? תמשיכו קדימה. קודם כל, תחרות בין אחים זה מגניב. זה יכול למשוך אתכם קדימה. שנים, שנים קדימה. מה החלום?
4: אולימפיאדה.
1: של שניכם? זה החלום?
4: כן, נראה לי.
1: יאללה. רוני מאיר.
5: עוד ישכתם.
1: תן לי עתיד לשניים אחים אסרף, אלופי העולם.
5: אתה יודע, אצלנו העתיד שקודם כל ייהנו ויחזרו הביתה בשלום, אחרי זה שיעשו הכי טוב שהם יכולים, הם יגיעו רחוק.
1: רוני מאיר, האחים, רפאל ודוד אסרף, אלופי העולם, ככה אפשר לשים אותם ביחד. תודה רבה לכם, מועדון השייט אלת. אין לי כובע, אבל הייתי מוריד אותו שלוש פעמים לפחות. תודה רבה לכם, שלום.
5: תודה לך, אודי. ביי.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעתי מיכל בלוך.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר להיום באלעת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באלעת, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם השבים של עד 24 קילומטרים לשעה, והלחות תעמוד על כ-20 אחוזים.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.